بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالي

0: د بخون کرپ سپیشل نامه د اریانا تلویزیون درنو لیدونکو د سوبو زندگی خبرونه مینوالو سلامونه ستړي مرسي سحر مو په خیر هدا چې صحت مند وي استي سحر بتا سو په خیر او خوشاله سره را پیل کړو تاسو ټول د روغتیا او سلامتیه په هیله باندې د سوبو زندگی خبرونه پیل شو په لومړی برخه کې تاسو ته بصیر حبیبی راغله وړاندې کړ خبرونه چې د خبرونه معرفت برخه او دوهمه برخه نن ځانګړې د عرفه په ورځ په حساب باندې ټاکل شوې ده چې عرفات څه دي د عرفه د ورځې روژه نیول څه دي څه حکم لري او همدارنګه به د ذوالحجې میاشتې تعریف ولرو چې ذوالحجه څه ده او عرفات حکم لري پر دې موضوع د لا بس لپاره را سره دوستانو په خبرونه کې قاری دین محمد درویش میلمه دی له دوی سره په بحث کو تاسو هم را سره ملتیا وکړئ سلام قاری صاحب ستړي مشئ سحر په خیر
1: سلامونه او نیکی هیلې وایم د اریانا ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته او په څنګ کې همکارانو ته تاسو ته ټولو هیوادوالو ته
0: ډېر مننه په خیر خو راغلی
1: الحمدلله تاسو
0: په خیر سره تیریږي سلامت روغتیا دې وړم راځم د یو تعریف پلنډو کې د ذوالحجې د میاشتې ولرم چې ذوالحجه څه او تر څنګ عرفات څه حکم لري
1: بسم الله الرحمن الرحیم د ذوالحجې په اوله عشره باندې الله تعالی جل جلاله قسم کړی دی تاسو د دې اهمیت د دینه هم معلومول شي الله په قران کې فرمای والفجر وليال عشر قسم دې په سهار وی او قسم دې په شپو باندې په دې آیت کې الله تعالی جل جلاله قسم په لسو شپو باندې چې کړی دی د ذوالحجې د دینه د لوی او جماعت د مفسرینو په نسب باندې د دې معنا نه لشپی د ذوالحجې لسورز مراد دي چونکه الله تعالی جل جلاله ته د خبرې د مضبوطوالي د فارت قسم کولو ضرورت نشته ده خو بیا هم الله تعالی جل جلاله په کوم چیز باندې چې قسم وکي به د هغه د عظمت او په شرافت باندې دلالت کوي نو هاذا معلومه شو چې الله تعالی جل جلاله د ذوالحجې ورځ چې دی دا د الله تعالی په نسب باندې ډیر اوچت مقام لري علما خو تر دې پورې لیکي چې رمضان المبارک نفس د ذوالحجې لس ورځې چې دي د دې عظمت او په فضیلت باندې حاصلې دي نبی علیه السلام حدیث ده ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشره الله تعالی جل جلاله فرمای و د ذوالحجې په لس ورځو کې چې څوک هر نیک کار کوي د نور ورځو په نسبت هغه غوره ده محبوب ده خصوصا د عرفه ورځ چې ده دی باندې به الله تعالی جل جلاله خاص قسم کړی دی چې په قران کې فرمای و شاهد و مشهود دلته مفسرین د شاهد نه معنا د جمعې ورځ کوي او د مشهود څخه معنا د عرفه ورځ کوي عرفه په لغت کې ویل کیږي پیژندلو پوهیدلو یا ځان پوه کولو ته ویل کیږي او په اصطلاح کې عرفه دې ویل کیږي د حاجیانو لپاره مهم رکن دی هغوی وقوف کوي دریږي د عرفات په میدان کې د الله تعالی جل جلاله څخه د مغفرت دعا کوي او عرفه خاص خبرې هم لري اوله خبره دا ده کله چې حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام ته د حج مناسک وښودل یو دویمه دا ده چې حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا بیبی رضی الله عنها کله چې الله تعالی په خپل حکمت سره عرفات میدان کې سره یو ځای کړل او دریمه خبره دا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام خوب لیده چې شپې ودوي او خوب کې ورته راځي چې حضرت اسماعیل علیه السلام د بچو چې ذبح کا نو سهار چې کله راځي څه حیران و سوچ فکر کو چې دا خوب د الله تعالی جل جلاله له طرفه دی او که د شیطان له طرفه دی د ځان سره سوچ وکړه دې ته یوم الترویه ویل کیږي ترویه معنی د سوچ فکر کول دویم ورځ بیا و د څه خوب لیده چې بیا هم ورته وایي چې زوی دې ذبح که حضرت اسماعیل علیه السلام نو سهار چې راځي خو یقین وکړه ځان سره سوچ وکړه چې یاره کیدای شي دا خوب د الله له طرفه وي نو د دې ورځې ته یوم العرفه ویل کیږي عرفه له همدې له وجې نه ویل کیږي او په دغه ورځ باندې زموږ ستاسو دین مکمل سوی دی الله په قرآن کې فرمای الیوم اکملت لکم نعمتی و رضویت لکم الاسلام دینا دلته په الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته وویل چې په دغه ورځ باندې ستاسو دین مکمل شو زما نعمتونه نور تمام شول نو عرفه له همدې له وجې نه ویل عرفه خو ډېره چې یو خو حضرت جبرائیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته حج مناسک وښودل له دې ورځې نه هم ورته وایي او بل زموږ استاذ دین مکمل شو په دغه ورځ باندې
0: د عرفې د ورځې د روژې د حکم په اړه کراته وایي چې څه حکم لري روژه؟
1: د ذوالحجې اول ورځې نه نیولې تر نهم د ذوالحجې پورې هر ورځ نفلي روژه نیول په احادیثو کې ډېر ثوابونه ذکر شوي دي، خاصګر د عرفې په ورځ. عرفې په ورځ روژه نیول د الله تعالی جل جلاله له لورې دوه کاله ګناهونه معاف کېږي. او په حدیث کې راځي، په مسلم شریف حدیث دی، نبی علیه السلام نه پوښتنه وشوه چې د عرفې ورځې روژه نیول څه حکم لري. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ان یکفر السنه الماضیه والباقیه، که د عرفې په ورځ چا روژه ونیوله نو د تیر کال او راتلونکي کال ګناهونه معاف کېږي. بیا بل ځای په ترمذی شریف کې په داسې الفاظو ذکر ده چې صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله تعالى جل جلاله هنا أمید ده چې د روزي په عوض کې زمونږ د راتلونکي او تیر کال ګناهونه لپاره ګناهونه لپاره کفاره شي. د حدیث مطلب دا دی، یعنی که ته چیرته صغیره ګناهونه کوي یا نو که ته عرفې ورځ روژه ونیوله نو الله تعالی جل جلاله به تا ته د تیر کال او راتلونکي کال ګناهونه معاف کوي او راتلونکي کال ګناهونه د محفوظ ساتي. او بله خبره دا ده چې یو خو ګناهون دوه قسمه دي، یو صغیره یو کبیره. هغه صغیره ګناهونه الله تعالی جل جلاله معاف کوي، او کبیره چې دي هغه به د توبه باسي الله تعالی ته.
0: توبې باندې قرار کېږي. که راشو د عرفې د ورځې دعا او استغفار ته، که په دې اړه راته ووایي چې څه شرعي ارزښت یا حکم لري؟
1: عرفه ورځ چې ده، په دغه ورځ باندې روژه نیول یو خو په حاجیانو باندې دي چې هغوی نسي نیولی، ځکه چې هغوی چې روژه ونیسي بیا عبادت نسي کولی ځکه چې هلته ګرمي وي. یو خاص کر نورو مسلمانانو باندې بیا روژه ونیسي ډېر ثواب لري، یو خو دغه ده. او بل د عرفې ورځ کې عبادت ذکر کول، دعاګانې کول په دغه ورځ الله تعالی قبلوي. حدیث کې راځي خیر الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أضاء النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خیر بهتره دعا چې د عرفې په ورځ، او چې بهتره چې پیغمبر علیه السلام به هم ډېره ویله مخکې له دې نه، لا اله الا الله وحده لا شریک له، ځکه چې دا د شهادت کلمه هم ده. لا اله نشته دی لایق د عبادت الا الله، مگر یو الله دی. نو دغه کلمه ویل په عرفې په ورځ کې نو ډېر ثواب لري. یو تکبیرونه، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. روژه نیول دي ذکر استغفار کول دي، دعا کول دي، ځکه چې عرفې ورځ همدې لپاره ده. الله تعالی جل جلاله چې ته مغفرت دعا وکړې نو تیر کال او راتلونکي کال ګناهونه ټول الله تعالی جل جلاله.
0: اسکارو برخې ته که راشو، د عرفې د ورځ دپاره کوم ځانګړي اسکار شته چې ویل شوي بیا په دغه ورځ باندې ویل شوي وي تر ډېره بریده د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یادې بیان خوانه؟
1: خاص داسې تعین شوي نه دي، خو پیغمبر علیه السلام همدغه دعا وایي ډېره ویله چې لا اله الا الله وحده لا شریک له. نور ذکر عبادات روژې نیولې ځکه چې یوازې ذکر عبادت هم نه دی، بعضې داسې دوستان دي چې هغوی ټوله ورځ مصروف وي، هغوی کولی شي چې یو بل ګاونډي سره یو بل مسلمان سره لږه مرسته وکړي، همغږي ورسره وکړي. نو دا هم ډېره بهتره خبره ده. د عرفې په ورځ
0: د عرفې په ورځ له حاجي څخه عرفات پاتې شي څه حکم لري؟
1: د حاجي څخه چې عرفه پاتې شي حاجي نه کوي، ځکه چې عرفه چې د حج لپاره مهم رکن دی، وقوف دی، عرفې په میدان کې درېدل دي. الحج عرفه د عرفه چې د حج لپاره مهم رکن دی. نو که ته حاجي او هغه هلته اوسېږي او عرفه ورنه پاتې شي، دا خو متاسفانه د ده کم محنت او خواري او هغه کمه سرمایه چې هغه هسې عبس لره، ځکه چې عرفه د حج لپاره مهم اساسي رکن دی.
0: یعنې باید وشي سل په سلو. او که چېرته څوک تللی او نه یې شوی بیا
1: نه یې شلی، خو په دې باره کې مخکې مو ویل چې حاجي نه صحیح کېږي، ځکه چې که حاجي کېږي خو صحیح کېږي نه.
0: ډېره ډېره مننه قاري صاحب چې راغلې زموږ بلنه دې ومنله او په دې اړه مو خبرې اترې درلودلې.
1: له تاسو څخه هم ډېره مننه، او خوښه او خوشحاله ده اوسېږي چې تاسو ټولو هیوادوالو ته هغه خلکو ته دعوت ورکوئ چې راځي دلته خلکو ته ښې خبرې او ښې ویناګانې علمي نورې دینی ویناګانې عصري ویناګانې ټولو هیوادوالو ته رسوئ.
0: ډېره ډېره مننه په خیر
1: سلامت
0: دوستانو، له تاسو هم نړۍ مننه چې راسره وئ. تر دې دمه تاسو خپله خپرونه په مینه باندې وکتله، زموږ سره پاتې شوي. لنډه دمه لرو، له دمې وروسته به دوستانو د روغتیا برخې ته راوګرځو. بصیر حبیبي تاسو ته وړاندې کوي.

درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نخلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.

0: د خبرونه دوام ته خرغلاست او سهار مو به هم نیکمرغه ډیره مننه چې د سپو زندگی د خبرونه لیدونکې است د نبض سلامتی برخه مو تاسو ته وړاندې کړله او اوس هم البته د دې پلاټ کې د زمونږ هم کران چې وکولای شو د حفیظ لومړنۍ گزارش له ځان سره ولرو د چې حفیظ جان نن چیرې تللی سلری سوشې به وروسته به د حفیظ په گزارش کې مونږ وګورو هره ورځ هم تاسو د خبرونه له لارې څخه البته د اختر په ورځو کې د حفیظ د ځانګړي ګزارشونو لیدونکي کولای شي چې واوسئ له آریانا ټلویزیون څخه تر څنګ زمونږ د چینل یوټیوب څخه او له لیدلو څخه یې خوند واخلئ. البته د سوبو زندگی د خبرمنو لپاره به هم حفیظ جان ځانګړي ګزارشونه ولري چې تاسو کولای شي لیدونکي واوسئ او له لیدلو څخه یې خوند واخلئ او موږ به هم درې ورځې د اختر په ژوندۍ بڼه باندې د سوبو زندگی اختریزه خبرونه تاسو وړاندې کوو چې کولای شي لیدونکي واوسئ او د اختر هم د دې بهانه وګرځوئ چې ټولې کینې ټول هغه خفګانونه یا هم ټول هغه لرې والی چې ستاسو او د دوستانو منځ کې مو دا هغه له منځه یوسئ او نن چې د عرفې مبارکه ورځ ده د خپل ځان لپاره د مریضانو لپاره د هغه کسانو لپاره چې ستونزې لري دعا وکئ چې تر څو الله پاک د ټولو ستونزې حل کړي او تر څنګ یې تاسو هم آرام او خوشحاله ژوند ولرئ. نن هم ټول حاجیان د عرفات البته د عرفات په لور ورزي او هغه ځانګړي مراسم چې د حج دی هغه تر سره کوي چې هیله مند یم په دې ورځ باندې الله پاک زموږ ټول پاک هیلې قبول کړي او موږ خپل ټول پاک هیلو ته ورسوي. همکارانو هم تصویري بسته چمتو کړې ده، البته تصویري بسته هم فکر کوم چې د عرفات په اړه ده یو ځای ګورو او راګرځو.
1: جبل الرحمة نقطة چين.

ډیر ډیر مننه دوستانو چې تر دې مته تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي استي. نن دوستانو تر ډیره بریده پورې ګورو رخصتی ده، البته د اسلامي امارات له لوري رخصتی لغ شوې ده، عرفه ورځ ده او د عرفه په ورځ نو بیا حق ورځ دوستانو چې حاجی صاحبان عرفات ته ځي، هغه برخه چې د نن نه شروع کیږي او سبا پورې به دغه دوام کوي، عرفات ته ځي، عبادت ته خپل عبادت ترسره کوي او عرفات یو رکن دی لکه څنګه چې مخکې په باندې خبرې درلودلې په دې اړه باندې. خو په اسلام کې همدا رکن هم دی چې دلته بیا تر ډیره بریده په دې ورځ باندې خلک روژه نیسي، تر ډیره د نورو لاسنیوی کوي، عبادت کوي، اذکار کوي، ذکر، دا هغه څه دي چې د دې ورځې هغه مهم جزئیات او برخې دي چې باید ترسره شي او وشي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه برخه تعقیب کړئ، تاسو وایئ چې تا خپله څنګه روژه نیولې که نه، نازکه چایس کم او روژه منده نیولې، مصروفیت نن ډیر دی، بیخي زیات که درته وایم، نو اختر شپې ورځې دي، خدای دې راته عفو وکړي. ستاسو مې دعاګانو کې یاد وساتئ او دعا راته وکړئ، تاسو که عبادت ترسره کړي نور عبادت به ترسره کړو، روغتیا او سلامتیا مو غواړم. خو دوستانو لوبې هم شته پکې اریانا تلویزیون کې، په اختر شپو ورځو کې هم تاسو د آی پی ایل لوبې چې روانې دي تاسو په اختر شپو ورځو کې هم کتلی شئ. نو راتلونکې اونۍ بیا د څه کېږي د آی پی ایل د لوبو د پای ورځې دي او ډیر مهم پړاو ته رسېدلې دي. په دې مهم پړاو کې هم زموږ همکاران هڅه کوي، بالخصوص روح الله باوري او سید احد سروش تاسو ته دغه برخې وړاندې کوي. نو تاسو ورسره اختر کې هم پاتې شي مینه باندې وګورئ. د دې تر څنګ چې دا لوبې دي اریانا تلویزیون په خپل مهالویش یا سکیجول کې نورې لوبې هم لري چې د فیفا یا د 2026 فوټبال نړیوال جام دی، همدارنګه د کی پی ایل لوبې دي او د افغانستان د غیږ نیونې د لومړي پړاو سیالۍ دي چې دا به تاسو ته د اریانا تلویزیون څخه خبرې شي. نو تاسو له اریانا سره پاتې شئ او دغه لوبې په مینه باندې وګورئ. نه پوهېږم چې یاده مې وکړله ستونه مې ورسره یو څه. دوستانو موږ د صنعت په اړه باندې هم ځینې وخت خبرې لرو، لاسي صنعت وي چې تر ډېره بریده پورې دلته مېلمانه هم ورباندې لرو او مېلمانه راځي هغه خپل د لاسي صنعت په اړه باندې خبرې اترې دلته ترسره کوي. خو یو صنعت چې د افغانستان په نوم باندې تر ډېره بریده پورې هغه پیژندل کیږي او افغانستان کې ډېر مروج دی، د غالوی صنعت دی. دا نو بیا هغه صنعت دی چې د افغان خزینه لوري دا چې د هغې لاسونو ته که موږ ووایو نو طلایي پانجې هم ورته ویلی شو. په همدې طلایي ګوتو باندې دوی دغه غالۍ ووبي او د افغانستان هویت خلکو ته د غالیو په برخه کې یا د صنعت په برخه کې ښکاره کړی دی چې افغان ښځې دغسې قهرمانانې دي او دغه برخه ترسره کولی شي او په مخې وړلی شي. په همدې اړه زموږ همکار هم ورغلې ده، فاراناز پاریبورزا، او یو مستند پې چمتو کړی دی، راځئ ورتم شو همدې مستند ته.

ډیره ډیره مننه دوستانو چې را سره یو تر دې مته تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي. را سره پاتې شي خبرونه دوام لري خو زو لنډې دمې ته.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Canada time.

دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته راغلی. روسیا، چین، هند په سیمه کې له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې پر سیمه باندې له اقتصادي، امنیتي او ابدیته ورته د نظامي اړخه خپل اغېز لري. روسیه تازه ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې به خپلې مرستې پراخه کړي او په دې برخه کې په رسمي ډول د کابل غوښتنې ته چمتووالی لري. په عین وخت کې چین په سیمه کې د روانو سیاسي لوبو، کړکیچونو او په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچ په مسله کې ښکېل هیواد بلل کیږي. هند پر سیمه کې د پراخ نفوس لرونکي هیواد په توګه د یو مهم هیواد په توګه مطرح دی. دغه درې واړه هیوادونه د یو مثلث په توګه د سیمې پر امنیت او په ځانګړې توګه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې څه ډول رول لوبولی شي. دا نورې پوښتنې د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ګل محمد دین محمدي، همدا ډول له روسیې نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی شیرحسن حسن دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې حسن صاحب غواړم وپوښتمه چې که چیرې روسیا، چین او هند د یو مثلث په توګه په سیمه کې د مهمو هیوادونو په توګه مطرح سي او د افغانستان اړیکې له دغو درې وړو هیوادونو سره په کومه کټګورۍ کې او څه ډول په کوم فارمټ کې باید ورغول سي، د روسیې، چین او هند را اوسني مثلث ته په کتو سره افغانستان د سیمې له دغو هیوادونو نه څنګه ګټه اخیستی سي؟
1: سلامونه او مننه ښاغلی محمدي صاحب ته هم او تاسو ته هم او لیدونکو ته هم ښې چارې او ښه ورځ ولرئ.
0: مننه.
1: تاسو ډېر ښه وضاحت ورکړ د سیمې په حالاتو باندې حاکم هیوادونه او په سیمه کې د ډېر نفوذ لرونکي هیوادونه همدا روسیه، چین او هند دي. او لنیک مرغه همدغه درې واړه هیوادونه د افغانستان سره ښه مناسبات لري. دا ښه مناسبات د هغه موقعیت له کبله دي چې افغانستان یې د دې درې واړو په منځ کې لري او افغانستان د دغه درې واړو هیوادونو یا د دې درې واړو ابر قدرتونو د اتصال کړی هم ده. روسیا کله هند سره د تجارتي او یا د ځمکې د لارې د تګ راتګ او اتصال کوم ستراتیژي لري چې بالکل یې لري. دا مرکزي آسیا له لارې جنوبي آسیا ته لار پیدا کول دا د روسیې یوه ډېره پخوانۍ ارزو ده او دا کار یوازې او یوازې د افغانستان د لارې نه ممکن دی. همدارنګه چین د ایران په شمول منځني ختیځ ته یا نږدې ختیځ ته لار غواړي او دا لار د ورېښمو د پخوانۍ لارې د ایادې لپاره تر ټولو ښه امکانات یې د افغانستان سره دي. همدارنګه هند غواړي چې مرکزي آسیا ته نه یوازې هند بلکې بنګله دېش، اندونیزیا او د جنوبي آسیا نور هیوادونه غواړي چې له روسیې سره، له منځنۍ آسیا سره او له نږدې ختیځ سره داسې اړیکې ولري چې د دوی ترمنځ تګ راتګ آسان وي. دا لار د افغانستان د لارې تر ټولو ښه تعمینېږي. له دې کبله د افغانستان په ثبات کې د دغه درې واړو هیوادونو، نه یوازې د درې واړو هیوادونو بلکې د ایران او تر ترکیې پورې د ټول نږدې ختیځ او همدارنګه تر روسیې پورې د ټولې منځنۍ آسیا او تر چین پورې تر ټولې شرقي آسیا ګټه ده.
0: غواړم وپوښتمه حسن صاحب چې دغه هیوادونه چې تاسې یې یادونه وکوله لکه روسیا، چین، هند یو مثلث په توګه، همدا ډول په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه ایران یا د نږدې ختیځ چې ځینې هیوادونه یې تاسې یاد کړل، په ټوله کې د نن او پرون د دغه هیوادونو سیاست څنګه ارزوئ؟ پخوا تر ډېره بریده لویدیځې نړۍ په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې پوره خلاص درلوده. آیا له دې وروسته د دغو هیوادونو په سیاست کې داسې بدلون احساسیږي چې پر دغو هیوادونو د افغانستان په ګډون خپل سیوری وساتي او لږ تر لږه لویدیځ ته اجازه ورنکړي چې دلته د مداخلې لپاره داسې فرصتونه رامنځته کړي چې په سیمه کې ګډوډي یا ناامني رامنځته شي؟ فکر نه کوئ چې چین، روسیا او په ټوله کې هند وسره د ملګرتیا په برخه کې ایران چې د یو مهم هیواد په توګه باندې مطرح ده، د دوی سیاستونو کې تغییرات حس کیږي د پرون په پرتله؟
1: ګوره زمانه خو په خپل بهیر کې او په خپل مسیر کې د ډیرو بدلونونو شاهده ده. تاسو خو ډیر ځوان یاست، مګر حتماً د تاریخ له معلوماتو څخه خبر یاست. یو وخت چین د امریکې تر څنګ په افغانستان کې د شوروي د شتون په کلونو کې د امریکې تر څنګ ولاړ او وسلې او پیسې سره شریکې وې، چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد نفوذ کم کړي یا یې د ماتې سره مخامخ کړي. دا کار وشو هغه وخت چې په اتیومه لسیزه کې شوروي لښکرې په افغانستان کې وې. د ټولې نږدې ختیځ د عربستان په شمول او د عربي نورو هیوادونو په شمول، د چین او جاپان په شمول او د غربي هیوادونو په شمول وسلې او پیسې سره یو ځای کولې، او د پاکستان له لارې او همدارنګه د ایران له لارې غوښتل چې د شوروي نفوذ په دغه کې کم کړي. ولې کله چې بیا په نویمو کلونو کې حالات بدل شو، شوروي اتحاد لښکرې له افغانستان ووتلې او په افغانستان کې دغسې خلک قدرت ته ورسېدل چې هغې قسمن د غربیانو کومکونه ترلاسه کړي وو، دوی تر 2000 کاله پورې هېر شول او په افغانستان کې هغسې ګډوډي راغله چې د دغو هېوادونو د یوه هم زور نه رسېده چې دغه ګډوډي کابو کړي. بیا وروسته امریکایان افغانستان ته راغلل او په افغانستان کې خپله اجنډا د تروریزم په وړاندې د مبارزې اعلان کړله، او په همدغه باندې چین او روسیا د ایران په شمول شکمن وو. په دغه شک کې د امریکایانو د مخالفانو ملاتړ وکړو، په دې کې شک نشته دی چې هغه وخت طالبان د امریکایانو په ضد جنګېدل د همدې هېوادونو مرسته او یا د اقل یو اخلاقی ملاتړ ورسره وو. تغییر کوي دا اوس هم د تغییر په حالت کې ده، او
0: ډېره مننه کوو کورودان حسن صاحب، بېرته تاسو ته راګرځمه. محمدي صاحب، غواړم د سیمې په هېدې هېوادونو په سیاست په بدلون باندې تمرکز ولرو. پخوا تاریخ ته کله چې نظر کوي، یا په دې وروستیو دوه نیمو لسیزو کې د چین، روسیې او د سیمې د نورو هېوادونو سیاست د افغانستان په اړه او د سیمې د هېوادونو په اړه د لویدیځ په مقابل کې خورا محتاطانه وه. اوس چې امریکا په سیمه کې ډېره ښکېل نه لیدل کېږي او تر ډېره بریده په منځني ختیځ په هېوادونو کې ښکېلتیا زیاته شوې ده، ایا واقعا د دغو هېوادونو سیاستونو د بدلون لپاره یو فرصت ده؟ که چیرې دا فرصت وي، چین، روسیه په ځانګړې توګه دغه هېوادونه څه کولای شي او د راتلونکي بدلونونه به څه وي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلی اما با، تاسو ته قدر من میلمه ته لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: وعلیکم السلام.
2: دا چې کله امریکا د ایران سره په جنگ کې ښکېل شوه، نو په دې وخت کې بیا هم د روسیې دپاره او هم د چین دپاره یو طلایي فرصت و چې د دې فرصت نه دوی باید ډیره عظیمه او ښه استفاده کړې وای، او د امریکې نه یې هغه خپل غچ اخیستی وای چې په نورو هېوادونو کې روسیه ښکېل کړې ده یا چین ته مشکلات جوړوي. یعنی دا د دغو هېوادونو دپاره یو طلایي چانس و چې دوی به همدلته هم خپل اسلحې ازمویلې وي، او هم به خپلو موهو ته غیر مستقیم رسیدلی وو، او هم به په ایران باندې ډېر احسان اچولی وو.

شاید د پردې تر شا دوی دا کار کړی وي، خو د دې لپاره باید دوی په علني ډول دا کار کړی وای او امریکا په مقابل کې ودرېدلی وای. امریکا ته ویلي وای چې تاسو غواړی چې ټول جهان غیر قانوني تر خپل ولکې او تسلط لاندې راولئ. مختلفو هیوادونو کې مو داسې اعمال سرته ورسول چې بیا وروسته د هغې هیوادونو حکومتونه مړنګ کړه، حکومتي چارواکي مو ورته ووژل.

0: باید غږ کړی وای چې تاسو د جهان د تسخیر کولو دپاره غواړئ چې په ټولو هیوادونو کې غیر قانوني اجراعات وکړئ چې دا هغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې اوس د په نړیواله سطحه د امریکا سره دوی هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په سیاسي او هم نظامي لحاظ باندې سیاست کولی شي یا سیالي ورسره کولی شي. خو دا چې هر کله امریکا د ایران په مقابل کې بریالی نه شو، هغوی تکتیکي په شاتګ وکړ، پوه شو چې موږ د ایرانیانو د جنگ د لارې یا د هغوی په ایران کې چې کوم اهداف د لاسه نه شو راوستلی، نو روسیې د دې په ځای چې د هغه کلک ملاتړ وکړي نو د امریکا نه هم داسې سیاسي په شاتګ وکړی، دا سیاسي په شاتګ ښکاري، ځکه په دې اوس وخت کې د روسیې دپاره په کار دا و چې د اسلامي عمارت چې په رسمیت پېژندلی، نو دلته په سوداګریزو چارو کې او په نورو مختلفو بخشونو کې عملا داسې یو اقدام کړی وای لکه څنګه چې د یوه هیواد دپاره لازم دي چې یو څوک په رسمیت وپېژني.
1: ولې نه کوي تر دې مهاله؟ دلیل
0: زه وایم چې روسیه هم د امریکې تر غیر مستقیم فشارونو لاندې ده، بعض تړونونه چې دوی په نړیواله سطحه لري، ملل متحد کې عضویت ټول لري، دایمي غړي دي، دوی ډېر محتاطانه ګامونه سرته اخلي.
1: ممکن پوښتنه دلته چین او د روسیې سیاستونو ته په کتو سره د افغانستان په وړاندې ډېر نږدې لیدل کېږي. روسیه افغانستان په رسمیت پېژندلی ده او چین هم تقریبا افغانستان په نیمه ډول باندې د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو په رڼا کې له افغانستان سره یو لوړ تعامل لري نسبت نورو هیوادونو ته، او په عین وخت کې چین او روسیه په خپل منځ کې هم په دې وروستیو کې خورا ډېر زیات له سیاست له اړخه نږدې سوي دي. دوی د افغانستان په اړه باندې تقریبا مشابه لید لري. آیا فکر کوئ چې د راتلونکي لپاره دا یا د اوس لپاره کوم فرصت چې موجود ده څنګه له دې نه ګټه واخیستل شي، او روسیه او چین له اوسني فرصت نه د افغانستان په اړه باندې چې د لویدیځ له سوري نه د سیمه وساتل شي څه کولی شي او څه باید وکړي، او آیا په راتلونکي کې کومه اراده په دوی کې احساسیږي؟
0: اصلا خبره دا ده چې چین او روسیه باید د افغانستان سره واقعي ملاتړ وکړي، داسې نه چې د افغانستان په نوم باندې دوی خپلو ګټو ته ورسي، خپلو اهدافو ته ځانونه ورسوي، افغانستان هیر کړي. نو تر اوس داسې ښکاري چې دوی هغه قسم ته چې لازمه ده د افغانستان سره نه چین همکاري کړي نه روسیه همکاري کړي ده، دوی د دې دپاره چې امریکا ته دا وښیي چې د تاسو په مقابل کې موږ یو داسې چا ملاتړ کوو چې هغې تاسو مات کړی یې، خاص د دې دپاره چې خپل اهداف په ښه ډول لاسته راوړي، د امریکا دپاره د فشار د الې په قسم سره افغانستان استعمالوي. که نه، که چېرته واقعا روسیه او چین وغواړي چې د زلن افغانستان ته لاس ورکړي، هغه مشکلات چې په دلته په اقتصادي لحاظ موجود دي یا د رسمیت په لحاظ موجود دي، دغه که چېرته چین او روسیه واقعا د زلن لاس ورکړي، ملل متحد کې دوی دایمي غړي دي، دوی په ډېر اسانه سره کولی شي چې ملل متحد کې د افغانستان چوکي افغانستان ته ورکړي، نور هیوادونو نه هم غوښتنه وکړي چې تاسو افغانستان په رسمیت وپېژنئ، د افغانستان د رسمیت د پېژندلو دپاره کوم دلایل دي چې تاسو یې نه پېژنئ. یعنې ملل متحد د افغانستان دپاره څه داسې وړاندې کړي دي چې ویلي وي چې که دغه شرایط افغانستان ومنل په رسمیت به یې پېژنو، او که دا یې ومنل نه یې پېژنو. دلته د ملل متحد د منشور مطابق ټول هغه څه چې د یوه هیواد د رسمیت پېژندلو دپاره لازم دي هغه افغانستان پلي ادارې هغه ټول حکومت ټول پوره کړي دي، خو بیا د افغانستان سره دوی ظلم کوي، د افغانستان هغه حقوق چې په نړیواله سطحه باندې دي هغه یې نه دي ورکړي، افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی، ملل متحد کې د افغانستان چوکي نه ده ورکړي، چې په دې کې چین او روسیه ډېر رول لري. تقریبا دوی دایمي غړي دي، دوی کولی شي چې ملل متحد نه د امریکا نه نورو هیوادونو نه وغواړي چې افغانستان باید په رسمیت وپېژني، او په ملل متحد کې افغانستان ته خپله چوکي ورکړي. خو دلته دوی افغانستان دی وې الې په قسم استعمالوي، دي یوه فشار په قسم د دې نه استفاده کوي د خپلو ګټو د لاسته راوړلو دپاره. د افغانانو په ډېر غم کې نه دي، که چېرته واقعا روسیه او چین د افغانانو په غم کې وای افغانستان سره یې د زړه نه لاس ورکولی، نو روسیه افغانستان پېژندلی دی، باید د افغانستان سره یې په اقتصادي لحاظ باندې، په تعلیمي لحاظ باندې، په نورو مختلفو بخشونو کې بشري مرستې باید کړي وای، افغانانو ته هلته ډېر تسهیلات رامنځته کړي، افغانانو ته ویزې ورکړي، چې متاسفانه اوسه پورې روسیه دا کار نه دی کړی، او دا د روسیې دپاره لازم و چې د روسیې نه افغانستان ته پروازونه وای، او تجارتي او نورو ټول اړیکې باید موجودې وای. چین هم د دې دپاره چې په افغانستان کې خپله سرمایه ګذاري وکړي، د چین دپاره د مرکزي آسیا دپاره افغانستان د یو پل حیثیت لري، د افغانستان نه ګټه اخلي، قسم ته چې لازمه ده افغانستان ته تر اوسه لاس نه دی ورکړی.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب، او اوس هم لنډه وقفه.

0: بحث ته راغلی. حسن صاحب، یو بحث د روسیې او د چین د عملی ملګرتیا ده. له افغانستان څخه د امریکا وتلو نه وروسته تر ډیره بریده فرصتونه دغو دواړو هیوادونو ته په سیمه کې دا برابر سوي دي چې د امریکا د سوریه واقع څخه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د خلاصو لپاره د چین او د روسیې ګډې ملګرتیا ته تر ډیره بریده لوړه توقع لیدل کېده. پوښتنه دا ده چې ولې عملي ګامونه د دغو دواړو هیوادونو له لورې نه لیدل کېږي؟ ځینو ټکو ته ښاغلی محمدي اشاره درلودله. آیا واقعا دغو هیوادونو باندې لا هم امریکا خپل فشار او اغېز لري؟
1: زه فکر کوم چې د چین او د روسیې په شمول د نړۍ هیوادونه د ټولو هغو کره معلوماتو سره سره چې په سیمه کې د حالاتو څخه لري او د افغانستان موقعیت باندې هم پوهېږي او د افغانستان د اوسني حاکمیت په کړنو باندې هم پوهېږي، دوی د دې ترڅنګ تر ټولو زیات خپلې ګټې او منافع ورته مهمې دي او د هغې د ساتلو لپاره او یا حداقل په نړیوال ډګر کې د ټکرونو څخه د دغو خپلو اړیکو د ژغورلو لپاره داسې امکانات لري چې په هغو نه وضاحت چې ښاغلي محمدي صاحب وویل دوی په نړیوالو اړیکو

0: دارلمي شي کوله ارمال نه شي کوله سره لري چې روسي دغه د افغانستان اسلامي امارات په رسميت باندې پیژندل دي ولې که څوک داسې فکر کوي زموږ د افغانانو هیله خدا وي چې که په رسمیت دې وپېژندلم نو اوس راځه وسلې هم راکوه اوس راځه پیسې هم راکوه تیل هم راکوه ګاز هم راکوه او زما تخنیکي مرسته هم کوه او راځه خپلې پروژې هم ورغوه دا ټولې خبرې مصرف غواړي او د دې مصرف لپاره نه روسیا آماده ده او نه چین په دغسې مخته ډول باندې چېرته سرمایه ګذاري کوي چې چین چې هر چېرې سرمایه ګذاري کوي هغه د مرستې په نامه نه کوي هغه هلته سرمایه ګذاري کوي له هغې څخه د خپل املکه لنګه غوا د لوشلو تمه لري او که داسې تمه نه وي هغه دا کار نه کوي دا د چین پالیسي ده البته غربیان خو چون ډېر غني هېوادونه وو او امریکې چې په هر ځای کې چېرې مداخله کړې ده هلته یې په میلیونونو او میلیاردونو ډالره مصرف کړي دي حتی چې افغانستان ته راغلي وو هم پریمانه پیسې په افغانستان کې مصرفولې هم یې اشخاصو ته ورکولې هم یې ګروپونو ته ورکولې هل یې مصالحو ډلو ته ورکولې او همدا علت و چې افغانستان بالاخره د فساد په دغسې یو لوی سیلاب کې غرق شو چې بېرته یې پاکول دا تر اوسه پورې یوازې که طالبان نه وای او دغسې د فساد ادارې پاکه کړې نه وای د بل چا د لاسه پوره نه وو له دې کبله په دغه نه وضاحت چې ښاغلي محمدي صاحب وویل نړیوالې اړیکې داسې نه دي ځینو کارونو کې د امریکې سپینسترګیتوب او یا د ناټو د هېوادونو سپینسترګیتوب چې دوی په ډېر وضاحت سره مثلا دغه ته حکومت ورکوي اوکراینیانو ته او د روسیې په مقابل کې جنګوي دغه د حل لاره نه ده ځکه دوی باید د روسیې او د اوکراین د جنگ د ختم لپاره کار کړی وای نه دا چې دوی وسلې ورکوي او په دې کې شک نشته دی چې روسیې هم خپلې وسلې لري او په دغه وسلو کې یوازې
1: یعنی ستاسو باور دا ده اصلا چې د نړۍ د لویو قدرتونو که چیرې امریکا چین او روسیا د نړۍ د مهمو لویو قدرتونو په توګه مطرح کړو آیا د دې قدرتونو ترمنځ نزاکتونه لا هم د پرون په حالت کې دي او د نن ورځې لپاره د بدلیدونکي سیاست کومه برخه نه ده یا کومه توقع له دې هیوادونو نه نه لیدل کیږي او نه باید وشي چې په افغانستان کې د خپل بدلیدونکي سیاست یا د لویدیځ په وړاندې د لږ تر لږه په زغر د اقدامات وکړي
0: بلکل همداسې ده ما عرض کوه او هغه خپله خبره باید زه تکمیله کړم د امریکې بله لویه سپینسترګي دا ده چې تاسې ولیدل چې د اسرائیلو لپاره یې په ایران باندې برید وکړ او د اسرائیلو هغه بشري ضد وحشیانه عملونه چې په دغه کې غازه کې وکړ او یا یې په ایران کې کوي هغوی بربند ملاتړ کوي او روسیا او چین لا تر اوسه پورې په دغه باب باندې پښې نیولې دي او نه غواړي د خپلو هغو هېوادونو د خپلو هغو انډیوالانو یا ملګرو سره په دونه برالاتوبه یا بربنډ مرسته وکړي چې نوي د امریکا له چنګاله خلاص شوي دي البته زه یوه خبره کوم دا ده چې ښایي د افغانستان لپاره هم دا ښه وي چې یو ځل په داسې ډول باندې لکه چې وخت کې د پخواني شوروي اتحاد په لمن کې لوېدلی و او ټولې هغه دښمنۍ چې شوروي اتحاد د امریکې سره پاللې هغه په افغانستان باندې ور وتپل شولې د افغانستان خلک د دغې سیالیو قرباني شول او یو وخت کې بیا امریکایان په افغانستان کې وو او افغانستان د امریکایانو په لمن کې لوېدلی و او ټولې هغه بدۍ او بدبینۍ چې د چین او د ایران او د روسیې او د امریکا په منځ کې وې د هغې قرباني افغانان شو افغانان قرباني شو نو که اوس یو ځل بیا افغانستان یا د چین یا د روسیې په لمن کې ور ولېږي ښایي هغه تقابل چې دغه هېوادونه یې د امریکې سره لري دا تقابل په هغه ضعیفه نقطه کې چې افغانستان دی بیا ورسره مخ شي او افغانان د قربانۍ ورسره مخ شي زما فکر باندې ښه دا ده چې د دوی هغه مستقیم نظامي او یا پوځي او سیاسي مداخله په افغانستان کې نه وي
1: ډېره مننه کوم اسد صاحب کور مودن محمدي صاحب دلته یو بس چې یعنی تر بریده نوی مطرح سه هغه د بېطرفۍ موضوع ده څو ټکي چې تاسو مخکې ورته اشاره درلودله چې باید هند چین او روسیه په افغانستان کې عملي ورغنده ګامونه واخلي او ډېره ښکیل شي خو دلته د بېطرفۍ موضوع د افغانستان تیر تاریخ ته په کتو سره چې کله افغانستان د روسانو په بلاک پورې وتړل څه امریکا په دې برخه کې ستر زیانونه افغانستان ولیدل او یا که افغانستان ځي د امریکا په طرف کې درېږي په عین وخت کې لوی قدرتونو ترمنځ ستونزې راپورته کیږي آیا په اوسني وخت کې روان سیاست چې د بېطرفۍ په معیار باندې ولاړ وي دا د افغانستان په ګټه ده او که نه واقعا افغانستان اړتیا لري چې یا له چین یا له روسیې او یا له امریکا یا د نړۍ د نورو قدرتونو د یو بلاک نه یو بلاک په برخه کې یا په څنډه کې ودرېږي او که نه مستقل او له ټولو هیوادونو سره د متوازنو اړیکو په اساس مخته لاړ شي تر څو تېر تاوان یو ځل بیا تکرار نه شي
2: د افغانستان دپاره په اوس وخت کې د افغانستان کومه پالیسي چې ده اقتصاد محوره پالیسي ده ښه پالیسي ده افغانستان د هیچا سره نه دومره دښمني لري چې د چا دپاره ډېره قرباني ورکړي او نه دومره دوستي لري چې د یو چا په مقابل کې طرف شي افغانستان لکه داکست قسم ته چې خپلواکي او خپل اقتصادي او سیاسي داخلي بهرني سیاستونه وساتل همداسې مناسبه ده چې د یو پرمختللي آباد افغانستان دپاره چې د هیچا سره درګیر نه شي همدا پالیسي د افغانستان دپاره مهمه ده افغانستان امریکا ته دومره ځان نږدې کوي چې د روسیې طرفه مشکل ورته پیدا شي او نه روسیې ته دومره نږدې کوي چې امریکا د افغانستان په ضد باندې اقدامات وکړي ځکه افغانستان په دې څلوېښتو کلونو کې سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی افغانستان ډېرې ناخوالې لري افغانستان په هر بخش کې بیا رغونو ته جوړولو ته ضرورت لري نو که چېرته افغانستان اوس یا د امریکا تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي یا د روسیې دا د افغانستان په ګټه نه دی د افغانستان په تاوان دی افغانستان اوس د داسې حالات نه راوتلی چې خپله جوړولو ته ضرورت لري اقتصاد بیا رغونو ته ضرورت لري نو په دې اوس وخت کې دې دپاره چې امریکا ته افغانستان په سیاسي او نظامي میدان کې ماتې ورکړه سیاستا او اخلاقا د روسیې او د ایران دپاره په کار دا وه د چین دپاره چې د افغانستان سره همکاري وکړي افغانستان یوازې پرې نږدي افغانستان د دې دپاره نه چې د دوی په طرف کې ودرېږي بلکې د دې دپاره چې افغانستان د دوی هغه حریف ته د دوی هغه دښمن ته چې په اقتصادي او نظامي ډګر کې د چین او د روسیې دښمن دی هغې ته ماتې ورکړې ده د افغانستان سره باید همکاري کړې وای افغانستان یې په پښو ودرولی وای په هر میدان کې تر څو که چېرته امریکا د چین او د روسیې په مقابل کې بعضې اقدامات کولی دوی به ویلی چې ګوره افغانستان هم د موږ تر څنګ ولاړ دی افغانستان به د دوی هغه احسان نه هېروه اوس وخت کې داسې لیدل کېږي چې چین هم د خپلو ګټو دپاره کار کوي روسیه هم د خپلو ګټو دپاره کار کوي د افغانستان نه چې په نړیواله سطحه کوم دفاع کوي هغه د دې دپاره دفاع کوي چې امریکا ته دا وښیي چې ګوره موږ د افغانستان په څنګ کې ولاړ یو افغانستان د موږ سره متحد دی که نه د افغانستان پالیسي چې ده دغه بېطرفانه پالیسي ده اقتصاد محوره پالیسي ده افغانستان اوس داسې زخمي هیواد دی چې افغانستان غواړي چې خپل ځان جوړ کړي د خپل ځان د جوړېدو دپاره کوشش کوي چې د هر چا نه کومک وغواړي د هر چا سره ښې اړیکې وساتي دا د افغانستان په خیر ده چې موږ د ملل متحد کې خپله چوکي هم لاسته راوړو په رسمیت هم وپېژندلی شو د افغانستان هغه پیسې چې کنګل دی هغه هم ازاد شي او د موږ افغانان په هر هیواد کې چې وي هغه داسې یو آرام هوسا ژوند ولري لکه نورو هیوادونو وګړي چې لري نو د افغانستان دپاره اوس په کار ده د افغانستان باید ډېر عقلانه سیاست ولوبوي او په دې سیاست کې په دې اوس وخت کې کامیاب دی که چېرته افغانستان د امریکې تر څنګ ولاړ وای نو اوس به د لکه دا نور هیوادونه چې د ایران تر برید لاندې راغلی افغانستان به هم راغلی وو خو اوس افغانستان هم د ایران سره ښې اړیکې لري او هم د امریکا سره مشکل نه لري او هم د روسیې سره ښې اړیکې لري هم د چین سره د دغو هیوادونو دپاره په کار ده وه چې د افغانستان د خلکو د هوساینې دپاره د افغانستان حکومت سره د لا خواخوږۍ دپاره افغانستان په رسمیت پېژندلی وای او نور هیوادونه هم باید دې ته یې تشویق کړی وای تر څو افغانانو سره ښې اړیکې ولري افغانستان په رسمیت پېژندلی
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب کور مودن او اوس هم لنډه وقفه

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: باسته خرغلی حسن صاحب، په سیمه کې د چین وروستیو سیاستونو ته په کتو سره چې د نړۍ ډیری زبرځواک هیوادونه هم مشران یې په دغه هیواد باندې ورمات دي، د ترامپ او پوتین له سفر وروسته شهباز شریف هم چین ته سفر درلوده چې ډیری باورونه دا و چې ښایي د افغانستان او پاکستان د کړکیچ په موضوع کې د ورمچي د خبرو د دوام موضوع هم یوه د دغو خبرو اترو مهمه برخه وي. څه فکر کوئ چې د سعودي عربستان، قطار او د ترکیې له ښکېلتیا وروسته د ورمچي خبرې چې لږ تر لږه یو څه یې خپل ځای ځایګی نیولی دی، له هغه وروسته ځینې تحرکات د پاکستان هم نه هېڅ کېږي، آیا د شهباز شریف له سفر نه وروسته د ورمچي د خبرو د بل پړاو د پیل احتمال شته؟ او یا په بله معنا، آیا چین غواړي چې په سیمه کې د یو غښتلي هېواد په توګه باندې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان دې ته وادار کړي چې په سیمه کې د روانو کړکیچونو یا د امریکا په اشاره باندې د ارج مرج مخه ونیسي؟
3: ښه، د چین او د پاکستان روابط به یو جدا بحث دی، ځکه چین د امریکې او د پاکستان د امریکې او د چین په منځ کې د دوو سړی څنګه ووایي چې بدښکاره نه شم، د دوو مینانو پیغله ده، او له بده مرغه دغه پیغله دواړو ته داسې بازي ورکولی شي چې کله ده ته ووایي چې زه ستا د ګټو دپاره او هغه بل ته ووایي چې زه ستا د ګټو دپاره. خو مهمه خبره دا ده چې په دا سیمه کې دوه هېوادونه کاملا د امریکې د اوامرو نه لاندې یا د امریکې په لمنه کې لوېدلي هېوادونه دي چې د امریکې د ګټو د ساتلو دپاره هر څه ته تیار دي. هغه یو اسرائیل نومېږي او بل پاکستان نومېږي. سره له دې چې د هند سره د مناسباتو د نادرستو او یا د ناسمو مناسباتو په هنداره کې چین له پاکستان سره یو څه د دوستۍ سر خوځوي، خو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې چین هم په دې پوهېدلی دی چې پاکستان تر پایه پورې ډبل رول لوبوي، او غواړي چې امریکې ته ووایي چې تاسې هم زما دوست یاستئ او چین ته ووایي چې تاسې هم زما دوست یاستئ. په داسې حال کې چې دوه رقیب هېوادونه هېڅکله داسې نه کېږي چې دوست شي. تاسې وینئ چې په پاکستان کې د سی پي پروژه چې دوی غوښتل د ګوادر بندر له لارې نه د اوکیانوس څخه او یا د بحر الکاهل څخه لاره پیدا کی، دغه ته د هند بهر ته، د عرب سمندرګي ته، خو امریکا ته چې دا نه مني، امریکا ته چې د دې مخه نیسي. یوازې امریکا د دې خبرې اجازه ورکړي، تاسې باور وکړئ چې د خبرې عملي کول اسان دي. د بلې خوا نه چین چې کله په کوشش کوي چې د افغانستان سره مناسبات داسې ښه شي چې د افغانستان د لارې نه د نږدې ختیځ د هېوادونو سره اړیکه پیدا کړي او یا یو ترانزیت لاره پرانیزي، دا خبره په پاکستان باندې بده لګېږي او دا یوازې نه مني، هغوی غواړي چې دا خبره هلته پاتې شي. له دې کبله دا چې کله به چین په دې قانع شي چې پاکستان د امریکا د خبرې نه نه تیریږي، او هغه سخاوت باندې چې امریکا له چین سره له پاکستان سره مرسته کوي، چین یې هم نه کوي، روسیه هم نه کوي، خو چین لا تر اوسه پورې په ډېر وضاحت دا خبره پاکستان ته کړې نه ده چې همداته یې چې د غربیانو د ګټو دپاره دلته نقش لوبه یې، همداته یې چې دلته د تروریزم ځاله یې، همداته یې چې دلته د امنیت خراب کړی دی.
2: خو پوښتنه دا ده چې چین ولې دغه پوښتنه له پاکستان نه کوي، په داسې حال کې چې ډېری باور دا ده چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ښې دي او چین پر پاکستان باندې نفوذ او اغېز لري؟
3: ما هم دا عرض وکړ چې تر اوسه پورې د چین او د پاکستان مناسبات ډېر ښه دي. سره له دې چې ګوري تاسې وینئ چې د پاکستان په یواز باندې هند د بریکس د هېوادونو غړی دی، هلته چې روسیا او چین خورا مخکښ هېوادونه دي، او هند هم د دغه دغه سازمان یا دغه ټولنې یو غړی دی، خو بیا هم د چین مناسبات د هند په نسبت باندې، د هند په پرتله باندې د پاکستان سره نږدې دي. ما تاسې ته عرض وکړ چې دا د منافعو خبره ده، او داسې لوی هیوادونه لکه چین، روسیا، هند ډېر ژر خپلې پالیسۍ ته تغییر نه ورکوي او داسې نه کوي لکه ښاغلی ټرمپ چې سهار یوه خبره اعلانوي او ماښام بیا بله خبره اعلانوي. سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا به په دې هفته کې څه کوي، په هفته کې د ده پالیسي حتماً تغییر کوي. له دې کبله دا د حیرانۍ خبره ده، ولې د اوږده وخت نه را دې خواته تر هغه ځای چې ماته معلومه ده چین د پاکستان سره دغسې روابط لري، مګر دا روابط آهسته آهسته مخ په سړېدو دي، ځکه هغه 60 میلیارده ډالره چې چین په سی پیک کې سرمایه ګذاري کړې وه هغه اوس په ځای باندې ولاړه ده، او چین د دغسې لویو تاوانونو د برداشتولو حوصله چین ډېره حوصله کوي، مګر نه غواړي دغسې بې ځایه تاوانونه وکړي، نو حتماً به په نږدې راتلونکي کې په خپله پالیسۍ باندې نوی نظر کوي.
2: مننه کوم حسن صاحب کورمودان. محمدي صاحب، بحث همدا ده چې که چیرې د سیمې هیوادونه چې ډېر حساب ورباندې کېږي، که روسیه ده، که چین ده، د افغانستان او سیمې په اړه باندې د خپلو سیاستونو په برخه کې چې د غلی حسن په وینا باندې دوی غواړي یعنی په ډېر احتیاط سره خپل سیاست ولوبوي او ډېر زر خپلې پالیسۍ ته تغییر نه ورکوي، خو ځینې باورونه دا دي چې آسیا په یو ځانګړي حالات کې ده، په یو خوځښت راغلی ده، په د پرون په پرتله نن ډېر تغییر کړی ده، په اقتصادي برخه کې ګړندۍ روانه ده، د سیاسي اړیکو په برخه کې او د سیمې د ګنډلو او پیوستون لپاره خورا متحرک ګامونه اخلي. په دغسې یو حالت کې د دغه وضعیت د کنټرول او د لویدیځ د سوریې او اغېز د ساتلو لپاره، آیا روسیه او چین د هند په ګډون باندې مجبور نه دي چې د آسیا د دغه ډول خوځښت باندې خپل نظارت وساتي او لږ تر لږه د سیمې لپاره خپلې پالیسۍ بدلې کړي؟
4: که چېرته چین، روسیا او هندوستان خپل پالیسۍ بدلې نه کړي او دغه هیوادونو سره دوی ښه اړیکې ونه لري، دغه هیوادونو سره متحد نه شي، بالاخره به دوی بیا یوازې پاتې کېږي، یو به د امریکا تر تاثیر لاندې راځي او بیا به دوی هم بالاخره د امریکا متابعت شروع کوي. خو اوس د دغو هیوادونو دپاره یو ډېر طلایي چانس دی. امریکا په مختلفو ځایونو کې ښکل شوې ده، د امریکا نه هیوادونه په جهاني سطحه ښه خاطرې نه لري، ناتو هغه د اوسنۍ جنګونو کې د امریکا تر څنګ نه ده ولاړه، او همدا قسم ته امریکا په اوکراین جنگ کې ناکامه ښکاري ځکه دا جنگ ډېر اوږد شو، او همدا قسم ته په مختلفو هیوادونو باندې چې کومه کارونه امریکې کړي دي هغه د هغو هیوادونو نه بلکې د نورو دپاره هم د منلو وړ نه دي. نو په اوس وخت کې د چین، د هندوستان او د روسیې دپاره یو ډېر طلایي چانس دی چې دغه د مرکزی آسیا او د نور هیوادونه د ځانو سره ودروي، هغه مشکلات

0: په امریکا کې او د هغوی په پالیسیو کې او شتون لري، هغه ورته په ګوته کې د دوی هغه غیر منطقي غیر معقولانه پالیسیو مخالفت وکي، او د دغو هیوادونو سره د افغانستان په شمول همکاري وکي، په تجارت کې لاس ورکي، په صنعت کې لاس ورکي، په بیا رغولو کې لاس ورکي، مالته سرمایه ګزارۍ کې باید ډیر مثبت رول ولوبوي، تر څو امریکا دې ته مجبوره شي چې هغه د خپل غرور نه ښکته شي، ایران ته او همدا قسم ته ترکیه، افغانستان، چین او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د روسیا په ګډون د هغوی ته د همکارۍ لاس ورکړي او دغه د نړیوالې بدمشۍ نه لاس واخلي. که چیرته چین او روسیا همداسې محتاطانه وکړي، سیاست وکړي، دا به د دوی په خیر نه وي، د دوی په شر به وي. بالاخره به امریکا هغه هیوادونه چې دوی غواړي چې هغه د زور د لارې د خپل ځان دپاره تسلیم کړي، هغه به د امریکا غوښتنه ومني. اخر که به روس او چین ورته پاتې وي، د دوی اقتصادي د چین د اقتصادي پالیسیو به دوی مخالفت کوي، لکه د چین په مقابل کې چې تایوان کې مشکلات چین ته پیدا کول، همدا قسم ته به روسیا ته نور ډېر مشکلات پیدا کړي. بیا به دغه هیوادونه مجبوریږي چې یا به د امریکا اطاعت کوي او یا به د په نړیواله سطحه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو اوس د دوی دپاره داسې یو طلایي چانس دی چې اوس افغانستان هم دوی کولی شي چې خپل لاسته راوړي، افغانستان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان سره مختلفو بخشونو کې کومکونه وکړي، ځکه افغانستان دوی کولی شي چې د احسان د وجه لاسته راوړي، نه د زور د لار. افغانستان په زور وخت کې هیڅ چاته د زور د لار نه دی تسلیم شوی. همدا قسم ته په د اوس وخت کې ایران او روسیا کولی شي چې ایران هم روسیا او چین د ځان سره ودروي، همدا قسم ته دا نور اسلامي هیوادونه هم د ځان سره ودروي، د امریکا په مقابل کې یو بلاک جوړ کړي تر څو امریکا خپلو اهدافو ته ونه رسیږي او امریکا په نړیواله سطحه باندې د مشکلاتو سره مخامخ شي. خو که دغه کارونه دوی ونه کړي، همداسې د مختطانه سیاست نه کار واخلي، بالاخره به امریکا بیا هم کامیابه وي په نړیواله سطحه، چین او روسیا به بیا بالاخره د امریکا متابعات کوي او یا به د هغوی د ګټو ښکار کیږي.
1: که چیرې په سیمه کې ځینې سیمه ییزو تړونونو ته وګورو، شانګهای، بریک، سارک او دې ته ورته نور مهم تړونونه چې د سیمې هیوادونه ډېری غړي دي، دا د چین او د روسیې لپاره څومره فرصت ده چې دغه سیمه ییز فارمټونه که مسکو فارمټ ده، که کازان ده، که شانګهای ده او که د ته ورته نور سیمه ییز د بریکس سازمان په ګډون باندې لوی مهم او نړیوال سازمانونه دي، څومره دوی لپاره مهم فرصت ده چې د سیمې د هیوادونه په همدغه یوه ډانه کې راټول او بالاخره د راتلونکي لپاره د یوه بلاک جوګه کړي؟
0: دوی دپاره ما مخکې وویل چې دا ډېر بهترین چانس دی. دا امریکا خپله داسې ښه حالات دوی دپاره مساعد کړي دي چې دوی اوس کولی شي چې په ډېر اسانۍ سره بریکس کې دوی مخکې یو تړون هغه کړی و چې موږ به د دغه هیوادونو ځان ته یو کرنسي هغه کو تر څو په اقتصادي لحاظ باندې د امریکا نه خپل استقلال لاسته واخلو. که په دې اوسنی وخت کې چې امریکا د مختلفو اقتصادي او نظامي مشکلاتو سره، سیاسي مشکلاتو سره مخامخ ده، په داخل کې هم مخالفتونه دي د ایران د جنګ مقابل کې د ټرمپ سره، نو دغه د روسیې د چین دپاره یو بهترین فرصت و.
1: خو په ځینو فارمټونو یا ځینو سازمانونو کې افغانستان سره دی چې یا ناظر پاتې شوی یا غړیتوب ته ورنږدې ده، نه د ناظر په توګه په ځینو برنامو کې دعوتیږي او نه د رسمي غړیتوب لپاره نوي ګامونه اخیستل کیږي، لامل یې څه بولئ؟ څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده چې دغه هیوادونه دې ته قانع شي چې افغانستان د یو دایمي غړي هیوادونو په توګه په دې فارمټونو کې ځای ورکړي؟
0: اصلا دوی د افغانستان نه ډېره ویره لري. دوی وایي چې افغانستان هغه هیواد دی چې په تیر تاریخ کې روسیا ماته کړې ده، انګریزان یې مات کړي دي، اوس یې د امریکا او د هغوی متحدینو ته ډېر سخت درس وښو. په د زړه نه چین او روسیا نه غواړي چې افغانستان د دومره یک تازه شي او دومره د په نړیواله سطحه مطرح شي، ځکه دوی بیا د افغانستان نه ویریږي، ویره لري تر چې داسې نه چې د موږ دپاره د مشکلاتو سبب وګرځي. افغانستان د لاسه نه ورکوي، افغانستان ته دومره لاس هم نه ورکوي چې افغانستان د ډېر خودکفا شي. که چیرته دوی دغه کار ونه کړي، افغانستان همداسې پرېږدي، دوی به د مشکلاتو سره مخامخ شي. افغانستان د خپلو ګټو دپاره غواړي چې د هر چا سره تعامل وکړي تر څو چې د افغانستان هغه اولیا اهداف ته ضرر نه وي رسېدلی، هغه د موږ هغه شریعت په چوکاټ کې غواړو افغانستان حکومت چې د هر چا سره ښه تعاملات ولري. دغه تعاملات هم د روسیې سره لري کنه. روسیا هغه هېواد و چې په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه کړې ده. د روسیې د وجه ډېر افغانان شهیدان شوي دي، خو په سیاست کې نه همیشه

0: دښمن وي نه همیشه دوست وي. اوس چې افغانستان اقتصاد محوره پالیسي ده، افغانستان چې کله روسیا هیواد افغانستان په رسمیت وپېژنده، افغانستان مننه ترې وکړه او د امریکا نه هم غواړي چې مخکې تاسو د ټوپک سره راغلی وای، د درشۍ سره راغلی وای، د زور د لارې راغلی، اوس د قلم سره راشئ، د بیا رغونه د پروګرامونو سره راشئ. افغانستان د امریکا سره هم تعامل کوي. د افغانستان پالیسي اقتصاد محوره پالیسي ده، ټولو نړیوالو ته د افغانستان د آبادۍ لپاره، د افغانستان پرمختګ لپاره غېږه خلاصه کړې ده.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب کورمادن. او اوس هم لنډه وقفه.

0: پلار جانه اول تک تک نکوی
1: که پخلا نشی نو سه
2: چوک ده
0: کاکا جانه اختر ده
1: لالا جانه
3: اختر ده مبارک شد
2: اختر ده مبارک شد رو خبر شم چه احمد به هر تک للای
3: لالا جان اختر ده مبارک
2: نا تا ده هم اختر مبارک ده
4: هیس واتن لره نده کلچه دفوان بیسیم سرعی است میاشتنه سلویخ جیبی انترنت که وازه ده 599 افغانهی پا بدل که فالاول نپاره ستوره 555 ستوره یو سلویخ ستوره یو علامت لمبر او میاشتنه را محدود داری که او 355 افغانهیو او یو اشاره 15 جیبی انترنت ده داره بطوگا فالاول نپاره ستوره 233 ستوره 2 ستوره یو علامت لمبر دایل کری افغان بیسیم ویاری چه پا افغانستان که دو 5G خدماتو لومره نی از ما اختی شبکه ده او افغانان لدیجیتالی نره سر نخلوی
5: Battle lines are drawn.
6: Sarpanch Shreyas.
7: This is my turf.
8: The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: It's a massive.
13: Here begins the rain.
14: The 2018 Hindustan Cricket War League. Royal Challengers Bangalore, the Gujarat Titans for Rande. Nan Mazdigar Pinzani me bache pachwande aven Hasari banana Aryana Tsakha.
15: Dekh paravolom la tarkaunki.
14: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
16: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
17: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
18: مسکران با کیفیت نوښت
14: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر استیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید دوباره به بخش ستینگ رفته در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده فریکانسی پولاریتی اچ 27500 سمبول ریت 11938 را وارد نموده تنظیمات داده شده را سیف نمایید بعد از ختم پروسه جستجو به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید وقت این چینل را انتخاب میکنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
19: باست خراغلی اصلا سب د باس په ورسته برخه کې وغوړو چې باس راټول کو ستاسو په نظر باندې د افغانستان د سیمې د هیوادونو یا داسې مقتدرو هیوادونو لپاره چې له اړخه په نظامي اړخ کې روسیا د یو پراخې جغرافیې او د یو نظامي قوت په توګه چین د نړۍ د یو ډېر لوړ زبرځواک هیواد په توګه هند د سیمې او یا د نړۍ د یو ډېر ستر بانفوزه یا د ستر نفوس لرونکي هیواد په توګه د افغانستان سره د ښو اړیکو یو ځانګړی مثلث ده له دې مثلث نه د اړیکو تعامل او رسمیت په چوکاټ کې څه ډول باید عظیمه ګټه واخیستل سي څه ډول سیاستونو ته اړتیا ده او څنګه دا هیوادونه لږ تر لږه داسې د افغانستان لوري ته میلان پیدا کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لویو پروژو کې د پانګونې او د روانو سیاستونو په اډانه کې د افغانستان په ګټه باندې ولوبول شي
20: اصلا داسې ده چې د سیمې د هیوادونو سره او د ټولې نړۍ د هیوادونو سره روابط هغه وخت جوړېدلی شي او رسمیت پیدا کولی شي او تګ راتګ ازادېدلی شي او اعتبار پیدا کولی شي او یو په بل پسې په مسلسل ډول باندې تعقیبېدلی شي چې که یو هېواد دا په رسمیت وپېژني بل هېواد یې هم په رسمیت پېژني، که یو هېواد ته سفر وشي بل هېواد ته هم سفر ممکن وي، که یو هېواد سرمایه ګذاري وکړي بل یې هم وکړي. چې یو هېواد په نړیوال ډګر کې په رسمیت باندې وپېژندل شي، په ملګرو ملتونو کې استازی ولري، په هېواد کې دننه د بهرنیو هېوادونو د شتون دپاره لایحه ولري، د هغوی د سرمایو دپاره، د هغوی د پانګونې دپاره قانون ولري، د خپلو هېوادوالو د ورځنیو ټولنیز ژوند دپاره قانون ولري، هغهکه اساسي قانون نندولې تر نورو مدني قوانینو پورې قانون ولري، او خلک په شفافیت باندې خپل حقوق او وظایف او مکلفیتونه وپېژني چې موږ څوک یو څه غواړو. په دغسې یو حالت کې به چین هم وغواړي، هند به هم وغواړي، روسیه به هم وغواړي، ترکیه او ایران او عرب او عجم به ټول وغواړي چې افغانستان سره ښه روابط ولري او افغانستان د نړیوالې ټولنې داسې یو غړی شي چې هم په ملګرو ملتونو کې د دوی غږ وجود ولري او هم په نړیوالو کنفرانسونو کې د دوی استازی وي او تګ راتګ ممکن شي او د دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه شي. نړیوال مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیږي چې په هیواد کې دننه، ځکه ګورئ نړیوال مشروعیت او د ملګرو ملتونو د سازمان فعال غړیتوب د هغه منشور پر بنیاد کیږي چې ملګري ملتونه لري. هلته د بشر حقوق تر ټولو لومړی خبره ده. موږ چې د بشر د حقوق کله خبره کوو دستي په دستي ځینې دوستان وایي چې نو امریکا کله کوي، ته وایي نه چې په ایران کې هغه د مکتب بمبار کړه، 400 خلک یې پکې مړه کړه، غزه کې دونه خلک شهیدان کړه. زه باور لرم چې دا داسې ده، دا پر حقه ده، مګر هغه زورور دي او موږ کمزوري. له دې قبله کمزوري خلک باید له هغو بهانو څخه ځان خلاص کړي چې لوړ او غټ قدرتونه لري. یو پسه یا یو بزه د زمري سره او یا د پلانګ سره ځان باید برابر نه کړي چې پلانګ وایي چې بس ماته اوبه مخړه وه او بزه کوزه ولاړه ده او پلانګ بر ولاړ دی او بالاخره یې خوري. دا یوه بهانه ده. له دې قبله موږ باید دا بهانه له منځه یوسو چې په کومه بهانه باندې موږ د رسمیت پېژندنې نه محروم یو. هغه بهانه د نجونو د مکتبونو بندیز دی، هغه بهانه د یو اساسي قانون او یا د داسې یو قانون چې نړیوالو ته هم او افغانانو ته هم پکې خپل ځای ځایګی معلوم شي او د شریعت په دغه عمومیاتو باندې چې زموږ د حکومت چارواکي وایي چې موږ د شریعت په رڼا کې د نورو سره معامله لرو. نو روسیه خو په شریعت باندې نه پوهېږي، چین هم په شریعت نه پوهېږي، هند هم په شریعت نه پوهېږي، امریکا هم په شریعت نه پوهېږي. له دې قبله موږ ته په کار ده چې د نړۍ سره د نوو قوانینو په وجود کې، د نوو مدني قوانینو په وجود کې، د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې دغسې تګلاره خپله کړو چې موږ په نړۍ کې د انزوا څخه ځان خلاص کړو. کله چې خلاص کړو هم د چین سرمایه او د چین مرستې او د چین تخنیکي کومکونه افغانستان ته راچلانېږي، هم د روسیې او هم د نور د سیمې د نورو هېوادونو د امریکې په شمول. زه باور لرم چې دا کار ممکن دی او د افغانستان دغه پالیسي چې بی طرفه پاتې شي، مګر د ټولو د اشتراک نقطه شي، د ټولو د تقابل نقطه نه، د ټولو د تقابل نقطه نه، لکه دا تر اوسه پورې په تاریخ کې تېره شوې ده، مګر د ټولو د اشتراک نقطه
19: کور ودان
20: افغانستان.

0: دغه ستونزو څخه خلاصېږي او موږ امیدواریو چې داسې کار ونشي.
1: مننه کوو حسن صاحب کوربدان. محمدي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه چې سیمه څومره باوري شوې ده خصوصا د افغانستان په موضوع کې چې وکولی شي د تعامل کچه لوړه کړي، د هیوادونو سره د روان تعامل لړۍ لا پراخه سي او وتوانېږي چې په سیمه کې د لا ثبات د ساتنې لپاره د هیوادونو اغېزناک ګامونه او اغېزناک سیاست ولوبوي.
2: د سیمه هیوادونو په افغانستان باندې کاملا باور دی. که چیرته باور نه وای دغه چین او روسیا به د افغانستان حمایت به نه کوه په نړیواله سطحه باندې. همدا قسم ته باید د افغانستان نه ملل متحد کې شکایت کړی و، خو تر اوسه پورې په دې 15 کالو کې د افغانستان نه چین، روسیا او د مرکزی آسیا هیوادونو کوم شکایت نه دی کړی چې یا د افغانستان نه دوی ته کوم ګواښ متوجه دی، افغانستان د چا په چارو کې مداخله کړې ده، یا د افغانستان نه کومې ترهګرې ډلې دغو هیوادونو ته زیان پیښ کړی دی یا هلته اوښتي دي. افغانستان اوس هغه یو هیواد دی چې د سیمې هیوادونو سره ښه تعلقات لري. همدغه وجه ده چې د دې د وجه چې افغانستان د فساد سره او د مواد مخدر سره او په نورو مختلفو بخشونو کې ښه اغېزناک ګامونه اخیستلي دي، نو روسیا مجبوره شوه چې افغانستان په رسمیت وپېژني. یعنې افغانستان د رسمیت پېژندلو کې روسیې هم داسې مفت عمل نه دی کړی. هغوی خپل پارلمان ته او د خپلو مجالسو د غور وروسته د افغانستان دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره، د دغه حکومت کارونو په نظر کې نیولو سره دا فیصله کړې ده. دا نور هیوادونه هم همداسې ګامونه اخلي د افغانستان د رسمیت دپاره، خو دوی د امریکا او د هغوی متحدینو سره په مختلفو بخشونو کې بعضو تړونونه لري، یا بعضې هیوادونه بعضې مجبوریتونه لري په اقتصادي لحاظ، نظامي لحاظ باندې، چې دوی نشي کولای چې د امریکا د اجازې نه بغیر افغانستان په رسمیت وپېژني. که چېرته د افغانستان د رسمیت دپاره دغه شرایط وایي چې د جونو مکتب دی او د حقوق بشر دی او حکومت کې خلکو ته ځای ورکول دي، یا اساسي قانون یا نور فرعي قوانین، موږ وایو چې دغه د ملل متحد او د هغوی متحدین دی د روسیې او د چین په ژبه افغانستان ته ووایي چې وروره د تا نیمګړتیا دا ده چې اساسي قانون نه لرې، د رسمیت د پېژندلو دپاره دې د جلکیو مکاتب باید خلاص کړي، حکومت ډول دې باید پراخه کړي، اصلاحات باید راولي، د بشر حقوق دغه نقص دی، دغه ته باید مثبت ځواب ووایي. موږ به هم اسلامي امارت نه غږ وکړو چې تا د رسمیت پېژندلو دپاره لس شرایط دي، په دې لسو کې تا دا شرایط نه دي پوره کړي. زه وایم چې اوس خو د افغانستان دپاره ملل متحد او د هغوی متحدین هسې بانې وړاندې کوي، نه غواړي که چېرته افغانستان دغه ټول هر څه چې حسن صاحب وویل دغه ټول هم پوره کړي، بیا به افغانستان په رسمیت ونه پېژني. ځکه د رسمیت د پېژندلو دپاره د ملل متحد په منشور کې دا نشته چې ته د حکومت ډول څه قسم ته وي. داسې حکومتونه ملل متحد په رسمیت پېژندلي دي چې هغه شاهي هیوادونه دي، مطلق د یوې کورنۍ حکومت دی، په حکومت کې بل چاته برخه نه ورکوي، نور خلک ځپل کېږي، مړه کېږي، بندیان کېږي. همدا قسم ته داسې هیوادونه چې هغه مطلق د کودتا د لارې قدرت ته رسېدلي دي، داسې هیوادونه چې په هغې کې حقوق بشر نقص دی، حقوق بشر هغه خپله د پښو لاندې کوي، د هغوی دپاره هېڅ نظر کې نه دي نیول شوی. موږ وایو چې د افغانستان د رسمیت دپاره د شرایط ملل متحد وړاندې کړي چې د هغې شرایطو نه هم نړیوال، هم افغانستان، هم د سیمې هیوادونه ملاتړ وکړي.
1: ډېره مننه کوو کورمودان. د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ګل محمد دین محمدي، هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی شیر حسن حسن، له تاسې دواړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث هم دومره وه. تر بیا ښه وخت.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغاندی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: سلامونه او وخت مو په خیر د دې ساعت خبرونو ته خراغلی زه عمر خیلیم. مسکو ویلی دی افغانستان ته د بشری مرستو د لیګ لپاره بشپړ چمتووالی لري او د کابل د رسمي غوښتنې په صورت کې به اړینې مرستې چمتو کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف ویلي روسیه افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو رسمي اجازه ترلاسه کړې ده.
1: د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې ماسکو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي او دا مرستې به د کابل د رسمي غوښتنې پر بنسټ ورکړل شي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه تمه لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما ماموریت د ځینو شرایطو لاندې وغځول شي. نوموړي د یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د یونما د فعالیتونو د اغېزمنتوب په اړه پوښتنې شتون لري.
2: هو البته ماموریت به وغځول شي، مګر د ځینو شرایطو سره، ځکه چې د دې ماموریت د فعالیتونو په اړه پوښتنې شتون لري. موږ هیله لرو چې دا ټول شیان به په

0: پام کې ونیول شي.
1: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د فعالیتونو په اړه د اسلامي امارت ویان وایي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دا بنسټ د خپلو اصلي کارونو پر ځای حاشیوي موضوعاتو باندې بوخت دی، چې دې کار د دوی په هکله د افغانانو شکونه زیات کړي. ښاغلي مجاهد هیله څرګنده کړې چې دا بنسټ به په راتلونکي کې خپل فعالیتونه سم کړي او د حاشیوي موضوعات به نه تعقیبوي.
2: آنها د این راستا زیاد تمرکز نکردند، لطفا به مسائل حاشیوی یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گرفتن لار ساختن که به نفع نبوده و تا را کدام پیشرفت دستاوردیم نداره، بلکه در مورد خود شکوک و شبهات را بیشتر ساختن از هان افغانا. ما خواهان ازی هستیم که این نمایندگی باید فعالتر باشه.
1: د سیاسي اچارو ځینې شنون کې بیا په افغانستان کې د یوناما ماموریت مهم بولی، خو زیاتوي چې د دې ادارې مسؤلین باید خپل تمرکز د افغانستان د اوسنی وضعیت په حقیقتونو باندې زیات.
3: د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان په چارو کې خورا مهم ده. افغانان ورته په درنه سترګو ګوري او په حال کې په بشري برخه کې د دې سازمان د ماموریت درناوی کوي، خو په سیاسي برخه کې هغه رول چې په کار د دغه سازمان خپل کردار نه درلودل، د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ګډو ژبې ګډ روایت په برخه کې پاتې راغلی، او په عین حال کې دا چې د افغانستان په رسمیت پېژندنه کې باید کردار لوبولی وای او دا کردار جدي وای او د لمس وړ وای نه تسترګو کېږي.
1: د چارو شنونکي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ اړین مسؤلیتونه لري، خو دوی د خپلو اصلي دندو پر ځای په ځینو حاشیوي کارونو بوخت دي، چې له امله یې اوس افغانان د دې بنسټ فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري.
4: د بغلان ولایت سیمیز چارواکو د پولی خمری ښار د ویجاړونکو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د 140 کسانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د سر د زیان تر څنګ سربیره سیلابونو لوی مالي زیانونه اړولي او سلګونه کورونه د برېښنا ستنې او سړکونه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې اغېزمنو کورنیو د خوړو او سرپنا په برخه کې د حکومت څخه د بیړنۍ همکارۍ غوښتنه کړې.
1: دلته د پلخمري خار د زمانخیل سیمه په هدیره کې د دوه نجونو جسدونه ښخ شوي دي، چې پرون ماسپخین یې د ویجاړونکي سیلابونو له امله یې ژوند له لاسه ورکړی دی. دوه خویندې چې یوه 14 کلنه وه او بله یې 14 کلنه وه، د یکشنبې په ماښام په بغلان ولایت کې د سیلابونو څخه خپاره شوي انځورونو د دې سیلابونو شدت او وحشت ښیي.
5: مړی موږ په خپل لاس باندې پنځه ما په دې خپل لاس راوباسل، چې هغه په شمول د حیوانانو سیاسرې وي او خلکو مالی زیانونه ډیر زیات په دې علاقه کې واړول. دا سیلبور که تاسو وینئ، سیلبور را خطا ده، سیلبور دسې تنګ ده، دا ویلې مکمل دسې وی وړله. خلک په شمول د نور کلي دسې وسې هر ځای دا ټول کلی متضرری رسو، خو په کار دا ده چې دا خلک ډیر بې وسه دي.
6: اړتیا دغه ده، خوراکي شیانو ته مو ډېر ضرورت لرو. خلک د هېڅ نه لري، نه اوبه لري، نه ډوډۍ لري، اسکاوټر دې سخت ضرورت لرو چې موږ د خپل کورونه راوکاو. کورونه مو لاندې دي ټول.
1: د ژوند د زیان او لویو مالي زیانونو سربیره د سیلابونو د سړکونو ویجاړۍ د برېښنا لینونو پرې کول د اوبو چینلونو او د روغدو کسانو لپاره د روغتون او د عامې روغتیا ریاست د ډله ییز معافیت څانګې شاوخوا دیوالونو جزوي ویجاړولو په ګډون د دې ولایت د اوسیدونکو او د عامه تاسیساتو د عادي ژوند لپاره جدي ننګونې رامنځته کړې دي. د دې سیلابونو قربانیان د حکومت او همکارو ادارو مرستې ته انتظار باسي. دوی د خوړو سرپنا او د خپلو کورونو د بیا رغونې په برخه کې د سمدستي همکاري غوښتنه کوي.
7: لومړی معلومات ښیي چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1301 جریبه کرنیزه ځمکې، کروندې او باغونه، 95425 جریبه وچه للمي ځمکه لمن زتللی.
8: شفاخانه 2020 آمد خراب کرد، از شفاخانه 2020 که دیگر سیل تخریب کرد، باز شفاخانه 2020 خراب کرد، به 2020 رسید. از 2020 هم خراب کرد، تعمیر سفیدی که عملا میبینین پیشتر ما او معافیت کتلوی است.
1: په همدې حال کې د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ د پلي خمري ښار په کرک، بانډو، زمانخیل، حسینخیل او بابا نظر سیمو کې د پرون ماسپخین د سیلابونو له امله 11 کسان مړه شوي او 10 ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
9: تیره ورځ چې کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلي خمري اړوند په کرکر، بندیدو، زمانخیل، حسینخیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي، په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمیرې دي.
1: دا په داسې حال کې ده چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالی اداره وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پنجشیر، پکتیا، بغلان او تخار کې د نورو بارانونو، برېښنا او سیلابونو له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
4: د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د جاپان له سفیر سره په لیدنه کې د سیمه ایزو پرمختګونو او د افغانستان او جاپان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې. لیکن چې ما ساموتو سره د لیدنې پر مهال امیر خان متقی د توکیو د دوامداره مرستو ستاینه وکړه چې په مختلفو برخو کې له افغانانو سره کړي دي او زیاته کړه چې جاپان د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د جاپان سفیر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې توکیو به په مختلفو برخو کې همکارۍ ته ژمن پاتې شي.
0: په کابل کې د جاپان له سفیر سره د بهرنۍ چارو د وزیر لیدنه. د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو د سیمه ایزو پرمختګونو او د کابل او توکیو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی له کینیچی ماساموتو سره وکتل او په مختلفو برخو کې د افغانانو سره د توکیو د دوامداره مرستو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې جاپان د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري.
10: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است، می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
0: په ورته وخت کې د جاپان سفیر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې ټوکیو به په مختلفو سکتورونو کې همکاري ته ژمن پاتې شي.
11: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات ها نقش جایگاه درخشانی ده در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. البته فراهم شدن زمین های ملاقات با مسئولان امارت اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
0: د غونډې په پای کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو په لا پراختیا، په بشري برخو کې د همغږۍ په پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکي غونډو په ترسره کولو ټینګار وکړ.
4: د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند رهبر محمد خان اڅکزي د پاکستان پر امنیتي او بهرنیو پالیسیو نیوکې کړي دي او ویلي دي چې په سیمه کې اوسنۍ بې‌ثباتي او ناامني د افغان جګړې پر مهال د پاکستان د حکومت د پریکړو پایله ده. هغه په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی دی چې هیڅوک پرته له دلیل څخه وسله نه پورته کوي. اڅکزي زیاته کړې ده که واک سمو خلکو ته وسپارل شي نو امنیتي وضعیت ښه کیدای شي. په ورته وخت کې د جماعت الاسلامي پاکستان ګوند رهبر د ډیورنډ کرښې د لارو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې دا اقدام د پاکستان د اقتصادي وضعیت د ښه کولو او په خلکو د فشار کمولو لپاره اړین دی.
1: په پاکستان کې د امنۍ شدت په دغه هیواد کې په کور دننه نیوکې زیاتې کړي دي. په وروستۍ پیښه کې د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند رهبر محمود خان اڅکزي د اسلام آباد پر امنیتي او بهرنیو او پالیسیو نیوکه کړې او ویلي دي چې په سیمه کې اوسنۍ بې‌ثباتي او ناامني د افغان جګړې پر مهال د پاکستان د حکومت د پریکړو پایله ده. اڅکزي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ټینګار کړی چې هیڅوک پرته له دلیله یا لیونتوب څخه وسله نه اخلي. هغه زیاته کړې که واک سمو خلکو ته وسپارل شي نو امنیتي وضعیت
12: کچیری شیان د سیمو خلکو په لاس کې وي نو وضعیت ښه کیدای شي. هغه کسان چې د چاودنو او جړیو مسؤل دي هغه کسان دي وضعیت خراب کړی دی. د افغانستان جګړې پر مهال د ټولې نړۍ خلک دلته راټول شوي وو، روزل شوي وو. د دې پالیسۍ پایله دا وه چې له دې ځایه تش په نامه لویې وسله والې ډلې ونیول شي. د دې ټولې ویجاړۍ سره سره ولې هیڅوک مسؤل نه ګڼل کیږي؟
1: لبل اخواد جماعت اسلامی پاکستان اگون رهبر د ډیورن فرضی کرخی لارو د پرانیستلو غوښتنه کړي او ویلی دی چې دا ګام د پاکستان د اقتصاد د خکولو او په خلکو د فشار د کمولو لپاره اړین دی. د بلوچستان په ژوب کې په یو غونډه کې هغه د قبایلي مشرانو او سوداګرو د ګډې کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ ترڅو د سوداګرۍ بیا راژوندي کولو او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ثبات ساتلو کې مرسته وکړي. هغه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ځانګړي سوداګریزو زونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
12: د ډیورن کرښې په اوږدو کې لارې په انتخابي ډول او محدود شمېر خلکو په ګټه پرانیستل کېږي. په داسې حال کې چې زرګونه نور د اقتصادي پایلو څخه رنځ جوړي، د سوداګرۍ د بیا راژوندي کولو او د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ثبات ساتلو لپاره باید د قومي مشرانو او سوداګرو ګډه کمیټه جوړه شي او د دې لارې په اوږدو کې د ځانګړي سوداګریزو زونونو باندې بحث وشي.

0: په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان حکومت تل په سیمه کې د خپلو ګټو لپاره دښمنانه پالیسۍ لري او اوس دا پالیسۍ په پاکستان کې بې ثباتۍ رامنځته کړې ده.
1: مردم افغانستان په جهان دیدن کې در نیم قرن پاکستان چین او جنایاتي نابخشیدنی

0: منطقه با ثبات باشه و از بی ثباتی نجات پیدا کنه. بزرگترین کار را که در تاریخ این منطقه میکنه تحریم نمودن پاکستان است.
1: د یادونه ورده چې د ډیورن فرضي اکرخي الله رات سباندې او میاشتې وړاندې د پاکستان الله خوا په افغانستان باندې د بریدون او وروسته وټړل شو او له هغه وخت راهیسې د دوړو هیوادونو ترمن سوداګري بنده شوې ده. که څه هم په دې موده کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمن د زین سیمه ایزو هیوادونو په منځګړیتوب د دوړو هیوادونو ترمن د کړکیچ د حل لپاره سو پړاونه خبرې اترې شوې دي، خو تر اوسه پورې دغه خبرو اترو د کړکیچ د پاتې رسولو په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې.
2: د کورنیو چارو وزارت ویان په ټول هیواد کې د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د تامین لپاره د پولیسو د چمتووالي خبر ورکوي او نوموړي ویل چې د پولیس ځواکونه د نورو امنیتي او استخباراتي ادارو سره په همکارۍ او همغږۍ په ټول هیواد کې ځانګړی او جامع تدابیر نیولي دي. عبدالمتین قانع په وینا باندې د وزارت د کابل ولایتونو لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه چمتو کړي دي او پولیس ځواکونه په ګڼې ګوڼې سیمو، بازارونو، پارکونو او مقدسو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي ترڅو خلک وکولی شي په بشپړه سوله کې اختر ولمانځي. د کورنیو چارو وزارت له کورنیو ځوانانو، تنکیو ځوانانو څخه غوښتنه کوي چې د اور لګیدونکو موادو، پټاقیو، خطرناکو وسایلو له کارولو څخه ډډه وکړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.
3: باید گفت که نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحا در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلانهای مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاهها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خویش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند. تامین امنیت نمازگزاران در مساجد و عیدگاه ها از اولویت های اساسی نیروهای امنیتی بوده و تدابیر لازم و ویژه جهت برگزاری مسئول نماز عید اتخاذ گردیده است.
2: د لوی اختر پر رسیدو سره په هیواد کې د تازه وچ و میوو بازارونه غوړېدلې دي. ډېری کورنۍ چې د اختر اړتیا وړ توکو اخیستلو لپاره بازارونو ته تللې دي وایي چې نرخونه تقریبا ثابت پاتې دي او د دوی لپاره د اخیستلو چاره اسانه شوې ده. له بلې خوا پلورونکي هم دې ورځو ته د کال تر ټولو سوکاله ورځې وایي او د پلور د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي.
4: هر کال د اختر په رسېدو سره پلازمینه یو نوی رنګ اخلي. د پلازمینې سړکونه او کوڅې ټول بل رنګ کې دي. د پلازمینې اوسیدونکي په خوښۍ سره د اختر لپاره په چمتووالي باندې بوخت دي. ډېری کورنۍ چې د خوراکي توکو او د اختر د اړتیا وړ توکو اخیستلو لپاره بازار ته راغلي د نرخونو څخه بیا شکایت نه کوي. دوی وایي چې د اخیستلو لپاره یو څه هم بیا په لاس کې لري او اخیستلی هم شي.
5: په بازار کې نرخونه هم د تېر په پرتله چې ګورو ارزانه دي. یعنی که دا مشکلات خلک وایي چې اقتصادي مشکلات دي هغه به یو ساده پورې وي، خو د لارو بندښت یا نور کوم اثر نه ده کړی په نرخونو باندې. نرخونه نورمال دي، هیوادوار ټول راغلي او په خوښۍ سره خپل شی ته چې ضرورت وي هغه خریداري کوي.
4: له هر پلو په خلکو کې د اختر د لمانځلو لیوالتیا بیا تر ډیرو تر سترګې کیږي. له بل پلو پیرودونکي وایي چې د اختر څخه مخکې ورځې د دوی لپاره د کال تر ټولو د خوشحالۍ ورځې دي.
6: بله بله، از روزه کده حال خوبه، ماشاءالله بیروبار هم هسته، فروشات هم خوبه.
4: د پلازمینې ځینو اوسیدونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدو او د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو سره د خلکو د پیرودلو ځواک زیاتېدونکی ګڼي.
7: دلیل قیمت بودنش مال کم است، نام ده مال جا کم است قیمت ها.
6: باز دلیل به دای خارج در دیر روزی در مالون هست و خارج در روانی در مالون زیاد
8: دست بلک
6: من نمنده وطنی دی خوزیت خارج در روزی بار روزی دی وقت
4: دلتا بیادا سه کسان هم شته چې غواړي د اختر لپاره یو څه واخلي، خو اقتصادي ځواک بیا د دې جوګنه دی چې څه دې واخیستل سي. د دوی ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. په دې وروستۍ کې د اسلامي امارت مشر هم بیا په خپل اختریز پیغام کې ټینګار کړی چې باید د اړمنو کسانو لاسنیوی وشي.
2: د لوی اختر پر رسېدو سره د ډینګې تبې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. مالدارانو په زرګونو پسونه د هرات ښار ته نږدې سیمو ته راوستلي دي او خلک د قربانۍ لپاره چمتووالی نیسي. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي ټینګار کوي چې خلک باید د څارویو د ذبح کولو پر مهال روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. د ډینګې تبې ویروس د څارویو څخه انسانانو ته د وینې د څارویو د ترشحاتو او رطوبتونو او همدارنګه

0: څنګه د کني د چچلو لاري لیکتول کیږي. ډاکټران وایي چې د څارویو د ذبح کولو پر مهال مناسب جامې، ماسکونه او دستکشې باید واغوستل شي.
1: د لوی اختر په مناسبت په هرات کې د څارویو بازار خورا ګرم دی، مګر ډاکټران د کانګو ناروغۍ یا ډینکي تبې د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. مالدارانو څاروي لا د مخه د هرات ښار په بېلابېلو سیمو کې د پلور لپاره راوړي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي ټینګار کوي چې خلک باید د څارویو د قربانۍ پر مهال اساسي روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي او د څارویو د ذبح کولو پر مهال محافظتي جامې او تجهیزات وکاروي.
2: آمار سال گذشته نشون میده که ما 116 واقعه داشتیم، 12 واقعه فوتی، بالا تقریبا حدود 10 یا 10.5% واقعات ما فوت شدن و علت فوت بودن از اینا اینه که دیر مراجعه کردن به شفاخانه های تخصصی ما و متاسفانه با تمام اهتمامات فوت شده و بسیار سریع است و اگر توجه نکنن جان خود و جان فامیلر و خطر مواجه میکنن.
1: د وینې له لارې رامنځته کېدونکې ناروغي یوه ویروسي ناروغي ده چې معمولا د دې ناروغۍ اصلي سرچینه وي. د هایالوما په نوم یو ځانګړې کنه په څارویو کې شتون لري او دا خته وینې یا د کنې د چیچلو یا د څارویو د ترشحاتو له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. د هرات د قصابانو ټولنې چارواکي هم وایي چې د لوی اختر لپاره د څارویو د پلورو لپاره اړین تدابیر نیول شوي دي.
3: در رابطه به مریضی تب کانگو یا خوندهنده که از میدانن ورکشاپ ها دیدن، درس خوندن، ترنینگ دیدن از طرف کمیته ایالند یا ریاست ساعت عامه که پیشتر به شما عرض کردم واقعی موثری دارن.
4: آگاهی دهی در مراکز صحی و جامعه صورت گرفته. تداوی و تشخیص موجود هست در ولایت هرات الحمدلله. مریضان به صورت استاندارد تحت تداوی متخصصین ما قرار میگیرند.
1: لکه څنګه چې ډاکټران وایي لوړه تبه، د عضلات او بندونو درد، سر درد، خواګرزی او په نهایت کې وینه راتلل د دې ناروغۍ اصلي نښې دي، نو اړینه ده چې که تاسو دا نښې ولرئ نو ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړئ.
5: بیدشتیر که ما حتما راحت میکنم، اینه دوا زده هم هست، دوا کنه و اینون هر دوای زده گسپنده هم همه بیعی و بیدرد و اینای گسپنده ها کلن سالمه.
6: امشالله که امسال الله خود امیت مریضی ها از مال پاک کرده که تمام و کود هشت اقدر علف و سوزی داده که امشالله که از هرچی سال مال امسال پاک تره، هم سالم تره.
1: د هرات د عامې روغتیا ریاست د شمیرو له مخې تیر کال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې د ډینکې تبې 116 ښځې ثبت شوې وې چې له دې ډلې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. له همدې امله ویل کېږي چې د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه لوړه ده.
0: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې هیواد کې د پنبې د کښتونو د پراختیا لپاره نوي اقدامات پیل کړي دي او هڅه کوي چې د افغانستان د پنبې صادرات د ایران په شمول د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو ته هم پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان د تیر په پرتله د پنبې کښتونه او هم یې د تولید کچه د پام وړ زیاته شوې ده.
7: د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د تیر په پرتله د هیواد په کچه د پنبې د کښتونو د پراختیا تر څنګ یې تولید هم زیات شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس دا وزارت د دې سکتور د پراختیا لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه اصلاح شوي تخمونه هم وارد کړي دي تر څو هیواد کې دې صنعت ته نوره هم پراختیا ورکړي. د کرنې وزارت مسؤلین زیاتوي چې د افغانستان د تولید شوې پنبې لپاره د ایران په شمول د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه لیواله دي تر څو چې خریداري ترسره کړي.
8: اوس په دې باندې کار روان دی او الحمدلله که موږ مسد هلمند ورواخلو یا شمال د سږکال چې کوم هغه مسد اصلاح شوی تخمونه چې موږ ته ازبکستان راکړي وو پابند موږ مسد په دې تحقیق وکړو. الحمدلله ښه صدر مسد ښه تولید وو، نو موږ کوشش کوو چې مسد دا دهقان ته معرفي کړو او دهقان دا وکړي.
7: اقتصادي چارو شنن کې هم وایي چې افغانستان د کرنې، مالداري، باغداري په بیلابیلو برخو کې د پام وړ ظرفیتونه شتون لري او باید دې برخه کې د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره اقدامات ترسره شي. دوی زیاتوي چې د کرنې وزارت په شمول ټول سکتوري وزارتونه باید د هیواد د کښتونو د صنعتي کولو لپاره اقدامات وکړي.
9: په دې خاطر باندې افغانستان د دې ظرفیت لري چې د زراعتي لحاظه مختلفو نوو توکو په ډېر عالي کیفیت سره په ډېر سم قیمت سره عرضه کی خو ضرورت دی چې څنګه کول سی دوی دغه مقدار دی ضرورت دی بازارونو کغه نړیوال بازارونو دی که داخلي بازارونو دی دوی دا

0: پورا کړل شي. د پورا کولو لپاره دې ته ضرورت ده چې زراعت هم لکه نور سکتورونو غوندي میکانیزه شي او صنعتي اړخ ته واوړي.
1: د کرنې او مالدارۍ د برخې د ماهرینو په وینا د افغانستان کرنې مالدارۍ په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پانګونې ظرفیت لري او زیاتوي چې باید دې برخه کې د پانګونې د جذب لپاره هڅې نورې هم پراخې شي.
2: او اوس هم څو بهرني خبرونه.
3: ایران وای چې د بحث لاندې ډېرې مسلو په اړه یې له امریکا سره هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا سمه ده چې دیو د بحث لاندې ډېرې مسلو په اړه له امریکا سره هوکړې ته رسیدلې دي، خو دا په دې معنا نه ده چې د تړون لاسلیک کول نږدې دي. هیڅوک دا ډول ادعا نشي کولی. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ناشونی ګڼلی چې په منځني ختیځ کې د جګړې ته پای ته رسولو لپاره له ایران سره چټکه هوکړه وشي او ټینګار یې وکړ چې هغه د وکړه د رسیدو لپاره بیړنه لري. په اوکراین باندې د روسي د تازه بریدونو لامل لګ تر لګه سلور کسان بشل شوی او لسلو څخه زیات ټپین شوی دي. د اوکراین په پلازمینه کیف او شاوخوا سیمو کې د روسي د پراخو پوځي عملیاتو لامل لګ تر لګه سلور کسان بشل شوی او شاوخوا سل نور ټپین شوی دي. دغو بریدونو لزګونه استوګنیز ودانۍ او سو خونځي هم زیانمن کړي دي. په ځانګړې توګه د ښار په مرکز کې د روسي پوځ په سرګونو ډرونونه او راکټونه په کیف باندې توغولي چې رویټرز د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د ښار تر ټولو درنو بمباریو څخه یو لاله. اوکراینی چارواکو وویل چې د روسیې درنې حملې 107 دوام وکړ. رویټرز زیاته کړه چې روسیې په دې عملیاتو کې اورشنیک منځني واټن توغندې چې د اټومي وسلو د لیږدولو وړتیا لري کارولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اروپا او متحده ایالاتو څخه د مرګونو بریدونو په وړاندې د غبرګون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ دا مهمه ده چې د روسیې دا کړنې بې ځوابه پاتې نشي. دا پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په دې وروستۍ ستیو کې په نږدې راتلونکي کې د نسبي هوکړې د جوړولو اعلان کړی وو. په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ له امله نږدې 180 کسان مړه شوي دي. د افریقا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونو ویلي چې تر اوسه پورې د ایبولا ویروس له امله لږ تر لږه 180 مړینې ثبت شوي دي، خو احتمال لري چې اصلي شمېر یې لوړه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کانګو کې د ایبولا له 900 څخه زیاتې شکمنې پیښې پیژندل شوي دي. سازمان ویلي چې که څه هم په کانګو کې د ایبولا د خپرېدو خطر خورا لوړ دی، خو په نړیواله کچه د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر کم دی. ایبولا یو سخت ډیره ساري او ډیره وخت وژونکي ویروسي ناروغي ده چې انسانان او ځینې ساوی اغیزمن کوي. دا ویروس لومړی ځل په 1976 کې د کانګو په دیموکرات جمهوریت کې د ایبولا سینتا نږدې وپیژندل شو. په همدې حال کې د ایبولا د پرمختللي بڼې لپاره هیڅ واکسین یا قطعي درمل شتون نه لري او د اخته کسانو د ژوند پاتې کېدو چانس شاوخوا 50% دی. د وال سټریټ ژورنال په وینا په کانګو کې د ایبولا ویروس تک خبرېدو د هیواد ویجاړ شوي روغتونونه او کلینیکونو باندې سخت فشار راوړي چې د وژونکي ناروغۍ د چټک کنټرول لپاره یې هیلي کمې کړي دي.
2: خبرونه هم دومره تر بیا ښه وخت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: Deportation campaign.
2: My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

آریانا نړیوال ټلویزیون د هیوا تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Good morning, Canada time.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو شریر روایت کوي، زما غوږونو واوریدل او سترګو مې ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید له خپل ګاونډي سره په سخاوت چلند وکړي، او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه یې وکړي. خلکو وپوښتل، ای د الله رسوله، د میلمه پاداش صدای. رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل، میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي، او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده، او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 69.

0: نیک مرغلو اختر مو مبارک شه.
1: لا اله
0: الا الحاج علی والله سروری د افغان بیسی مخابراتی شرکت اجرایوی رئیس د نیک مرغلو اختر در رسیدو په مناسبت چې د الهی مغفرت بندگی او د الله تعالی د فرمانونو په اطاعت کې د ایثار او اخلاص ورځ د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي او نیکې هیلې وړاندې کوي. الله جل جلاله دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو قربانی، حج او عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.

0: افغان بسیم ویاری چه پا افغانستان که دا 5G خدماتو لمرنه یزمایختی شبکه دا او افغانان لدیجیتالی نره سر نخلوی.
1: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: د مهمو خبرونو سرټکی. روسیې ته د ملي دفاع د وزیر سفر محمد یعقوب مجاهد په مسکو کې د روسیې فدراسیون په کوربتوب نړیوال امنیتي کنفرانس کې ګډون کوي.
3: افغانستان اسلامی امارت د دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په کوربتوب د نړیوال امنیتی کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی.
2: د افغانستان په تړاو د چین او پاکستان ګډه همکاري د دواړو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه پر لا زیاتې همغږۍ او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه ټینګار کړی.
4: چین با پاکستان رابطه بسیار محکم استراتژیک داره و همچنان افغانستان نیز منطقه حیاتی برای چین است. خواهان عزیز که اینجا نظامی باشه که علیه چین باشه.
2: در افغانستان بازار تا دیو روسی شرکت ننوتل یا روسای درمل جوړون که شرکت اعلان کوي چې په مستقیم ډول د افغانستان بازار ته داخليږي او ډیر ژر به خپل تولیدات د هیواد ته ورسوي. او په عرفات غونډۍ باندې د میلیونونو حاجیانو راټولېدل.

0: سلامونه او وخت مو بخیر دی او ساده خبری ټولګه ته خراغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر د روسیې فدراسیون لخوا په کوربتوب په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو امنیتي او دفاعي چارواکي به په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او د سیمه ییز امنیت ګډ ننګونې او متقابلو همکاریو په اړه به بحث او خبرې اترې وکړي د دفاع وزارت په وینا د مهمو امنیتي مسلو په اړه د نظرونو تبادله او د همکاري پیاوړتیا به د دې غونډې اصلي تمرکز وي
1: د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون لخوا په کوربتوب په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی د دفاع وزارت وایي چې دا غونډه به د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو امنیتي او دفاعي چارواکو په شتون کې ترسره سي او د سیمه ایز امنیت ګډو امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو په اړه به بحث وسي
2: د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي
1: خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې غونډې په ترسره کولو سره روسیه هڅه کوي چې په نړیوالو امنیتي معادلو کې خپل رول روښانه کړي او په ورته وخت کې غواړي د متحدینو په راجلبولو او د خپلو سیاسي بیانیو د ترویج له لارې د لویدیځ نفوذ وننګوي
3: وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین المللی به امارات که افغانستان در جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی را در تعاملات بین المللی و منطقه میتونه ایفا بکنه
1: مخکې له دې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به د 2016 کال د می له 26 څخه تر 29 پورې

0: په مسکو کې د لسګونو هیوادونو استازو لپاره د سایبری امنیت د هایبر جګړې سره د مبارزې او نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وکړي.
1: چین او پاکستان د افغانستان په اړه د همکاریو پر پراخولو ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو چارواکو په بیجنګ کې له خبرو اترو وروسته د افغانستان په تړاو پر لا زیاتې همغږۍ او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. همداراز د دواړو هیوادونو چارواکو د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو خبرو اترو ملاتړ څرګند کړی دی. اسلامي امارت هم د چین منځګړیتوب هڅې مثبتې بللې دي او له پاکستان سره د خبرو اترو د ګټورو پایلو په اړه یې هیله څرګنده کړې ده. یو شمېر افغان شنونکي وایي چې بیجنګ هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچونه راکم کړي او هم خپلې امنیتي اندېښنې او اقتصادي ګټې مدیریت کړي.
2: بیجنګ ته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د سفر څخه وروسته چین او پاکستان د افغانستان په اړه نږدې همغږۍ دوام او همدارنګه په سیمه کې د امنیتي ګواښونو او فعالیتونو د مخنیوي په اړه باندې ټینګار کوي. د دې دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه چین او پاکستان د افغانستان سره له نږدې همغږۍ او په اړیکه کې پاتې کیږي.
3: دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان د مسلې په اړه به خپل نږدې تماسونه او همغږي وساتي. دواړو خواوو همدارنګه ټینګار وکړ چې هیڅ فرد، ډلې یا جناح ته د ټي ټي پي په ګډون باید اجازه ورنه کړل شي چې له خپلو خاورو څخه د سیمې د امنیت او ګټو پر ضد د زیان رسولو، ګواښ پېښولو یا ترهګریزو کړنو او فعالیتونو لپاره استفاده وکړي.
2: په دغه خبر پاڼه کې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان له لوري د چین په منځګړیتوب د خبرو اترو هغه پړاو چې په ارومچي کې پیل شوی و ستاینه کړې ده او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لپاره د بستر د جوړدو په تړاو د چین له ونډې څخه ملاتړ کړی دی.
4: چین با پاکستان رابطه بسیار محکم استراتژیک داره و همچنان افغانستان نیز منطقه حیاتی برای چین است. خان عزیز که اینجا نظامی باشه که علیه چین نباشه، کوشنهایی میکنه که رابطش با پاکستان و افغانستان و همچنان رابط پاکستان و افغانستان به حالت عادی بیه، اما چین به تنهایی نمیتونه که رابط پاکستان و افغانستان عادی بسازه، چون که قدرت های دیگری در منطقه و جهان دخیل هستند.
2: زین افغان شنون که هم بیا معتقد چې چین بیا د افغانستان او پاکستان په اړه باندې د یو ښه لیدلوري او همدارنګه په دواړو هیوادونو کې د ښه ظرفیت څخه برخوردار دي او د پاکستان حکومت سره بیا ستراتیژیکې اړیکې هم لري. په وروستیو کلونو کې بیا اسلامي امارات سره هم د یاد هیواد اړیکې پیاوړې شوې.
5: امیدوار هستیم از فضای با وجود آمده و جهت همکاری های متقابل میان افغانستان و پاکستان و همچنان پایان دادن به تنش‌ها و جنجال ها میان هر دو کشور، کشور چین همچنان نقش خود مؤثر را میتواند بازی بکند و امیدوار هستیم که قبل از همه کشور پاکستان با تعهدات خود پابند باقی مانده و به تلاش های میانجیگری کشورهای منطقه همچنان احترام گذاشته آنها را در عمل پیاده نماید تا مناسبات افغانستان و پاکستان دوباره به حالت عادی برگردد.
2: اسلامی امارات هم وړاندې لدی په سیمه کې د ثبات او سولې د پیاوړتیا لپاره د چین له هڅو څخه ستاینه کړې وه. زبی الله مجاهد ویلي و چې کابل د چین هغه منځګړیتوب ته درناوی کوي چې د هغې پر اساس باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې پایلې ته ورسیږي.
1: د عرفې د ورځې په رارسېدو سره د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په میلیونونو مسلمانان د عرفات په غونډۍ راټول شوي دي ترڅو د حج د مراسمو یو له خورا معنوي برخو څخه ترسره کړي. د دوی په منځ کې شاوخوا 10,000 افغان حاجیان هم د دعا او مغفرت په فضا کې حضور لري. د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د افغان حاجیانو لپاره روغتیایي خدمات، ترانسپورت او نورې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. په ورته وخت کې سعودي عربستان د حج د مراسمو د مدیریت لپاره پراخ امنیتي او خدماتي چمتووالی اعلان کړی دی.
6: د عربیه د ورځې پر رسیدو سره د حج اصلي مراسم د سې شنبې په ورځ د ذوالحجې د 9 نیټې په ورځ د مکې ښار ته نږدې د عرفات په دښته کې د میلیونونو حجیانو سره پیل شول. د حجیانو په منځ کې شاوخوا 10,000 افغان اتباع شامل دي. د اسلامي امارت د ارشاد حج او اوقافو وزیر ویلي دي چې د عرفات د زیارت په جریان کې افغان حجیانو ته د خدماتو وړاندې کولو پروسه په بشپړ ډول همغږي سره دوام لري.
7: موږ په مینا کې یو او زمنګ د افغانستان ټول 10,000 حاجیان او معلمین او ورسره 300 د بیاسي غړي ټول مکمل مینا ته رسیدلی دی الحمدلله.

0: او دلته د خدماتو ټول انتظامات مکمل شوی دی. د صحی کمیټه کارونه جریان لري، تغذیه په خطوګه سره جریان لري.
1: د راپورونو لمخې سرش کال د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ل 1.5 میلیون څخه ډیر حجان ورغلی دي. په ورته وخت کې سعودي چارواکو د حج د مراسمو د مدیریت لپاره پراخ چمتووالی اعلان کړی دی. د دوی په وینا د عرفات په دښته او نورو سپیڅلو ځایونو کې امنیتي، روغتیایي او خدماتي تدابیر پلي سوي دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د حج مراسم په منظم، سوله ایز او خوندي ډول ترسره کیږي.
2: حج القياده والسيطره
3: دلته په مینا کې د امنیت د قومندې او کنټرول مرکز کې د غنی ګونی حرکتونو اداره کې د حجانو حرکت د کمرې څارنې او مخابراتي تجهیزاتو د پرمختللي شبکې له لارې څارل کیږي. د حج عملیات په مرکز کې موجود دولتي ادارې له امنیتي ادارو څخه تر خدمات او روغتیا پورې یو له بل سره تړلې دي تر څو د حجانو د حرکت په اړه پریکړې وکړي، اداره کړي او په چټکۍ سره یې تعقیب کړي.
1: د یادونې وړ ده چې د عرفی ورځ د حج د مراسمو یو له مهمو برخو څخه ګڼل کیږي. دا هغه ورځ ده چې حجان په عرفات صحرا کې دعا او بخښنه غواړي او دا په اسلامي کلتور کې د حج د معنویت د څوکۍ او په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي سمبول په توګه پیژندل کیږي.
4: او اوس هم لنډه وخت
5: د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زید اوبو ټانکۍ تلپاتې کیفیت همیشنی ډاډ.

0: خبرې اترې وکړې. امیر خان متقی په سیمه کې د فعالو شخړو د بندېدو هرکلی وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې جګړه به دایمي پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې القاشوطي له کابل سره د دوحې د تعامل او همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ او دواړو خواوو د اړیکو، همکاریو او ګډو خبرو اترو پر دوام باندې سلا او خبرې اترې وکړې.
1: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د قطر سفیر ترمنځ د غونډې تمرکز د کابل او دوحې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو بیا کتنه وه.

0: شخړو د بندیدو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې جګړې به دایمي پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې القشوتی چې یو قطري ډیپلوماټ دی، د افغانستان سره د دوحې پر دوامداره شکیلتیا او همکاري ټینګار وکړ او د سیمې د وروستي وضعیت او د دوحې د لیدلوري په اړه یې معلومات ورکړل.
1: د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د فعالې جګړې د پای ته رسېدو په اړه خوښي څرګنده کړه، خو د جګړې د دایمي پای ته رسېدو هیله یې څرګنده کړه. یو ځل بیا یې د تېرو بریدونو لپاره د قطر حکومت او خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د قطر سفیر په خپل وار سره له افغانستان سره د خپلې همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ، د سیمه ییز وضعیت په اړه یې وروستي معلومات ورکړل او د خپل هیواد دریځ ور سره شریک کړ.
2: روابط قطر برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی بوده و هست، چرا که بنیاد امارات اسلامی یا جبهه مقاومت از اینا ادلاز سیاسی در طول مبارزات بر علیه امریکایی ها از قطر بوده و قطر پشتوانی از اینا بوده و واسطی از اینا بین امریکا و خود طالبان بودن.
0: د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې دواړو خواوو د اړیکو همکاری او ګډو خبرو اترو پر دوام هم ټینګار کړی دی.
3: موږ په قطر کې اوس موږ له په نړیوال سټیج باندې یو غل دفتر لرو چې هغه د قطر دفتر ده، چې له هغه چې موږ له ټولو ملکو سره موږ روابط تر ډېره حده پورې د تعامل خواته موږ همېش چې غوښتنه کړې هغه دا ده چې د قطر په دفتر باندې موږ غږ کړی ده چې د قطر له روابطو چې باید ښه ګټه پورته شي او موږ باید نړیوالو سره د تعامل خواته ولاړ شو.
0: قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان اړوند مسلو په اړه فعال ډیپلوماټیک رول لوبولی دی، په شمول د افغان چارواکو او بهرنیو هیوادونو د استازو سره د خبرو اترو کوربتوب تر سره کول. ډیری لویدیځ سفارتونه له دهې څخه فعالیت کوي، که څه هم کابل په مقرر ډول د دې سفارتونو کابل ته د لیږدولو غوښتنه کړې، مګر تر اوسه هیڅ یو هیواد دا نوښت نه دی کړی.
4: د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو تبې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی، چې د څارویو له کروندوګرو او همداړه قصابانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې دا ناروغي جدي ونیسي او د خپل خوندیتوب او چاپیریال حفظ الصحې لپاره روغتیایي لارښوونې تعقیب کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ټینګار کړی دی چې د لوی اختر په رارسېدو او د څارویو د ذبحې زیاتوالي سره د کانګو تبې د لیږد خطر زیاتیږي. په همدا ډول ځینې ډاکټران وایي چې دا وژونکی ویروسي ناروغي له څارویو څخه انسانانو ته او له انسان څخه انسان ته لیږدول کیږي او له اخته کس باید سمدلاسه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي.
5: د عامې روغتیا وزارت لخوا په مرکز او ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پوهاوي کمپاین. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د لوی اختر په مناسبت یې د مرکز او ولایتونو په کچه د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دوی د څاروي له بزګرانو او قصبانو څخه غوښتنه کوي چې د کانګو ناروغۍ جدي ونیسي او د خپل خوندیتوب او چاپیریالي حفظ الصحه لپاره روغتیایي لارښوونې تعقیب کړي،
6: ځکه په دې حیواناتو کې کمی اوسیږي. دا کمی د انسانانو ته انتقالي یا بالاخره د انسانانو د چلو باعث کیږي او انسانان ته دا ویروس سي ناروغي انتقالیږي. نو د دې لپاره چې د دې ویروس څخه محفوظ پاتې شي، د حیواناتو څخه له تماس څخه د جلوګیري وکړي او بل د ذبح په وخت کې د احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، چې د کارت په واسطه باندې لاسونه خپل د وینه باندې ککړ شوي هغه کارت باندې خپل لاس زخم نه کړي، څو دا ویروس انتقال.
5: خو ځینې ډاکټران وایي چې کانګو یوه وژونکې میکروبي ناروغۍ ده چې له څارویو څخه انسانانو ته او له انسانانو څخه انسان ته خپریږي، او که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو باید نږدې روغتیایي کلینیک ته لاړ شي.
7: تب شدید است، جان دردی شدید است که در شروع عراض پیدا میشه و بعد از فاز، فاز دومی که میه فازی است که مریض به خونریزی میته که از دانش و بینیش حتی از چشمایش که حالت پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه، مریض این عراض علائم را پیدا میکنه.
5: د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د کانګو تبې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کانګو تبې لرونکي خلک باید تر جدي پاملرنې لاندې ونیول شي تر څو دا ناروغي نورو ته د خپرېدو مخه ونیسي. د محافظتي تجهیزاتو پرته له نورو سره له نږدې تماس څخه ډډه وکړي.
8: موږ تاسو د دفاع لپاره، د امراضو د نجات لپاره موږ تاسو ته دوی خدمت کې راغلي دي. موږ یې دوی طرفدار یو او تاسو هم باید چې دوی په راهنمایي سره عمل وکړي.
5: د عامې روغتیا وزارت دا هم زیاتوي چې د څارویو د ذبحه کولو او غوښې پرې کولو پر مهال د کانګو تبې د مخنیوي لپاره په خوله کې د قصر

0: قصاب چاقو نیول په کلکه منع دي او څاروي باید په قصاب خونو کې حلال شي او د ذبح کولو پر مهال باید محافظتي تجهیزات لکه دستکشې، ماسکونه او عینکې وکارول شي.
1: په ښار کې د ترافیک پولیسو او امنیتي ځواکونه اوس د امنیتي پولیسو او ترافیکو پیښو د ښه مدیریت وړتیا لري. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ولایت د پولیسو د قمندانۍ د ترافیکو پولیسو او امنیتي ځواکونو ته له نویو څخه ډېر موټرسایکلونه ویشلي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې اسانتیاو په کارولو سره دوی کولی شي د ترافیکي پیښو او امنیتي مسالو ښه مدیریت وکړي. دوی به دا موټرسایکلونه د ترافیکي پیښو کمولو، ښاري نظم ښه کولو او د جرمي جرمونو کمولو لپاره وکاروي.
2: امنیتي ځواکونه او ترافیک پولیس په ښار کې د نوو موټرو سره ګزمې کوي. د اسانتیاوي د هرات پولیسو او ترافیکو قمندانۍ ته چمتو سوي دي ترڅو دوی وکولی سي پیښې او جرمي قضیې په ښه توګه اداره کړي.
3: انشاءالله که به زودترین فرصت ما میتونیم به حادثه ها خواهم بررسی کنیم، برسیم به حادثه برسیم، از نظم جاده، از بروز رسانی حادثات و کلگی ما میتونیم زود اقدام کنیم و به زودترین فرصت انشاءالله برسیم.
2: لدی جمله څخه شاوخوا 15 موټرسایکلونه د ترافیک پولیسو ته او اتیا نورې د پولیسو او د هرات د ولسوالیو امنیتي برخو ته ویشل سوي دي.
4: موږ د اختر په مناسبت باندې 4 ساعته خپل امادګي نیولې ده. موږ دا اوس امنیتي افزیه ځواکونه 4 ساعته د خلکو په خدمت کې، موږ 2 4 ساعته چک پوینټونه لرو، هغه فعاله دي. ثابت، سیار، ګزمي او پیاده ګزمي موږ 4 ساعته فعاله دي. موږ خپل هیوادوال ته پوره ډاډ ورکوو چې خپل اختر په ښه خوشحالۍ سرول مانځي او هیڅ نوه تشویش ونه کړي.
2: د ښار په ګوټ ګوټ کې د ترافیک پولیس او امنیتي ځواکونه اوس ښه سنبال دي او دوی وایي چې د دې موټرو په کارولو سره دوی کولی سي د ترافیکي پیښو او جرمي جرمونو په لټنه ډېره چټکه کړي.
5: فلان امارات اسلامي ما موټرسایکلای وارد کردم و به دسترس ما قرار دادن. واقعا حال سهولت بیشتری برای ما ایجاد شده.
6: در نقاط مختلف سایه چکپوینت های سیار رو ثابت دارم و همچنان گزمه سیار رو ثابت دارم. در بخاطر آرامش و امنیت همشهریان عزیز در روزای عید.
2: خود هرات ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې ښار ډېره ګڼه ګوڼه سوی دی، نو د ترافیکي پیښو یا جنایي جرمونو په صورت کې پولیس نسي کولی د پیښو د حل لپاره له رینجر موټرونو څخه کار واخلي. نو دغو موټرسایکلونو د امنیتي ځواکونو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
7: خوب میشه جلو حادثه ها گرفته میشه، دیگه پلیس ترافیک میتونه به هر طرف میتونه بره بیایه. خیلی به حساب خوب شد، به حساب نظم شهر خوب، به حساب هر چه بگیم خیلی خوب شد.
8: والا موتور یا موتورسیکلتی که ما شما داریم چون حجم کمتر میتونه از مسیرهای بسیار کوچکتر عبور کنه و میتونه که حالا در امنیت شهری بسیار زیاد مفیدتر باشه.
2: در هرات شهر په دی وروستیو کلونو که ډیر ګڼه ګوڼه لري، د جرمونو او ترافیکي پیښو کچه لوړه ده. پولیس اوس د دې پیښو د اداره کولو لپاره ښه سنبال سوي دي.
1: د شمال ختیځ زون امنیتي چارواکو د لوی اختر د رخصتیو په جریان کې د امنیت د ډاډمنولو لپاره د تلاشۍ چک پوینټونو د جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې دوی به په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د عامه خوندیتوب د ډاډمنولو لپاره ځای پر ځای شوي دي. ځینې ښاریان له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پټاقیو پیر او پلور او همدا ډول دغه کارول ودروي.
2: د پوستې د لوی اختر د رخصتوی په جریان کې د امنیت د ډاډمنولو لپاره جوړې سوي دي. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په دې برخه کې امنیتي ځواکونه یو په یو موټرونه معاینه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه سي چې هیڅ شکمن توکی له دې ځایه نه تیریږي. امنیتي چارواکي وایي چې د بدخشان په مرکز او ولسوالیو کې ځواکونو د لوی اختر د رخصتوی په جریان کې د پوستو په جوړولو سره د خلکو د امنیت د ډاډمنولو لپاره چمتووالی نیولی او هغو خلکو ته به اجازه ورنکړي چې د دوی سوله ګډوډه کړي. دا ځواکونه له خلکو څخه غواړي چې ورسره همکاري وکړي.
9: په مردمی ولایت بدخشان اطمینان میتیم که الحمدلله در سطح ولایت بدخشان امنیت تأمین است و پولیس در خدمت شما هست و انشاءالله تعالی در روزهای عید قربان هیچ گونه مشکل در بخش امنیت نیست.
2: په ورته وخت کې په تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د اختر په 3 ورځو کې د خلکو د امنیت د ډاډمنولو لپاره پوستې او 4 ساعته ګزمې جوړې سوي دي.
10: د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ رهبري د الله جل جلاله په نصرت او مرسته تاسو غیرو او مجاهدو ولسونو ته بشپړ ډاډ درکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه او ورځ ستاسو د مقدس امنیت، عزت، آرامۍ او اسایش

0: په خدمت کې ولاړ دي.
1: د تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پټاکیو کارول ودروي، چې تل یې د اختر په جریان کې خلکو ته ځورونه او زیان رسولی او کله ناکله یې د ځوانانو ژوند اخیستی دی.
2: موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره په هر برخه کې الحمدلله آماده یو چې همکاري وکړو، که امنیتي برخه کې او که بله همکاري، نو الحمدلله موږ آماده یو چې د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړو.
3: البته ما از نیروهای امنیتی دلیل وطن ما خواهشمندیم که در روزهای عید امنیت کشور ما را بیشتر و بهتر کنند، که چون با در روزهای عید چون مردم از پقاساگ یا پتاقه زیاد استفاده میکنند، در عید سعید فطر هم ما شامل بودیم که مردم به بندباری از طریق پقاساگ یا پتاقه زیاد شده بود. ما از نیروهای امنیتی خواهش میکنیم که جلو اینها را بگیرند.
1: د شمال ختیز زون امنیتی چارواکي خلکو ته ژمنه ورکوي چې د لوی اختر په ورځو کې به هیڅ پارد یا ډلې ته اجازه ورنکړي چې د دوی امنیت ګډوډ کړي.
4: په بلخ ولایت کې د اختر د لمانځلو لپاره د چمتووالی روان دی. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د مزار شریف ښار په بېلابېلو برخو کې د ښاري نظم او چاپیریال پاکولو ساتلو لپاره د قربانۍ څارویو د پیرودلو، پلور او ذبح کولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. دوی له ښاریانو څخه غوښتنه کوي چې خپل د قربانۍ څاروي د ذبح کولو لپاره دولتي مسلخ ته انتقال کړي، تر څو ښار د ککړتیا او څارویو له پاتیشونو څخه پاک پاتې شي.
1: د لوی اختر تر رسیدو یوه ورځ پاتې ده. دلته په مزار شریف ښار کې خلکو او چارواکو د عبادت او خدمت د دې رخصتۍ د لمانځلو لپاره ځانګړی چمتووالی نیولی دی. د مزار شریف اوسیدونکي د لوی اختر په ورځو کې د عامه نظم په ساتلو ټینګار کوي.
5: مردم باید کسابات دور کوچه پرتاو نکنه و در یک جا دشت برده پرتاو کنه که آیا شاروالی را بگیره برده در یک گوشه کنار پرتاو کنه، چون بیشتر بویگین میشه شهر ما و منطقه ما خراب میشه.
6: الله آمدیم امروز نرخه خیلی نرمال بود، از برکت امارت اسلامی نرخه بسیار خوب است که دوتا گوسپند گرفتیم که دم تاب دل ماست که قیمت هم نبود.
1: په ورته وخت کې د بلخ سیمه ایز چارواکي وایي چې د ښار د پاکوالي او نظم ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي دي. د څارویو د خرڅلاو او ذبحې لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل سوي دي او له خلکو غوښتل سوي چې قرباني په دولتي مسلخ کې حلال کړي.
7: سلام، موږ پرسونل هم دلته آماده کړی دی خاص د اختر د ورځو لپاره چې وطنوال یا وطنداران کوم مالونه دلته راوړي په معیاري شکل باندې ذبح کیږي، نو په زرهو مالونو د حلالولو ذبح کولو موږ دلته ظرفیت لرو. مسلخ یې د پرسونل د نگانه او د حفظ صحیح نگانه موږ دلته آمادګي لرو.
1: له بلې خوا په مزار شریف کې د څارویو پلورونکي وایي چې سږ کال د مناسبې هوا او د څارویو د زیاتوالي له امله د څارویو بیې د تیر کال په پرتله راټیټې سوي دي.
8: مقصد همیږ مالایی که از 35,000 گرفته گو قربانی تا 150,000 هم گو هسته، چه رقم گو که بخوایی پیدا میشه؟ بیخی بازارا خوب و می رقم لب پا جب هست نام خدا.
9: نظر به نور ولایتو خوب مزار که ارزان هسته، به نور ولایتو که ترجیح هم که مستیدی ولی زکر شما به نور ولایتو سر ارتباط لرم و دلت مال ارزان هسته.
1: د یادونه ورده چې امنیتی چارواکو مخکې ډاډ ورکړی و چې د اختر په جریان کې به بشپړ امنیت چمتو شي.
4: او اوس هم لنډه وقفه.
10: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلي یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د خبرونو دوام. د اختر پر رسیدو سره د کندهار او د زابل بازارونه د پیر او پلور له ګڼې ګوڼې څخه ډک شوي دي او خلک د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره د اړتیا وړ توکي پیري. د ښاریانو څخه که څه هم د شته امنیتي وضعیت څخه خوښي څرګندوي، خو له امنیتي مسؤلینو څخه د لا ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. بلخوا د کندهار او زابل امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د کابل کندهار لویې لارې د ښارونو او ولسوالیو کې د اختر په ورځو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي.
2: د زابل په کلات ښار کې د اختر د خوښیو لمانځلو لپاره ډلې ډلې خلک پر هټیو ورمات دي. د دغې ولایت اوسیدونکي د اختر د مناسبتونو او دودونو د پر ځای کولو لپاره د اړتیا وړ توکي پیري. دوی که څه هم د شته امنیت څخه خوښ دي، خو د اختر په ورځو کې د غلاو او ورته پیښو د مخنیوي په موخه د جدي څارنې غوښتنه کوي.
3: د اختر په مناسبت هر وخت په بازار کې زیات رش نه وي، لکه کوم اختر ته چې یوه هفته پاتې یا دوې درې ورځې پاتې په بازار کې ډېر رش وي. خلک د خپل د اختر کوم شیان چې کوم بوټي هغه رانیسي، که دسمه دانې د اختر میوې.
4: بازار کې رش هم پیدا شوی ده او یو څه سودا هم تغییر کړی ده، یو څه ځوندې شوي دي، ښه شوي دي او ډېر خوشحاله یم. ماشاء الله دې اختر ته ډېر خوشحاله یم، خلک هم ډېر خوشحاله.
2: که څه هم د اختر خوشي د ټولو شریکه ده، خو دا خوشي د ټولو لپاره یو شان نه ده. دلته ډیری کسان بیا د خپلو کورنیو لپاره د روزي ګټلو په مخه وړې وړې هټۍ پرانیزي چې په خبره یې وبتوانیږي د خپلو اولادونو لپاره یو څه وګټي.
5: انته مې داسې یو کوچنی کاروبار راایستلی دا دسملان او سدرې او پنې دا شیانې بس د اختر خرچه مرچه شی مې برابر دا ځوانان لپاره راوایستل.
2: د زابل امنیتي مسؤلین بیا د کابل کندهار لوی لارې په ګډون په ښارونو او ولسوالیو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکوي او په خبره یې د بشپړ امنیت د ټینګښ لپاره به خپلې هڅې ونه سپموي.
6: زموږ امنیتي پرسونل د ښار او ولسوالیو په بېلابېلو ساحو کې ځای پر ځای شوي دي او د دې تر څنګ د ولسونو بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي. ټول ولسونه دي د نیکمرغه لوی اختر دا ورځې د امنیت په ډاډمنه فضا کې ولمانځي، د خپلو میلو او رخصتیو څخه دې خوند واخلي. د زابل ولایت په هره ساحه کې ټولو میله ځایونو ته د امنیت په بشپړ ډاډمنه فضا کې دوی کولی شي تګ راتګ وکړي.
2: هاخوا کندهار کې هم امنیتي مسؤلین د اختر په ورځو کې د امنیتي چمتووالي او د کندهار ښار په ګډون ولسوالیو کې د امنیتي ګزمو د زیاتوالي خبر ورکوي.
7: د نیکمرغه لوی اختر د رسیدو په مناسبت د کندهار ولایت اړوند 15 امنیتي حوزو او 19 ولسوالیو کې د نیکمرغه لوی اختر د دې مبارک ورځ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي، تر څو هیوادوال دغه د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي.
2: د کندهار او زابل تر څنګ د هلمند او اروزګان امنیتي مسؤلین هم د اختر په شپو او ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي.
1: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د روسیې د درملو یو شرکت اعلان کړی دی چې په مستقیم ډول به د افغانستان بازار ته ننوځي. دې شرکت د هیواد عامې روغتیا وزارت سره یو تړون لاسلیک کړی او د انسولین، انټي بیوټیکو او د زړه او سرطان د درملو په ګډون د درملو لومړی بار به په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان بازار ته راشي. کارپوهان وایي چې له روسیې او مرکزي اسیا څخه واردات مخ په پراخېدو دي او د اسلامي امارت د تګلارې یوه مهمه برخه ده چې بدیلې لارې لپاره خورا مهمه او ګټوره لاره کېدای شي.
8: روسی فارماسنتز لمړنی روسی درمل جوړونکي شرکت دی چې په مستقیمه توګه د افغانستان بازار ته ننوځي. شرکت د عامې روغتیا وزارت سره موافقه کړې او د درملو لومړی لیږدونه په شمول د انسولین، انټیبیوټیکونه او زړه او رګونو درمل او همدارنګه سرطان به په راتلونکو دوو میاشتو کې افغان بازار ته ننوځي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو او دوامداره تاوتریخوالي له امله ځینې صدرتي درمل له هغه ځایه ودرول شول او افغانستان د بدیل لارې په لټه کې دی او د روسیې درمل جوړونکي شرکت فارماسنتز لومړنی روسی درمل جوړونکي شرکت دی چې افغان بازار ته ننوځي. کارپوهان وایي له روسیې او مرکزي اسیا څخه د درملو وارداتو په چټکۍ سره پراخیږي او د بدیل استراتیژي برخه ده.
9: اول که به خاطر رفع ضرورت عاجل و ضرورت که تا اندازه که ما بتانیم شرایط آماده بسازیم باید ما واردات کنیم و واردات روسی بسیار خوب است. برای اینکه دوای روسیه نوع دوای نامی است که کمتر تجارت سرش کار میکنه، ولی این معنایی نداره که ما همیشه وابسته به واردات باشیم. از این لحاظ اگر این تماس گرفته شود که اگر روسا میان و کالای و این ادویه رو میکنن، ادویه را در افغانستان بسازن.
8: در افغانستان در درملو بازار تر دیر حده په وارداتو پوری ترلی دی، چی دیری درمل د سیمی له هیوادونو لکه پاکستان، ایران او هند څخه راوړل کیږي. خو کارپوهان وایي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه د درملو اړتیاوې پوره کول ګړندی او د لاسرسي وړ دي.
10: و تهیه دوا به پاکستان و هندوستان سفر کنند که هزینه ازی بالاست و همچنان مشکلات ویزه وجود داره و هم هزینه ازی بلندتر استک و هم برای خانواده ها دشوار استک که به جاهای دور برند مثل پاکستان و هند. و اگر دواهای با کیفیت از طریق همکاری و ایجاد سیستم منظم وارد افغانستان شوه، هم هزینه درمان کاهش پیدا میکنه و هم دسترسی بیماران میتونه که بهتر شود.
8: اسلامی امارات بیا د سیمې له هیوادونو سره د درملو په برخه کې خپل همکاري زیاته کړه. د پاکستان درملو واردول یې بند کړل او سوداګر یې وهڅول چې بدیلي لارې چارې وکاروي، او اوس لیدل کېږي چې په دې برخه کې هڅو مثبتې پایلې ورکړې دي.
1: دا سارو نرخونه.

0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای ایران سره هوکړې ته رسیدل ممکن څو ورځې ونیسي. هغه نن سه شنبه ویل یوه قوي اجماع د هوکړې لومړنۍ مسوده شتون لري. د هوکړې په اړه ډېر وختونه داسې کېږي چې یوې جملې یا کلمې په اړه اختلافات ممکن څو ورځې وخت ونیسي. څو هوکړه وشي نو باید د دې توپیرونو د حل لپاره کار وکړو. کېدای شي وښه هوکړه ولرو یا یې ونه لرو. تمه وه چې په همدې روانه اونۍ کې د امریکا او ایران ترمنځ هوکړه وشي. د ایران او امریکا ترمنځ د سولې مذاکرات په داسې حال کې روان دي چې امریکایي ځواکونو پرون دوشنبه د ایران په جنوب کې پر یو شمېر کښتیو بریدونه وکړل. سنډکام ویلي په بریدونو کې هغه کښتۍ په نښه شوې چې هڅه یې کوله په هرمزتنګي کې ماینونه وکري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی ایران ته د یوې معاملې ته د ترلاسه کولو لپاره د 12 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل چې هغه راپورونه چې قطر ایران ته د یوې معاملې د ترلاسه کولو لپاره د 12 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی په بشپړ ډول دروغ دي او زیاته یې کړه چې دا راپورونه د هغو ګوندونو لخوا خپرېږي چې هڅه کوي د تړون سبک تشت کړي او د تاوتریخوالي کمولو او په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره روانه ډیپلوماتیکه پروسه کمزورې کړي. مجید محمد انصاري ټینګار وکړ چې د سیمه ییزو شریکانو سره د همغږۍ په برخه کې د قطر ډیپلوماتیک رول خپې جنرال شوی او په عامه توګه مستند شوی دی او دا ډول بیانونه په نړیوال ډګر کې د سولې د باور وړ منځګړي په توګه د قطر شهرت ته د زیان رسولو لپاره د ناامیده هڅو څخه ډېر څه نه دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف په مشرۍ یو ایراني پلاوی پرون په ناڅاپي سفر قطر ته ورسید. د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی هم ورسره ملګری دی. مصنوعي ځیرکتیا کولی شي نړۍ بې پای جګړو ته ورسوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپلیو د ټکنالوژۍ د پراختیا د ورو کولو لپاره د نړیوالو مقرراتو غوښتنه کړې. د مصنوعي ځیرکتیا په اړه یې خپل لومړی لوی سند خپور کړ. هغه خبرداری ورکړ چې که مصنوعي ځیرکتیا په احتیاط سره تنظیم او څارنه یې ونه شي نو دا کولی شي د غلطو معلوماتو خپرېدو ته وده ورکړي او نړۍ بې پای جګړو ته ورسوي. د 4500 کلمو سند چې سرلیک یې الانسانیت دی د مصنوعي ځیرکتیا

0: او د راتلونکي او د هغې د سیاسي ټولنیز او نظامي اغیزو یو ګډون کوونکی انځور انځوروي. پاپلیو اندېښنه څرګنده کړه چې د وسلو ځینې خپلواک سیستمونه د کنټرول او مدیریت لپاره په عملي توګه د هر انسان له وړتیا څخه هاخوا پرمخ تللي دي. کریس اولا د انټرپیک شریک د بنسټ ایښودونکی چې د مصنوعي ځیرکتیا مخکښ شرکت دی په دې غونډه کې شتون درلود. د مصنوعي ځیرکتیا په اړه د کاتولیک کلیسا د سند یوه برخه وایي چې په اوسني عصر کې د ټکنالوژیکي پرمختګ اصلي چلوونکي نور یوازې حکومتونه نه دي، بلکې خصوصي شرکتونه او بین المللي ادارې دي چې ځینې وختونه د ډېری حکومتونو په پرتله ډېر ځواکمن عمل کوي. پاپلیو خبرداری ورکړی چې که چیرې ټکنالوژیک ځواک یوازې د څو شرکتونو یا محدودو ډلو په لاسونو متمرکز شي، نو شفافیت به کم شي او د خلکو عامه ادارو څارنه به کمزوري شي.
1: او اوس هم لنډه وقفه.
2: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول، د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنګ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوي په بیلابیلو اندازو کې لا درې کلن ضمانت سره. له مسګران سره هر وخت، هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران، با کیفیته نوښت.
3: لن ينال

0: او د دې خبري ټولګې د سپورت په دې برخه کې با د آی پی ایل پاړه باندې چې دغه نړیوال لیگ تر کوم ځای رسیدلی ده، وروستۍ لوبې د چا دي او د جالبیت مهم ټکي څه دي، دا او نور مسایل زموږ له خپل همکار روح الله باوري سره شریکوو چې هغه دا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. باوري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د سپورت په دې برخه کې غواړو د آی پی ایل په اړه له تاسو سره بحث او پوښتنې ولرو. په پیل کې زه غواړم وپوښتمه چې په ټوله کې د آی پی ایل لیگ چیرته رسیدلی ده، کوم جالب ټکي له ځان سره لري او هغه اساس ټکي څه دي؟
1: عمر خیل صاحب، سلامونه تاسو ته، د آریانا نیوز ټولو قدرمنو لیدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ په خیر اوسي او د رفې ورځې په خیر پای ته رسولي اوسي. همدا شېبه چې موږ تاسو خبرې کوو، هیوادوال کولی شي د آریانا تلویزیون له لارې د آی پی ایل سیالۍ وګوري. همدا شېبه د ګجرات ټایټنز او د رایل چالنجرز بنګلورو لوبډله ترمنځ سیالۍ روانه ده چې 25 منډې بنګلورو لوبډله ترسره کړي دي. لومړی دوی توپوهنه کوي، که څه هم ټاس ګجرات وګټه، دوی توپوهنې ته راوبلل او سیالۍ روانه دا لومړی کوالیفایر لوبه ده چې ډیره مهمه ده. هره لوبډله چې دغه سیالۍ ګټي په مستقیمه توګه به پای لوبې ته لاره پیدا کوي. بایلونکي لوبډله به یې په تمه کیږي په دویمه کوالیفایر کې د سبا لوبې لپاره. سبا الیمینیټوري هماغه حذفي لوبه ده، او هره لوبډله چې سبا لوبه ګټي بیا به

0: دویم کوالیفایر کې د نن ورځې له بایلونکو لوبډلو سره سیالي تر سره کوي. په ټوله کې د ای پی ایل لوبې له رسېدلې دي کوالیفایر پړاو ته، یا کوالیفایر لوبه ده نن، او له نن څخه وروسته یا نن سیالۍ څخه وروسته یوازې درې لوبې نورې پاتې کېږي. ډېر یو مهم او حساس پړاو ته رسېدلې.
1: اوس د لوبې هغه حساس جالب ټکي چې تاسې یادونه وکوله، کومې لوبډلې چې نن لوبه لري څه فکر کوئ چې ډېر احتمال د چا ده چې ممکن دا لوبه وګټي او راتلونکي پړاو ته نور هم ورنږدې شي؟
0: دا وړاندوینه خو معمولا په کرکټ کې ډېره سخت وي. عمر خیل صاحب او پاسانه
1: په احتمالي ډول باندې چې تاسو کرکټ تعقیبوي،
0: بالکل ظاهرا خو داسې ښکاري چې همدا شیبه د لوبې درېمه او روان ده. 2.2 ورونه تر سره شوي، ولس منډې وویش منډې البته رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې تر سره کړي دي. د دې دواړو لوبډلو ته په کتو سږ کال دواړو نه نه سیالۍ ګټلې دي. یعنې ظاهرا ښکاري چې 50-50 د دواړو لوبډلو چانس د دې وي چې لوبه دې وګټي. خو یو څه کچیر ته هدف پورې اړه لري، کچیر ته هدف له 200 څخه پورته زیات تر 250 رسیږي، د دې چانس ډېریږي چې دغه لوبه د رایل چیلنجرز بنګلورو وګټي. که هدف له 200 څخه ښکته کیږي تر 180 او 190 یا خپله 200 جوړیږي، نو د دې امکان شته چې ګجرات د په دویمه پاڼۍ کې دغه هدف ته ځان ورسوي. نو دې پورې تړاو لري چې هدف چیرته رسیږي او څنګه پایل به ګجرات کوي. اوس بنګلور پایل روان کړی، ډېر ښه پایل روان کړی، نو معلومه به شي چې بالاخره کومه لوبډله دغه سیالۍ ګټي. خو وړاندوینه پکې خورا ډېره سخته ده.
1: د بنګلور او د ګجرات تر څنګ دوه نورې مهمې ډلې چې د پړاو ته تللې دي، کومې لوبډلې دي؟
0: سبا به د دوی دواړو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. راجستان رایلز لوبډله ده چې تېره ورځ یې خپل سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړله او بالاخره ځان یې تر پلی آف پړاو راورسوه. او سن رایزرز حیدرآباد لوبډله ده، دوه لوبډلې دي چې په الیمینیټور پړاو کې به د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. هره لوبډله چې ګټي دویم کوالیفایر ته به ځي. دویم کوالیفایر کې به د نن ورځې لکه څنګه چې ما وړاندې وویل، د نن ورځې له بایلونکو لوبډله سره لوبه ترسره کوي، او د سبا لوبې بایلونکو لوبډله له سیالۍ څخه بهر کیږي. سبا هم ډېره مهمه، ډېره سرنوشتسازه او ډېره په زړه پورې لوبه به وي د مینهوالو لپاره په ځانګړي ډول، ځکه د شپږیزو د څلوریزو شاهدان به واوسي د سبانۍ سیالۍ کې. هم یو ټکی چې د پام وړ د نن شپې په سیالۍ کې هغه ده چې خوشبختانه افغان لوبغاړی راشد خان هم د تل په څیر په لوبډله کې شته ده، او ورته د ښه ځلېدو هیله کوو.
1: د لوبو وروستي پړاو ته په کتو سره کوم تغییرات په لوبه کې رامنځته شوي دي، یا کوم نوښتونه رامنځته شوي دي چې لوبډلې هڅه کوي د دې نوښتو په استفادو سره وکولی شي خپل مقابل ټیم ته یا مقابل لوبډلو ته ماته ورکړي؟ څو شېبې مخکې چې ما د لوبو جریان کوت، بنګلور لوبډلې خورا په شدت سره توپونه پیل کړه، که سم یو ویکټ یې له لاسه ورکړله. آیا د لوبې شدت د نویو لوبغاړو انتخاب او کنه نور مسایل هم داسې شته چې لوبډلې غواړي په وروستیو پړاو کې ترې ګټه پورته کړي؟
0: بالکل. سږ کال موږ وړاندې په خپرونه کې هم هیوادوالو سره معلوماتي ګرافیکي معلومات شریک کړل. عمر خیل صاحب سږ کال تر 2016 کال چې همدا اوس موږ او تاسو خبرې کوو، یا همدغه سیالۍ چې روانه ده، یو شپېته ځلې له 200 څخه زیاتې منډې ترسره شوي. دا د دې ښکارندویي کوي چې آی پی ایل ډېر تیز شوی ده. تیر کال زه فکر کوم چې شپږ څلوېښت ځلې له 200 څخه ډېرې منډې ترسره شوې وي. سږ کال یو شپېته ځلې له 200 څخه ډېرې منډې ترسره شوې وي، او شپاړس ځلې بېرته له 200 څخه ډېرې منډو هدف چې شوی ده یا پوره شوی ده.
1: غواړم ته وپوښتم چې آیا دا د پیچ د جوړښت موضوع ده، یا د ویشتنځای، او که نه واقعا لوبغاړي دومره تکړه یا پیاوړي دي، یا نوي داسې لوبغاړي راوتلي دي چې هدفونه له 200 نه لوړ بیایي؟
0: بالکل. دا د لوبې هغه تخنیکي اړخ ده چې آی پی ایل یو فرانچایز ده، تجارتي لیګ ده د هندستان. پرته له شکه د مینهوالو او تجارتي مسایل ډېر په نظر کې پکې نیول کېږي، او ویشتنځایونه هم هغه پیچونه چې تاسو یادونه وکړله، د دې لپاره ډېری جوړې چې توپهونکو سره ډېره مرسته وکړي تر څو هغوی ډېرې شپږیزې او څلوریزې ووهي، او مینهوال له لوبو څخه خوند واخلي، ډېر لیدونکي په لوبو باندې راغونډ شي، هم هغه تجارتي اړخ یې په اصطلاح ډېر برخمن شي یا ګټه ورڅخه پورته شي، هم مینهوال ترې نه خوند واخلي. نو پرته له شکه چې دا ډېر مهم بحث په کې ده چې پیچونه داسې جوړیږي چې منډې د پی یو څه ډېرې ترسره شي. خو یو څه لوبغاړي هم په آی پی ایل کې معمولا تیزه لوبه کوي. موږ که اوس لوبه ګورو، تاسو هم وړاندې یادونه وکړله چې له څلورمه ورته هم نه دي رسېدلي، دېرش څخه منډې ډېرې شوي دي. یعنې دې ښکارندویي کوي چې هم لوبغاړي یو څه تیزه لوبه کوي، هم ویشتنځایونه ورسره مرسته کوي، او هم د هندوستان د کرکټ بورډ یا همدغه د آی پی ایل لیګ او په ټوله کې لوبډلې کلبونه یا فرانچایزونه غواړي چې تیزې منډې ترسره کړي تر څو هغوی د تجارتي اړخ هم راټول کړي، لکه څنګه چې ما وړاندې یادونه وکړله، او تر څنګ یې مینهوالو ته هم یو خوښي وروبخي.
1: تر دې مالا پورې چې د آی پی ایل په پرله پسې لوبو کې کومې سیالۍ ترسره شوي دي، په ګجرات کې لا تر دې مالا پورې راشد خان خپل مزل کوي او په خورا بریالیتوب سره روان ده. په تیرو لوبو کې د افغان لوبغاړو ځلېده، او د راتلونکي آی پی ایل لپاره د افغان لوبډلې لوب غاړو څخه د بیرته پیرلو چانس څومره
0: مثال تاسو ډیر زیات ده ډیر زیات ده عمر خیل صاحب امدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو راشد خان تر دم غړي نو نسل لوبغاړي پر روانه پیل کې سوځولې او سالورم مخکخ وکټ اخستون کيده د ترڅنګ علي محمد غزنفر سوارلس پینزلس لوبغاړي سکل وسوځول نور احمد لکنوال ډیر لس لوبغاړي وسوځول عظمت عمر زی هم کڅام په دوه درې لوب کې د لوبې دوه چانس ورک هغه هم ښه کارکردګي لزان څخه وخو دلته یعنی په ټوله کې سالور وړ افغان لوبغاړو د دې زمينه مسايده کړې دا یزان د سیو موقعیت تر سوال چې هم ثبات په لوبډلو کې پیدا کړای دا هم د نړیوالو جلب توجه کړي د پیسې لا یادې غوي پام ځان تر راولای دا نو دغه مسله بیا د دې بایس کې چې پراتون کو کلونو کې د ای پی ایل فرانچایزونه یا دغه کلبونه په نور افغان لوبغاړو باندې هم غوړو کې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې ممکن پر راشد خان په دې لوبه کې هم یو دوه درې اته تر سالور لوبغاړو پورې وسوځي چې مخکخ شي نور هم په وکټ اخیستونکو لیست کې سکل پټوله کې د افغان لوبغاړو لپاره ډیر یو خپړاو ډیر فصل وو ډیر پکې خوځه لیدل او هیلمند یو چې نن سیالي کې امراشد خان خوځه لیږي کچې ته پایلو به ته هم زید دوی لوب ډله ګټون کې شي
1: بله د ای پی ایل په څنګه ورستي خبرونه د سپورت لا د ګرادا دي چې افغان لوب ډله به په هند کې د هند لوب ډله سره سیالي کوي په دې اړه ستاسو ورستي معلومات ورستي پرمختګونه او ورستي خبرې
0: ډیر مننه چې دا پښتنه مو هم وکړه چې ما هم غوښتل هیوادوالو ته یادونه وکړم هغه دا چې خوشبختانه اریانا تلویزیون عمر خیل صاحب په هیواد دننه د افغانستان او د هندستان د لوب ډلو ترمنځ کومې لوب ډلې شته یادونه وکړه چې یو ټیسټ او درې 500 ورځې سیالي پکې شامل دي اریانا تلویزیون په هیواد دننه هیوادوالو ته خبرې کوي دغه لوبې د جون لشپګمې څخه پیلېږي او د جون تر شلمې پورې به دوام وکړي یو ټیسټ چې څلور ورځې به دوام وکړي یو درې 500 ورځې سیالۍ به پکې وي او موږ به په هیواد دننه هیوادوالو ته خبرې کوو او د دې ترڅنګ افغان الف لوب ډله هم سفر لري هندستان ته چې درې اړخیزه لوب لړۍ کې به بیا له هند او سریلانکا سره د سیالۍ ډګر تخکته کیږي او لوبه به کوي نو افغانستان ملي لوب ډله یو په اصطلاح یو ډېر مصروفه تقسیم اوقات یا مهالویش ورته په نظر کې نیول شوی سږ کال او هیله مند یو چې له لاسته راوړنو څخه یو ډک کال د افغان ملي لوب ډله لپاره اوسي
1: د هند په قربتوب له هندي لوبډلې سره د افغان لوبډلې لوبې او د مختلفو فارمټونو کې د لوب غاړو لوبېدل څومره د افغان لوبډلې لپاره یو د تجربې لاړخم یو چانس کېدای سي او کوم ټکي مهمه دي چې لږ تر لږه آیا نوي لوبغاړو ته د چانس ورکولو زمینه یا فرصت برابرول او همدا ډول له دغه ډول لوبو نه د افغان لوبغاړو ښه استفاده بحث څومره مهم ده
0: بالکل دا هغه څه دي چې خورا موږ سره تر ډېره آشنا شوي وو تاسو وړاندې د ای پی ایل په تړاو پښتنه وکړه د افغان لوبغاړو په تړاو پښتنه وکړه په هر لوبغالي کې د هندوستان افغان لوبغاړي کافي لوبېدلې دي موږ یو وخت هلته لوبغالی هم لره چې زموږ کورنۍ لوبغالی ورته ویل کېده په ګریټن نویډا کې همداسې افغان لوبغاړي ای پی ایل کې لوبېږي سږ کال څلور لوبېدل تیر کال نهه لوبېدل او ټیسټ لوبډل لپاره چې موږ وړاندې هیوادوالو سره نوم لړونه هم شریک کړل د تلویزیون له لارې او د ټولنیزو رسنیو له لارې د اریانا تلویزیون او د اریانا سپورت هغه لوبغاړي پکې لیدل کېږي هم په ټیسټ او هم په 500 ورځې سیالۍ کې چې د ای پی ایل برخه هم دي یعنی دا معنی چې دوی ډېر آشنایي لري له هندستاني لوبغاړو سره د هندستان له پیچونو وشتنځایونو لوبغاړو سره او دغه یو ډېره ښه تجربه کېدلی سي د افغانستان لپاره ځکه موږ له یو ډېرې مودې وروسته د لومړي ځل لپاره ټیسټ سیالۍ سره که ټیسټ د کرکټ ډیر یو مهمه فارمټ ده او افغان لوبغاړي پکې کم لوبېدلی هله د چې له دغه ټیسټ څخه ډیر څه زده کی او د دې ترڅنګ 500 ورځې سیالي هم چې د موږ لپاره ډیره مهم موږ لپاره ډیره مهمه دي ځکه موږ د 2008 کال ورلد کپ یا نړیوال جام ته تیاری نیسو ترڅو د التا ولوبېګو او دا ټول تاثیر لري چې موږ ورو ورو ورو دې ته چمتو شو چې په 2008 کال نړیوال جام کې خو وزلیګو او ځوان لوبغاړي ما په نوم لړ کې ولیدل چې د غوړ لپاره غټ فرصت او یعنی داسې فرصت په لاس ورغلی چې هم تجربه ترلاسه کړي هم ځان ثابت کړي چې دوی د ملي لوبډلې لایق دي او باید ورته ځای ورکړل شي په دوامداره توګه یعنی په ټوله کې که دغه سوال پوښتنه ځواب را جنبندي کړو دا ده چې یو غټ فرصت ده د ټولو اړخونو لپاره هم د ټیسټ لوبغاړو لپاره د افغانستان او هم د یو ورځنیو سیالۍ د لوبډلې لپاره چې دغه فرصت څخه باید کافي ګټه واخیستل شي
1: دا چې آی پی ایل تر دې مهاله پورې د لیدونکو لپاره د اریانا له لوري خپور شو او ستاسو تازه دي هند سره د سیالیو د خپرېدو یادونه هم وکوله په ټوله کې د مینهوالو غبرګون څنګه ارزوي او د دوی وروستي پیغامونه او له تاسو سره هغې د خپل نظریاتو د شریکېدلو پر بنسټ به څه مو درکړي دي او بل اخر دراتونکو لپاره به لا څومره تلاش کوي
0: بشکه غوړم له د نیوز د برخه د همکار شکر جان څخه مننه وکړم چې ډېر ښه پورتري هم کله ناکله چمتو کوي بالکل هیوادوال امر خیل صاحب د هیواد له ګوډ ګوډ څخه پیغامونه راستوي او ماتیر خبرونه کې هم ویل چې پرته لشکه هم له بدخشان څخه هم له فاریاب څخه هم له مشرقي څخه هم له جنوب څخه لویدیس څخه ختیس څخه یعنی د هیواد له ګوډ ګوډ څخه موږ پیغامونه ترلاسه کوو مثبت پیغامونه د هیواد د خوښۍ ځای دار چې دغه پیغامونه مثبت بڼه ډیره ده هیوادوال منندوی دي د اریانا تلویزیون له کیفیت څخه راضي دي خوشاله دي دا چې اریانا تلویزیون ته په هیواد دننه آی پی ایل سیالۍ خبرې کړلې دا د اوس موږ لوبلړۍ د هندوستان ترلاسه کړه د خپرولو حق چې دا د خوشحالۍ ځای ده او ډیری مینهوال چې په ټولنیزو رسنیو کې هم کله موږ د خبرولو دغه پوسټونه خپره کوو ډیر خوشحاله وي د اریانا تلویزیون څخه منندوی کوي یا مننه کوي چې دغه سیالۍ ورته په غوره کیفیت باندې خپروي نو د هیوادوالو هغه په انګلیسي اصطلاحي فیډبک ډیر مثبت ده او خوشحاله یو چې د هیوادوالو په چوپړ کې یو حداقل کولی شو چې یو څو شېبې په شونډو باندې مسکا راولو
1: د کرکټ تر څنګ نور داسې نوې برنامې یا نوې موضوعات چې په راتلونکي کې غواړي چې آریانا خپلو لیدونکو سره شریک کړي شته
0: بالکل موږ څو ورځې وړاندې د سنوکر آریانا سنوکر اتلولۍ جام دویم پړاو سیالۍ پای ته ورسولې د آی پی ایل څخه پای ته رسېدو وروسته به د فوټبال نړیوال جام سیالۍ آریانا تلویزیون په هیواد دننه خپرېږي چې د ورځې لخوا به موږ هیوادوالو ته کرکټ خپروو د شپې لخوا به د فوټبال نړیوال جام سیالۍ وي چې دا ډېر مهمه ایونټ ده د فوټبال په ډګر کې همداسې د کابل غوره لیګ را روان ده د کابل غوره لیګ چې په کور دننه ترسره کیږي او آریانا تلویزیون هر کال د تولید او د خبرولو حق لري لزان سره تر څنګ نور مهم او پزړه پوری خبرونه هم هیوادوالو ته لرو چې د تاییدو په صورت کې به پرته لشکه معلومات له هیوادوالو سره شریکو
1: ډیر مننه کوم باور سیب کور مو ده
0: کور آباد
1: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالات واټکل

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی په سیمه کې د تعاملاتو پراخیدل او د افغانستان او د سیمې ترمنځ د پیوستون رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې تر ډیره بریده د سیمې لوړ رتبه چارواکي او پرمختللي هیوادونه پر دې موضوعاتو باندې ټینګار لري. په دې وروستۍ لیدنه کې چې امیر خان متقی د قطر له چارواکو سره ترسره کړې ده پکې د سیمې پر پیوستون په سیمه کې د ثبات پر ساتنه او همدا ډول په دې برخه کې د نورو بېلابېلو پرمختګونو او ورته موضوعاتو باندې ټینګار شوی ده. بحث دا ده چې په سیمه کې د پیوستون د اقتصادي چارو د پرمختیا او همدا ډول د ثبات د ساتنې لپاره کوم ګامونه مهم دي. په عین وخت کې د سیمې پرمختللي قدرتونه لکه چین، روسیا، هند او د تورت نور هیوادونه څنګه کولای شي په سیمه کې د لا پیوستون او د کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي. د سهار په نننۍ بحث کې دا نور مسایل له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی هر یو ګلاب خان باز همدا ډول د سیمه ییزو چارو کارپوه ښاغلی مولوی عبدالجبار ستانکزی خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې باسیې غواړم بحث د دې ځایه پیل کړو چې د سیمې د اتصال موضوع نن سبا د ډیرو هیوادونو له لورې مطرح کیږي. سیمه ییز اتصال څه ده، څنګه کیدای شي دغه اتصال لا پیاوړی شي، او د سیمې د باوري کیدو لپاره کوم ګامونه اخیستل شوي دي، او لا هم کوم مسایل پاتې دي چې سیمه د خپل باور وروستي حد ته ورسیږي؟
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عمر خیل صاحب تاته میز کرا سره قدرمن ستانکزی صاحب ته او د آریانا تلویزیون محترم لیدونکو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. که چېرته موږ په لویه کې د سیمې په اتصال باندې بحث کوو، هغه دا ده چې موږ همیش شور باندې بحث کړی ده. هغه داسې ده چې د هغه دپاره تاسو د قطر هغه ته اشاره وکړه، په دې کې د سیمې د دغسې ملکو لکه قطر، لکه ایران، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، لکه ابر قدرتونه که چین ده، که هند ده، که ترکیه ده، د دغو رول مهم ده. او اولین شرط چې په دې اتصال دپاره ده هلته امنیتي مسایل دي. امنیت ډیر مهم ده په سیمه کې، امنیت راوستل تر ټولو مهم ټکی چې کوم ده، چې له قطر سره هم مطرح سوی ده. متکي صاحب چې د قطر له ایحد سره لیدلي دي او کتنه یې ورسره کړې ده، قطر له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان د سیاسي تعامل مرکز ګرځېدلی ده. مخ تر ډېره حده پورې د موږ اکثره له نړۍ سره دي، کله سیمې سره دي، د موږ اکثره لیدنې کتنې، د موږ اکثره مجالس چې دي هغه په قطر کې له قطره کېږي. ځکه چې که تاسو وګورئ په تیر د امارات او د امریکا ترمنځ چې دلته کومې اتلس میاشتې کومې خبرې چې وسوې، د دوهې پروسه چې ترسره سوه او په کامیابي باندې سرته ورسېدله، بلاخر امارت اسلامي سره دغه هغه وسوه چې امارت اسلامي به راځي په افغانستان کې به دا حکومت دوی ته ورکول کیږي، او دلته به دوی په سیمه کې به هم د اتصال او هم د اقتصاد دپاره هم امنیتي مسایل چې په سیمه کې تر ډېره حده پورې په هغه وخت کې داسې یادېدله چې تر ډېره حده پورې دا د موږ ظالمو همسایګانو دغسې تبلیغوله چې افغانستان ناامن ده، د افغانستان له وجه چې اتصال نه جوړېږي، د افغانستان له وجه اقتصادي پرمختګونه نسته، د افغانستان له وجه سیمه پرمختګ نشي کولی. اما د امارت له راتګ سره دا خبره سرچپه سوه. ګورئ، امارت ثابته کړه، امارت هم سیمې ته ثابته کړه، هم یې نړۍ ته ثابته کړه چې موږ په افغانستان په ټوله جغرافیه کې یوه لویست خاوره د چا تر کنټرول لاندې نسته. دلته سوله راغلې ده، دلته امنیت راغلی ده، دلته اوس موقعه ده، اوس دا وخت ده.
0: لکه څنګه چې تاسې بلې د قطر یادونه وکوله چې د افغانستان په موضوع کې یو مرکزي رول لوبوي، خو د قطر تر څنګ نور پیاوړي هیوادونه چې پخپله د عربي نړۍ یوه مهمه برخه جوړوي، لکه سعودي عربستان، متحده عربي امارات، د دې برخه بحرین، یعنی د عربي نړۍ مهم هیوادونه، دوی ولې د افغانستان په موضوع کې د قطر په څیر باندې نه لوبیږي؟ لامل یې څه ده؟
1: راځم دغه جته راتلمه. نو دلته د سیمې د هغه دپاره امارت اسلامي ټولو ته ثابته کړې ده چې دلته سوله راغلې، امنیت راغلی، راځي اوس او د امارت اسلامي سیاست چې کوم د تیر څه کم پنځه کاله سیاست چې امارت اسلامي کړی ده په سیمه په افغانستان کې، هغه اقتصاد محوره سیاست ده چې په اقتصاد باندې ولاړ ده، او دای هم سیمې ته ثابته کړه، هم یې

0: والو ته ثابت کړه وو موږ چې نن مشکلات لرو نن چې نړۍ ویني نن چې موږ په میزو کې نیوکه کوو هغه دا ده چې دلته ځینې مغریز هیوادونه دي چې هغوی د ابرقدرتو تر لاس لاندې دي هغوی د ابرقدرتو فرمایشات مخته وړي هغوی د ابرقدرتو پروژې مخته وړي هغوی نه غواړي چې سیمه پرمختګ وکړي هغوی نه غواړي چې د سیمې موږ همیش چې نیوکه کړې ده په میزو کې چې په ملل متحد هم غږ کړی ده چې د سیمې په دغو مغریزو هیوادو باندې تاسو غږ وکړئ چې پرېږدئ سیمه چې نور پرمختګ وکړي پرېږدئ سیمه د سیمې ولسونه چې په ارامښت کې ژوند وکړي پرېږدئ سیمه چې اقتصادي د اتصال پرمختګ ولري دا موږ همیش په دمیزو کې غږ کړی ده سعودي او د ترکیې او د دغو هیوادو چې راځي تر ډېره حده پورې چې په دغو بحث کېږي همیش دغو ته منفي فکر ورکړل سوی ده دغو ته منفي نظر ورکول کېږي دغو ته د بل چا له طرفه دغسې تبلیغېږي چې داسې اما مخته او امار د اسلامي دا ثابته کړې ده چې دلته د افغانستان له لورې هیڅ چا ته مشکل نسته هغه د موږ په هغه کې یو هغه ده چې خلک یایي چې هایدرې ته مولوي صاحب ډېر ښه پوهېږي په دې خبره باندې هایدرې ته چې مړی ورځي نو دا مړی وارخطایي چې دا به څرنګه دنیا یي دا به څرنګه ژوند دي اما ځکه دا یایي چې ته راځه که په تا کې مشکل نه وي په ما کې هیڅ مشکل هم نسته امارت اسلامي دا ثابته کړه چې نن په افغانستان کې هیڅ مشکل نسته افغانستان له سیمې سره د سیمې د اتصال دپاره د اتصال پرمختګونه غواړي او په سیمه کې اقتصادي پرمختګونه غواړي او دغه دپاره یې کار کړی ده لکه چې موږ ثابته کړه نن له موږ سره د هند ډېرې ښې اړیکې او ښه اقتصادي پرمختګونه نن له موږ سره د چین ښې اړیکې اقتصادي پرمختګونه نن له موږ سره د مرکزی آسیا ښې اړیکې اقتصادي پرمختګونه نن تاسو وګورئ له ایران سره موږ کلنی تجارت تقریبا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي تاسو وګورئ دا هغه څه دي چې دې ته امارت اسلامي ژمن ده او ژمن پاته سوی ده او د دغه دپاره له سیمې سره او په قطر باندې همیش له قطر سره د موږ ډېرې ښې اړیکې ځکه چې قطر په هغو ملکو باندې غږ وکړه چې څوک مغریز هیوادونه چې دلته په سیمه کې هغه نه غواړي سوله او امنیت نه غواړي قطر په هغوی باندې غږ وکړه ترکیه په هغوی باندې غږ وکړه سعودي عربستان په هغوی باندې غږ وکړه حتی چین ورته ګوټڅنډنه وکړه چې ګورئ کوم څه چې تاسو د بل چا پروژې دلته کاروئ یا د سیمې د ناامني دپاره یا د سیمې اتصال پرمختګ ته نه پرېږدئ اقتصاد پرمختګ ته نه پرېږدئ د دغه دپاره چې تاسو کومه پروژې کاروئ د پروژو دپاره تاسو ته څوک اجازه نه درکوي دې راتیر سئ راووځئ له همسایهګانو سره ښه ژوند وکړئ په سوله او امنیت کې
1: ډېره مننه کور ودان استانکزی صاحب ستاسو په نظر باندې سیمه ییز ثبات موضوع څومره د هیوادونو لپاره مهمه ده په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې په افغانستان باندې نظارت لري او یا دلته هم له لویه سره د لویو ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري که چیرې سیمه بې ثباته کېږي
2: بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او ستاسو محترم میلمه ته او محترمو هیوادوالو ته له هر څه نه مخکې د لوی اختر مبارکي وایو خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې دا لوی اختر په آرامۍ په سوکالۍ په خوشحالۍ افغانان ولمانځي نن د عرفې اوله ورځ ده او په افغانستان کې او په دنیا کې ټول مؤمنان په عبادت بوختي او خدای جل جلاله دې ټول مؤمنانو دعا خاصه د افغانانو دعا په دې مورد قبول کړي چې الله جل جلاله دې په افغانستان کې دائما سوکالي آرامي او خوشحالي ولري محترمه امارت اسلامي له کومې ورځې نه چې راغلی ده نو د سیمې هیوادو ته ډاډ ورکړی ده او داسې ورته دي چې افغانان نور د تاسو دپاره خطر نه دي که چیرې تاسو پروژې نه یې اخیستي او بیا په افغانستان کې مشکلات ایجادول نه غواړئ نو د افغانستان له خوا نه تاسو ته کوم مشکل نشته متاسفانه چې یو اندازه مشکلات له اوس نه نه له څلوېښتو کلونو راپدې خوا پاکستان افغانانو ته ایجادوي هر مقاصد څه لري که هغه مقاصد د دوی برالا دي او که یې پټ دي دوی یوه ځانګړې شورا لري د میز له شا او هغه شورا دوی ته غلطې مشورې ورکوي د افغانانو په مورد باندې دوی داسې فکر کوي که افغانستان کې یو مستقل مستقر قوي حکومت راسي نو هغه به د دې سیمې د هیوادو دپاره خطر وي او حتی د سیمې د هیوادو ته هم داسې سیګنال ورکوي که چیرې افغانان قوي سو نو بیا به احمد شاه ابدالي حکومتونه په تاسې باندې کېږي، بیا به ميرويس خان

حکومتونه په تاسې کېږي او بیا به افغانان دلته یو امپراتوري جوړوي. نو د دې وجه نه دغه د سیمې خلک یې ویرولي دي. ډیپلوماسي ډیره ښه شی ده. امارت اسلامي خپله ډیپلوماسي شروع کړې ده او د هیوادو سره ګوري او هغوی ته اطمینان ورکوي او هغه هیوادونه چې اوس پوه سوي دي چې افغانستان د موږ دپاره د مشکلات نه پیدا کوي، مشکلات نه زیږوي،

0: افغانستان، جایی که هر میوه برکت طبیعت و افتخار یک ملت است.
1: دیگه پروانه ملاتر کون که
2: د مهمو خبرونو سر ټکی. روسیې ته د ملي دفاع د وزیر سفر محمد یعقوب مجاهد په مسکو کې د روسیې فدراسیون په کوربتوب نړیوال امنیتي کنفرانس کې ګډون کوي.
3: د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی.
2: د افغانستان په تړاو د چین او پاکستان ګډه همکاري د دواړو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه پر لا زیاتې همغږۍ او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه ټینګار کړی.
4: چین با پاکستان رابطه بسیار محکم استراتژیک داره و همچنان افغانستان نیز منطقه حیاتی برای چین است. خان عزیز که اینجا نظامی باشه که علیه چین باشه.
2: د افغانستان بازار ته د یو روسي شرکت ننوتل. یو روسی درمل جوړونکی شرکت اعلان کوي چې په مستقیم ډول د افغانستان بازار ته داخلیږي او ډیر ژر به خپل تولیدات د هیواد ته ورسوي. او په عرفات غونډۍ باندې د میلیونونو حاجیانو راټولېدل.

0: سلامونه او وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته راغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر د روسیې فدراسیون لخوا په کوربتوب په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو امنیتي او دفاعي چارواکي به په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او د سیمه ییز امنیت ګډ ننګونې او متقابلو همکاریو په اړه به بحث او خبرې اترې وکړي. د دفاع وزارت په وینا د مهمو امنیتي مسلو په اړه د نظرونو تبادله او د همکاري پیاوړتیا به د دې غونډې اصلي تمرکز وي.
1: د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون لخوا په کوربتوب په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د دفاع وزارت وایي چې دا غونډه به د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو امنیتي او دفاعي چارواکو په شتون کې ترسره سي او د سیمه ایز امنیت، ګډو امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو په اړه به بحث وسي.

0: د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
1: خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې غونډې په ترسره کولو سره روسیه هڅه کوي چې په نړیوالو امنیتي معادلو کې خپل رول روښانه کړي او په ورته وخت کې غواړي د متحدینو په راجلبولو او د خپلو سیاسي بیانیو د ترویج له لارې د لویدیځ نفوذ وننګوي.
2: وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین المللی به امارات که افغانستان در جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی را در تعاملات بین المللی و منطقه میتانه ایفا بکنه.
1: مخکې له دې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به د 2016 کال د می له 16مې څخه تر 19مې پورې په مسکو کې د لسګونو هیوادونو استازو لپاره د سایبری امنیت د هایبر جګړې سره د مبارزې او نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وکړي.
3: چین او پاکستان د افغانستان په اړه د همکاریو پر پراخولو ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو چارواکو په بیجنګ کې له خبرو اترو وروسته د افغانستان په تړاو پر لا زیاتې همغږۍ او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. همداراز د دواړو هیوادونو چارواکو د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو خبرو اترو ملاتړ څرګند کړی دی. اسلامي امارت هم د چین منځګړیتوب هڅې مثبتې بللې دي او له پاکستان سره د خبرو اترو د ګټورو پایلو په اړه یې هیله څرګنده کړې ده. یو شمېر افغان شنونکي وایي چې بیجنګ هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچونه راکم کړي او هم خپلې امنیتي اندېښنې او اقتصادي ګټې مدیریت کړي.
4: بیجنګ ته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د سفر څخه وروسته چین او پاکستان د افغانستان په اړه نږدې همغږۍ دوام او همدارنګه په سیمه کې د امنیتي ګواښونو او فعالیتونو د مخنیوي په اړه باندې ټینګار کوي. د دې دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه چین او پاکستان د افغانستان سره له نږدې همغږۍ او په اړیکه کې پاتې کیږي.
5: دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان د مسلې په اړه به خپل نږدې تماسونه او همغږي وساتي. دواړو خواوو همدارنګه ټینګار وکړ چې هیڅ فرد، ډلې یا جناح ته د ټي ټي پي په ګډون باید اجازه ورنه کړل شي چې له خپلو خاورو څخه د سیمې د امنیت او ګټو پر ضد د زیان رسولو، ګواښ پېښولو یا ترهګریزو کړنو او فعالیتونو لپاره استفاده وکړي.
4: په دغه خبر پاڼه کې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان له لوري د چین په منځګړیتوب د خبرو اترو هغه پړاو چې په ارومچي کې پیل شوی و ستاینه کړې ده او د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې د خبرو اترو لپاره د بستر د جوړېدو په تړاو د چین له ونډې څخه ملاتړ کړی دی.
6: چین با پاکستان رابطه بسیار محکم استراتژیک داره او همچنان افغانستان نیز منطقه حیاتی برای چین است. خان عزیز که اینجا نظامی باشه که علیه چین نباشه، کوشنهایی میکنه که رابطش با پاکستان و افغانستان و همچنان رابط پاکستان و افغانستان به حالت عادی بیه، اما چین به تنهایی نمیتونه که رابط پاکستان و افغانستان عادی بسازه چون که قدرت‌های دیگری در منطقه و جهان دخیل هستند.
4: زین افغان شنون که هم بیا معتقد چی چین بیا د افغانستان او پاکستان په اړه باندې د یو ښه لیدلوري او همدارنګه په دواړو هیوادونو کې د ښه ظرفیت څخه برخوردار دي او د پاکستان حکومت سره بیا ستراتیژیکې اړیکې هم لري. په وروستیو کلونو کې بیا اسلامي امارات سره هم د یاد هیواد اړیکې پیاوړې شوې.
7: امیدوار هستیم از فضای با وجود آمده و جهت همکاری های متقابل میان افغانستان و پاکستان و همچنان پایان دادن به تنش ها و جنجال ها میان هر دو کشور، کشور چین همچنان نقش خود موثر را میتواند بازی بکند و امیدوار هستیم که قبل از همه کشور پاکستان با تعهدات خود پابند باقی مانده و به تلاش های میانجیگری کشورهای منطقه همچنان احترام گذاشته آنها را در عمل پیاده نماید تا مناسبات افغانستان و پاکستان دوباره به حالت عادی برگردد.
4: اسلامی امارات هم وړاندې لدی په سیمه کې د ثبات او سولې د پیاوړتیا لپاره د چین له هڅو څخه ستاینه کړې وه. ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې کابل د چین هغه منځګړیتوب ته درناوی کوي چې د هغې پر اساس باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې پایلې ته ورسیږي.
3: د عرفې د ورځې په رارسېدو سره د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په میلیونونو مسلمانان د عرفات په غونډۍ راټول شوي دي تر څو د حج د مراسمو یو له خورا معنوي برخو څخه ترسره کړي. د دوی په منځ کې شاوخوا 10,000 افغان حاجیان هم د دعا او مغفرت په فضا کې حضور لري. د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د افغان حاجیانو لپاره روغتیایي خدمات، ترانسپورت او نورې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي دي. په ورته وخت کې سعودي عربستان د حج د مراسمو د مدیریت لپاره پراخ امنیتي او خدماتي چمتووالی اعلان کړی دی.
1: د عرفی د ورځې په رارسېدو سره د حج اصلي مراسم د سه شنبې په ورځ د ذوالحجې د 9 نیټې په ورځ د مکې ښار ته نږدې د عرفات په دښته کې د میلیونونو حاجیانو سره پیل شول. د حاجیانو په منځ کې شاوخوا 10,000 افغان اتباع شامل دي. د اسلامي امارت د ارشاد حج او اوقافو وزیر ویلي دي چې د عرفات د زیارت په جریان کې افغان حاجیانو ته د خدماتو وړاندې کولو پروسه په بشپړ ډول همغږي سره دوام لري.
8: موږ په مینا کې یو او زمنګ د افغانستان ټول 10,000 حاجیان او معلمین او ورسره 300 د بیاسی غړي ټول مکمل مینا ته رسیدلی دي الحمدلله. او دلته د خدماتو ټول انتظامات مکمل شوي دي. د صحي کمیټي کارونه جریان لري، تغذیه په ښه توګه سره جریان لري.
1: د راپورونو له مخې سږ کال د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره له 1.5 میلیون څخه ډیر حاجیان ورغلي دي. په ورته وخت کې سعودي چارواکو د حج د مراسمو د مدیریت لپاره پراخ چمتووالی اعلان کړی دی. د دوی په وینا د عرفات په دښته او نورو سپېڅلو ځایونو کې امنیتي، روغتیایي او خدماتي تدابیر پلي سوي دي تر څو ډاډ ترلاسه سي چې د حج مراسم په منظم، سوله ایز او خوندي ډول ترسره کیږي.
9: حج القياده والسيطره
10: دلته په مینا کې د امنیت د قومندې او کنټرول مرکز کې د غنی ګونې حرکتونه اداره کیږي او د حجانو حرکت د کمرې څارنې او مخابراتي تجهیزاتو د پرمختللي شبکې له لارې څارل کیږي. د حج عملیات په مرکز کې موجود دولتي ادارې له امنیتي ادارو څخه تر خدمات او روغتیا پورې یو له بل سره تړلې دي تر څو د حجانو د حرکت په اړه پریکړې وکړي، اداره کړي او په چټکۍ سره تعقیب کړي.
1: د یادونې وړ ده چې د عرفی ورځ د حج د مراسمو یوه له مهمو برخو څخه ګڼل کیږي. دا هغه ورځ ده چې حجان په عرفات صحرا کې دعا او بخښنه غواړي او دا په اسلامي کلتور کې د حج د معنویت د څوکۍ او په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي سمبول په توګه پیژندل کیږي.
3: او اوس هم لنډ وخت
11: سرپنچ شریاس
12: دیس از بای ترف
11: د بریلیانټ شپمن گیل هارد هټینګ پانډیا
13: ریشب پانتی.
14: The heat is on.
15: It's a massive.
16: Here begins the rain.
17: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
18: راجستان رایلز در مقابل سن رایزرز حیدرآباد.
17: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
19: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
20: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
21: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه
1: د خبرونو دوام. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د قطر سفیر مردی فالخاشوتی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو د پراختیا او همدارنګه د یو شمیر سیمیزو مسایلو او پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړي. امیر خان متقی په سیمه کې د فعالو شخړو د بندېدو هرکلی وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې جګړه به دایمي پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې القاشوتی له کابل سره د دوهې د تعامل او همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ او دواړو خواوو د اړیکو همکاریو او ګډو خبرو اترو پر دوام باندې صلاح او خبرې اترې وکړې.
2: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د قطر سفیر ترمنځ د غونډې تمرکز د کابل او دوهې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو بیا کتنه وه. امیر خان متقی او مردب القاشوتی د یو شمیر سیمه ایزو مسلو او پرمختګونو په اړه هم خپل نظرونه تبادله کړل. ښاغلی متقی په سیمه کې د شخړو د بندېدو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې جګړې به دایمي پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې القاشوتی چې یو قطري ډیپلوماټ دی د افغانستان سره د دوهې پر دوامداره شکیلتیا او همکارۍ ټینګار وکړ او د سیمې د وروستي وضعیت او د دوهې د لیدلوري په اړه یې معلومات ورکړل.
3: د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د فعالې جګړې د پای ته رسېدو په اړه خوښي څرګنده کړه خو د جګړې د دایمي پای ته رسېدو هیله یې څرګنده کړه او یو ځل بیا یې د تېرو بریدونو لپاره د قطر حکومت او خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د قطر سفیر په خپل وار سره له افغانستان سره د خپلې همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د سیمه ییز وضعیت په اړه یې وروستي معلومات ورکړل او د خپل هیواد دریځ یې ورسره شریک کړ.
4: روابط قطر برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی بوده و هست، چرا که بنیاد امارات اسلامی یا جبهه مقاومت از اینا ادلاز سیاسی در طول مبارزات بر علیه امریکایی‌ها از قطر بوده و قطر پشتوانی از اینا بوده و واسطی از اینا بین امریکا و خود طالبان بودن.
2: د بهرنیو چارو وزارت ده هم وایي چې دواړو خواوو د اړیکو همکاری او ګډو خبرو اترو پر دوام هم ټینګار کړی دی.
5: موږ په قطر کې اوس موږ له په نړیوال سټیج باندې یو هغه دفتر لرو چې هغه د قطر دفتر ده، چې له هغه چې د موږ له ټولو ملکو سره د موږ روابط تر ډېره حده پورې د تعامل خواته موږ همېش چې غوښتنه کړې هغه دا ده چې د قطر په دفتر باندې موږ غږ کړی ده چې د قطر له روابطو چې باید ښه ګټه پورته شي او موږ باید نړیوالو سره د تعامل خواته ولاړ شو.
2: قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان اړوند مسلو په اړه فعال ډیپلوماټیک رول لوبولی دی، په شمول د افغان چارواکو او بهرنیو هیوادونو د استازو سره د خبرو اترو کوربتوب تر سره کول. ډیری لویدیز سفارتونه له دهې څخه فعالیت کوي، که څه هم کابل په مکرر ډول د دې سفارتونو کابل ته د لیږدولو غوښتنه کړې، مګر تر اوسه هیڅ یو هیواد دا نوښت نه دی کړی.
1: د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو تبې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی چې د څارویو له کروندوګرو او همداړه قصابانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې دا ناروغي جدي ونیسي او د خپل خوندیتوب او چاپیریال حفظ الصحې لپاره روغتیایي لارښوونې تعقیب کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ټینګار کړی دی چې د لوی اختر پر رسېدو او د څارویو د ذبحې زیاتوالي سره د کانګو تبې د لیږد خطر زیاتیږي. په همدا ډول ځینې ډاکټران وایي چې دا وژونکی ویروسي ناروغي له څارویو څخه انسانانو ته او له انسان څخه انسان ته لیږدول کیږي او له اخته کس باید سمدلاسه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي.
6: د عامې روغتیا وزارت لخوا په مرکز او ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پوهاوي کمپاین. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د لوی اختر په مناسبت یې د مرکز او ولایتونو په کچه د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دوی د سروي له بزګرانو او قصبانو څخه غوښتنه کوي چې د کانګو ناروغۍ جدي ونیسي او د خپل خوندیتوب او چاپیریالي حفظ الصحه لپاره روغتیایي لارښوونې تعقیب کړي.
7: ځکه په دې حیواناتو کې کنې اوسیږي، دا کنې د انسانانو ته انتقالیږي یا بالاخره د انسانانو د چلو باعث کیږي او انسانانو ته دا ویروس سي ناروغي انتقالیږي. نو د دې لپاره چې د دې ویروس څخه محفوظ پاتې شي، د حیواناتو څخه له تماس څخه د جلوګیري وکړي او بل د ذبح په وخت کې د احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي چې د کارت په واسطه باندې لاسونه خپل په وینه باندې ککړ شوي وي، هغه کارت باندې خپل لاس زخم نه کړي سو دا ویروس ور انتقال.
6: خو ځینې ډاکټران وایي چې کانګو یوه وژونکې میکروبي ناروغۍ ده چې له څارویو څخه انسانانو ته او له انسانانو څخه انسان ته خپریږي او که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو باید نږدې روغتیایي کلینیک ته لاړ شي.
8: تبې شدید است، جان دردی شدید است، که در شروع یاراس پیدا میشه و بعدن بعد از فاز دومی که میه فاز راس که مریض به خونریزی میتا که از دانش و بینیش حتی از چشمایش که حالت پیشرفته تر میشه مریض یاراس علائم را پیدا میکنه.
6: د کال لپیل رئیس په کندوز کې د کانګو تبې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کانګو تبې لرونکي خلک باید تر جدي پاملرنې لاندې ونیول شي تر څو دا ناروغي نورو ته

0: د خبرېدو مخه ونیسي. د محافظتي تجهیزاتو پرته له نورو سره له نږدې تماس څخه ډډه وکړي.
1: موږ تاسو د دفاع لپاره، د امراضو د نجات لپاره موږ تاسو ته دوی خدمت کې راغلي دي. موږ دوی طرفدار یو او تاسو

0: ذات لکه د سکشي ماسکونه او عینکې وکارول شي.
1: په ښار کې د ترافیک پولیسو او امنیتي ځواکونه اوس د امنیتي پولیسو او ترافیکو پیښو د ښه مدیریت وړتیا لري. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ولایت د پولیسو د قمندانۍ د ترافیکو پولیسو او امنیتي ځواکونو ته له نویو څخه ډېر موټرسایکلونه ویشلي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې اسانتیاو په کارولو سره دوی کولی شي د ترافیکي پیښو او امنیتي مسالو ښه مدیریت وکړي. دوی به دا موټرسایکلونه د ترافیکي پیښو کمولو، ښاري نظم ښه کولو او د جرمي جرمونو کمولو لپاره وکاروي.
2: امنیتي ځواکونه او ترافیک پولیس په ښار کې د نوو موټرو سره ګزمې کوي. د اسانتیاوې د هرات پولیسو او ترافیکو قمندانۍ ته چمتو سوي دي تر څو دوی وکولی سي پیښې او جرمي قضیې په ښه توګه اداره کړي.
3: انشاءالله که به زودترین فرصت ما میتونیم به حادثه ها خواهم بررسی کنیم، برسیم به حادثه برسیم، از نظم جاده، از بروز رسانی حادثات به کلگی ما میتونیم زود اقدام کنیم و به زودترین فرصت انشاءالله برسیم.
2: لدی جمله څخه شاوخوا 15 موټرسایکلونه د ترافیک پولیسو ته او اتیا نورې د پولیسو او د هرات د ولسوالیو امنیتي برخو ته ویشل سوي دي.
4: موږ د اختر په مناسبت باندې 4 ساعته خپل امادګي نیولې ده. موږ د اوس امنیتي او ځواکونه ځواکونه 4 ساعته د خلکو په خدمت کې، موږ 2 4 ساعته چک پوینټونه لرو، هغه فعاله دي. ثابت سیار ګزمي او پیاده ګزمي موږ 4 ساعته فعاله دي. موږ خپل و هیوادوال ته پوره ډاډ ورکوو چې خپل اختر په ښه خوشحالۍ کرول او هیڅ نه تشویش ونه کړي.
2: د ښار په ګوټ ګوټ کې د ترافیک پولیس او امنیتي ځواکونه اوس ښه سنبال دي او دوی وایي چې د دې موټرو په کارولو سره دوی کولی سي د ترافیکي پیښو او جرمي جرمونو پلټنه ډیره چټکه کړي.
5: فلان امارات اسلامي ما موټرسایکلای وارد کردم و به دسترس ما قرار دادن. واقعا حال سهولت بیشتری برای ما ایجاد شده.
6: در نقاط مختلف سایه چک پوینت های سیار رو ثابت دارم و همچنان گزمه سیار رو ثابت دارم. در بخاطر آرامش و امنیت همشهریان عزیز در روزای عید.
2: خود هرات ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې ښار ډېره ګڼه ګوڼه سوی دی، نو د ترافیکي پیښو یا جنایي جرمونو په صورت کې پولیس نسي کولی د پیښو د حل لپاره له رینجر موټرونو څخه کار واخلي. نو دغو موټرسایکلونو د امنیتي ځواکونو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
7: خوب میشه جلو حادثه ها گرفته میشه، دیگه پلیس ترافیک میتونه به هر طرف میتونه بره بیایه. خیلی به حساب خوب شد، به حساب نظم شهر خوب، به حساب هر چه بگیم خیلی خوب شد.
8: والا موتور یا موتورسیکلت که ما شما داریم چون حجم کمتر میتونه از مسیرهای بسیار کوچکتر عبور کنه و میتونه که حالا در امنیت شهری بسیار زیاد مفیدتر باشه.
2: در هرات شهر په دی وروستیو کلونو که ډیر ګڼه ګوڼه لري، د جرمونو او ترافیکي پیښو کچه لوړه ده. پولیس اوس د دې پیښو د اداره کولو لپاره ښه سنبال سوي دي.
1: د شمال ختیځ زون امنیتي چارواکو د لوی اختر د رخصتیو په جریان کې د امنیت د ډاډمنولو لپاره د تلاشۍ چک پوینټونو د جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې دوی به په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د عامه خوندیتوب د ډاډمنولو لپاره ځای پر ځای شوي دي. ځینې ښاریان له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پټاقیو پیر او پلور او همدا ډول دغه کارول ودروي.
2: د پوستې د لوی اختر د رخصتیو په جریان کې د امنیت د ډاډمنولو لپاره جوړې سوي دي. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په دې برخه کې امنیتي ځواکونه یو په یو موټرونه معاینه کوي تر څو ډاډ ترلاسه سي چې هیڅ شکمن توکی له دې ځایه نه تیریږي. امنیتي چارواکي وایي چې د بدخشان په مرکز او ولسوالیو کې ځواکونو د لوی اختر د رخصتیو په جریان کې د پوستو په جوړولو سره د خلکو د امنیت د ډاډمنولو لپاره چمتووالی نیولی او هغو خلکو ته به اجازه ورنکړي چې د دوی سوله ګډواډه کړي. دا ځواکونه له خلکو څخه غواړي چې ورسره همکاري وکړي.
9: و مردمې ولایت بدخشان اطمینان میتیم که الحمدلله در سطح ولایت بدخشان امنیت تأمین است و پولیس در خدمت شما هست و ان شاء الله تعالی در روزهای عید قربان هیچ گونه مشکل در بخش امنیت نیست.
2: په ورته وخت کې په تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د اختر په دریو ورځو کې د خلکو د امنیت د ډاډمنولو لپاره پوستې او 4 ساعته ګزمې جوړې سوي دي.
10: د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ رهبري د الله جل جلاله په نصرت او مرسته تاسو غیرو او مجاهدو ولسونو ته بشپړ ډاډ درکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه او ورځ ستاسو د مقدس امنیت، عزت، ارامۍ او هوساینې په خدمت کې ولاړ دي.
2: د تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پټاکیو

0: کارول ودروي چې تل یې د اختر په جریان کې خلکو ته ځورونه او زیان رسولی او کله ناکله یې د ځوانانو ژوند اخیستی دی.
1: موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره په هر برخه کې الحمدلله آماده یو چې همکاري وکړو، که امنیتي برخه کې او که بله همکاري، نو الحمدلله موږ آماده یو چې د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړو.
2: البته ما از نیروهای امنیتی دلیل وطن ما خواهشمندیم که در روزه های عید امنیت کشور ما را بیشتر و بهتر کنند، که چون با در روزه های عید چون مردم از پقاسق یا پتاقه زیاد استفاده میکنند، در عید سعید فطر هم ما شامل بودیم که مردم به بندباری از طریق پقاسق یا پتاقه زیاد شده بود. ما از نیروهای امنیتی خواهش میکنیم که جلو اینها را بگیرند.
0: د شمال ختیځ زون امنیتی چارواکي خلکو ته ژمنه ورکوي چې د لوی اختر په ورځو کې به هیڅ پارد یا ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د دوی امنیت ګډوډ کړي.
3: په بلخ ولایت کې د اختر د لمانځلو لپاره د چمتووالی روان دی. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د مزار شریف ښار په بېلابېلو برخو کې د ښاري نظم او چاپیریال پاکولو ساتلو لپاره د قرباني څارویو د پیرودلو، پلور او ذبح کولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. دوی له ښاریانو څخه غوښتنه کوي چې خپل د قربانۍ څاروي د ذبح کولو لپاره دولتي مسلخ ته انتقال کړي تر څو ښار د ککړتیا او څارویو له پاتې شونو څخه پاک پاتې شي.
0: د لوی اختر تر رسېدو یوه ورځ پاتې ده. دلته په مزار شریف ښار کې خلکو او چارواکو د عبادت او خدمت د دې رخصتۍ د لمانځلو لپاره ځانګړی چمتووالی نیولی دی. د مزار شریف اوسیدونکي د لوی اختر په ورځو کې د عامه نظم په ساتلو ټینګار کوي.
4: مردم باید کثافات دور کوچه پرتاو نکنه و یک جا دشت برده پرتاو کنه که شاروالی را بگیره ببرده یک گوشه کنار پرتاو کنه، چون بیشتر بویگین میشه شهر ما و منطقه ما خراب میشه.
5: الله آمدیم امروز نرخه خیلی نرمال بود، از برکت امارت اسلامی نرخه بسیار خوب است که دوتا گوسپند گرفتیم که دم تاب دل ماست که قیمت هم نبود.
0: په ورته وخت کې د بلخ سیمه ایز چارواکي وایي چې د ښار د پاکوالي او نظم ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي دي. د څاروي د خرڅلاو او ذبحې لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل سوي دي او له خلکو غوښتل سوي چې قرباني په دولتي مسلخ کې حلال کړي.
6: کله موږ پرسونل هم دلته آماده کړی دی خاص د اختر د ورځو لپاره چې وطنوال یا وطنداران کوم مالونه دلته راوړي په معیاري شکل باندې ذبح کیږي، نو په زرهو مالونو د حلالولو ذبح کولو موږ دلته ظرفیت لرو. مسلخ یې د پرسونل د نگانه او د حفظ صحي نگانه موږ دلته آمادګي لرو.
0: له بلې خوا په مزار شریف کې د څارویو پلورونکي وایي چې سږ کال د مناسبې هوا او د څارویو د زیاتوالي له امله د څارویو بیې د تیر کال په پرتله راټیټې سوي دي.
7: مقصد همیږ مالایی که هست از 35,000 گرفته گو قربانی تا 150,000 هم گو هسته، چه رقم گو که بخوایی پیدا میشه؟ بیخی بازارها خوب و می رقم لب پجه پس نام خدا.
8: نظر و نور ولایتو ده خوب مزار که ارزان هسته، نور ولایتو که ترجیح هم که مست دیدی ولی زکر چی مست ده نور ولایتو سر ارتباط لرم دلت مال ارزان هسته.
0: د یادونې وړ ده چې امنیتي چارواکو مخکې ډاډ ورکړی و چې د اختر په جریان کې به بشپړ امنیت چمتو سي.
3: او اوس هم لنډه وقفه.
9: Battle lines are drawn.
10: Sarpanch Shreyas.
11: This is my turf.
12: The brilliant Shubman Gill.
13: Hard hitting Pandya.
14: Rishabh Panti.
15: The heat is on.
16: It's a massive.
17: Here begins the rain.
18: That was Rao Shpugwish Hindustan Cricket Warali.
19: سنرایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
18: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
7: مسکران با کیفیت نوښت.
13: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین.

0: طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: د خبرونو دوام. د اختر پر رسیدو سره د کندهار او د زابل بازارونه د پیر او پلور لګنی ګونې څخه ډک شوې دي او خلک د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره د اړتیا وړ توکي پیری. د ښاریانو څخه که څه هم د شته امنیتي وضعیت څخه خوښي څرګندوي خو له امنیتي مسؤلینو څخه د لا ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. بلخوا د کندهار او زابل امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د کابل کندهار لویې لارې د ښارونو او ولسوالیو کې د اختر په ورځو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي.
3: د زابل په کلات ښار کې د اختر د خوښیو لمانځلو لپاره ډلې ډلې خلک پر هټیو ورمات دي. د دغې ولایت اوسیدونکي د اختر د مناسبتونو او دودونو د پر ځای کولو لپاره د اړتیا وړ توکي پیري. دوی که څه هم د شته امنیت څخه خوښ دي خو د اختر په ورځو کې د غلاو او ورته پیښو د مخنیوي په موخه د جدي څارنې غوښتنه کوي.
4: د اختر په مناسبت هر وخت په بازار کې زیات رش نه وي، لکه کوم اختر ته چې یوه هفته پاتې یا دوې درې ورځې پاتې په بازار کې ډېر رش وي، خلک د خپل د اختر کوم شیان چې کوم بوټي هغه رانیسي، که دسمه دانې د اختر مېوې.
5: بازار کې رش هم پیدا شوی ده او یو څه سودا هم ترګر کړی ده، یو څه زبوندې شوي دي، ښه شوي دي او ډېر خوشحاله یم. ماشاءالله دې اختر ته ډېر خوشحاله یو، خلک هم ډېر خوشحاله.
3: که څه هم د اختر خوشي د ټولو شریکه ده خو دا خوشي د ټولو لپاره یو شان نه ده. دلته ډیری کسان بیا د خپلو کورنیو لپاره د روزي ګټلو په مخه وړې وړې هټۍ پرانیزي چې په خبره یې وبتوانیږي د خپلو اولادونو لپاره یو څه وګټي.
6: انته مې داسې یو کوچنی کاروبار راایستلی دا دسملان او سدرې او خولۍ دا شانې بس د اختر خرچه مرچه شی مې برابر دا دسملان لپاره مې راوایستل.
3: د زابل امنیتي مسؤلین بیا د کابل کندهار لوی لارې په ګډون په ښارونو او ولسوالیو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکوي او په خبره یې د بشپړ امنیت د ټینګښ لپاره به خپلې هڅې ونه سپموي.
7: زموږ امنیتي پرسونل د ښار او ولسوالیو په بېلابېلو ساحو کې ځای پر ځای شوي دي او د دې تر څنګ د ولسونو بشپړ امنیتي تدابیر یې نیولي دي. ټول ولسونه دي د نیکمرغلو اختر دا ورځې د امنیت په ډاډمنه فضا کې ولمانځي، د خپلو میلو او رخصتیو څخه دې خوند واخلي. د زابل ولایت په هره ساحه کې ټولو میله ځایونو ته د امنیت په بشپړ ډاډمنه فضا کې دوی کولی شي تګ راتګ وکړي.
3: هاخوا کندهار کې هم امنیتي مسؤلین د اختر په ورځو کې د امنیتي چمتووالي او د کندهار ښار په ګډون ولسوالیو کې د امنیتي ګزمو د زیاتوالي خبر ورکوي.
8: د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د کندهار ولایت اړوند 15 امنیتي حوزو او 19 ولسوالیو کې د نیکمرغه لوی اختر د دې مبارک ورځ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي تر څو هیوادوال دغه د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي.
3: د کندهار او زابل ترڅنګ د هلمند او اوروزګان امنیتي مسولین هم د اختر په شپو او ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي.
2: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د روسیې د درملو یو شرکت اعلان کړی دی چې په مستقیم ډول به د افغانستان بازار ته ننوځي. دې شرکت د هیواد عامې روغتیا وزارت سره یو تړون لاسلیک کړی او د انسولین، انټیبیوټیکو او د زړه او سرطان د درملو په ګډون د درملو لومړی بار به په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان بازار ته راشي. کارپوهان وایي چې له روسیې او مرکزي اسیا څخه واردات مخ په پراخېدو دي او د اسلامي امارت د تګلارې یوه مهمه برخه ده چې بدیلې لارې لپاره خورا مهمه او ګټوره لاره کیدای شي.
9: روسی فارما سنتز لمړنۍ روسی درمل جوړونکي شرکت دی چې په مستقیمه توګه د افغانستان بازار ته ننوځي. شرکت د عامې روغتیا وزارت سره موافقه کړې او د درملو لومړی لیږدونه په شمول د انسولین، انټیبیوټیکونه او زړه او رګونو درمل او همدارنګه سرطان به په راتلونکو دوو میاشتو کې افغان بازار ته ننوځي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو او دوامداره تاوتریخوالي له امله ځینې صدرتي درمل له هغه ځایه ودرول شول او افغانستان د بدیل لارې په لټه کې دی او د روسي درمل جوړونکي شرکت فارما سنتز لومړنی روسي درمل جوړونکي شرکت دی چې افغان بازار ته ننوځي. کارپوهان وایي له روسیې او مرکزي اسیا څخه د درملو وارداتو په چټکۍ سره پراخیږي او د بدیل استراتیژي برخه ده.
10: اولی که به خاطر رفع ضرورت عاجل و ضرورت که تا اندازه که ما بتانیم سرایت آمده بسازیم باید ما واردات کنیم و واردات روسی بسیار خوب است. برای یک دوای روسیه نوع دوای نامی است که کمتر تجارت سرش کار میکنه، ولی این معنایی نداره که ما همیشه وابسته به واردات باشیم. از این لحاظ اگر این تماس گرفته شود که اگر روسا میان با کالای و ای ادویه رو میکنن، ادویه را در افغانستان بسازن.
9: در افغانستان در درملو بازار تر دیره هده په وارداتو پوری تر لیدی چی دیری درمل د سیمی له هیوادونو لکه پاکستان، ایران او هند څخه راوړل کیږي. خو کارپوهان وایي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه د درملو اړتیاوې پوره کول ګړندی او د لاسرسي وړ دي
11: و تهیه دوا به پاکستان و هندوستان سفر کنند که هزینه ازی بالاست و همچنان مشکلات ویزا وجود داره و هم هزینه ازی بلندتر استک و هم برای خانواده ها دشوار استک که به جاهای دور برند مثل پاکستان و هند. و اگر دواهای با کیفیت از طریق همکاری و ایجاد سیستم منظم وارد افغانستان شوه، هم هزینه درمان کاهش پیدا میکنه و هم دسترسی بیماران میتونه که بهتر شود.
9: اسلامی امارت بیا د سیمې له هیوادونو سره د درملو په برخه کې خپل همکاري زیاته کړه. د پاکستان درملو واردول یې بند کړل او سوداګر یې وهڅول چې بدیلې لارې چارې وکاروي. او اوس لیدل کېږي چې په دې برخه کې هڅو مثبتې پایلې ورکړې دي.
2: د اسعارو نرخونه

0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای ایران سره هوکړې ته رسیدل ممکن څو ورځې ونیسي. هغه نن سه شنبه ویل یوه قوي اجماع د هوکړې لومړنۍ مسوده شتون لري. د هوکړې په اړه ډېر وختونه داسې کېږي چې به جملې یا کلمې په اړه اختلافات ممکن څو ورځې وخت ونیسي. څو هوکړه وشي نو باید د دې توپیرونو د حل لپاره کار وکړو. کېدای شي وخه هوکړه ولرو یا یې ونه لرو. تمه وه چې په همدې روانه اونۍ کې د امریکا او ایران ترمنځ هوکړه وشي. د ایران او امریکا ترمنځ د سولې مذاکرات په داسې حال کې روان دي چې امریکایي ځواکونو پرون دوشنبه د ایران په جنوب کې پر یو شمېر کښتیو بریدونه وکړل. سند کم ویلی په بریدونو کې هغه کښتۍ په نښه شوې چې هڅه یې کوله په هرمزتنګي کې ماینونه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی ایران ته د یوه معاملې ته د ترلاسه کولو لپاره د 12 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل چې هغه راپورونه چې قطر ایران ته د یوه معاملې د ترلاسه کولو لپاره د 12 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی په بشپړ ډول دروغ دي او زیاته یې کړه چې دا راپورونه د هغو ګوندونو لخوا خپرېږي چې هڅه کوي د تړون سبک تشت کړي او د تاوتریخوالي کمولو او په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره روانه ډیپلوماتیکه پروسه کمزوري کړي. مجید محمد انصاري ټینګار وکړ چې د سیمه ییزو شریکانو سره د همغږۍ په برخه کې د قطر ډیپلوماتیک رول خپې جنرال شوه او په عامه توګه مستند شوه دی او دا ډول بیانونه په نړیوال ډګر کې د سولې د باور وړ منځګړي په توګه د قطر شهرت د زیان رسولو لپاره د ناامیده هڅو څخه ډېر څه نه دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف په مشرۍ ویرانی پلاوی پرون په ناڅاپي سفر قطر ته ورسید. د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی هم ورسره ملګری دی. مصنوعي ځیرکتیا کولی شي نړۍ بې پای جګړو ته ورسوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپلیو د ټکنالوژۍ د پراختیا د ورو کولو لپاره د نړیوالو مقرراتو غوښتنه کړې. د مصنوعي ځیرکتیا په اړه یې خپل لومړی لوی سند خپور کړ. هغه خبرداری ورکړ چې که مصنوعي ځیرکتیا په احتیاط سره تنظیم او څارنه یې ونه شي نو دا کولی شي د غلطو معلوماتو خپرېدو ته وده ورکړي او نړۍ بې پای جګړو ته ورسوي. د 4.5 کلمو سند چې سرلیک یې آل انسانیت دی د مصنوعي ځیرکتیا او د راتلونکي او د هغې د سیاسي ټولنیز او نظامي اغېزو یو ګډون کوونکی انځوروي. پاپلیو اندېښنه څرګند د کړه چې د وسلو ځینې خپلواک سیستمونه د کنټرول او مدیریت لپاره په عملي توګه د هر انسان له وړتیا څخه هاخوا پرمخ تللي دي. کریس اولا د انټرپیک شریک د بنسټي ښودونکی چې د مصنوعي ځیرکتیا مخکښ شرکت دی په دې غونډه کې شتون درلود. د مصنوعي ځیرکتیا په اړه د کاتولیک کلیسا د سند یوه برخه وایي چې په اوسني عصر کې د ټکنالوژیکي پرمختګ اصلي چلوونکي نور یوازې حکومتونه نه دي بلکې خصوصي شرکتونه او بین المللي ادارې دي چې ځینې وختونه د ډېری حکومتونو په پرتله ډېر ځواکمن عمل کوي. پاپلیو خبرداری ورکړ چې که چیرې ټکنالوژیک ځواک یوازې د څو شرکتونو یا محدود د ډلو په لاسونو متمرکز شي نو شفافیت به کم شي او د خلکو او امیدارو څارنه به کمزوري شي.
0: او اوس هم لنډ وقفه.
2: باتل لاینز ار ډرون.
3: سرپنچ شریاس.
4: دیس از مای ترف.
5: دی بریلیانټ شپمن گیل.
6: هارد هټینګ پانډیا.
7: ریشاب پانتی.
8: دی هیټ از اون.
9: د 2026 هندستان کرکټ ورلی
10: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
9: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسکران با کیفیت نوښت.
14: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
15: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
14: تشویق ها، پیشرفت ها،
16: جور شدن مسترک تاجک ها،
14: چالش ها،
17: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
14: گزارش شهری، هر شب ساعت 12:30.
9: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته، ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید، کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: او د دې خبري ټولګي د سپورت په برخه کې با د آی پی ایل پاړه باندې چې دغه نړیوال لیگ تر کوم ځای رسیدلی ده، وروستۍ لوبې د چا دي او د جالبیت مهم ټکي څه دي، دا او نور مسایل زموږ له خپل همکار روح الله باوري سره شریکوو چې هغه دا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. باوري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د سپورت په دې برخه کې غواړو د آی پی ایل په اړه له تاسو سره بحث او پوښتنې ولرو. په پیل کې زه غواړم وپوښتم چې په ټوله کې د آی پی ایل لیگ چیرته رسیدلی ده، کوم جالب ټکي له ځان سره لري او هغه اساس ټکي څه دي؟
1: عمر خیل صاحب، سلامونه تاسو ته، د آریانا نیوز ټولو قدرمنو لیدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ بخیر اوسي او د رفیع ورځې بخیر پای ته رسولي اوسي. همدا شېبه چې موږ تاسو

0: أمريكا و هو دول كولي شي داري أنا تلفزيون للاري داي بيل سيالي وغوري أم داشي بعد جرار تايتنز أو د رايل تشالنجرز بنغلورو لبدالة ترمان سيالي روانة دا چه پنزي وشمن دي بنغلورو لبدالة ترسارة كري دي لمرأي دوي توپو هنه كي كتام تاس جرات وغت دوي توپو هنه تا راو بالل أو سيالي روانة دا لمرأي كواليفاير لو بارا چه دير مهمة دا هارا لبدالة شدغا سيالي گه تي پا مستقيمة توغا با پايلو بي تلارا پايدا كي بايلون كي لبدالة باي پا تمكي كي پا دوي ما كواليفاير كي دا سبا لو بي لپارا سبا إليمينيتور یا ما حذوی لوبه ده او هر لوبډاله چې سبا لوبه ګټي بیا به په دویم کوالیفایر کې د نن ورځې له بایلون کې لوبډاله سره سیالي تر سره کوي په ټوله کې د ای پی ایل لوبې له رسېدلې دي کوالیفایر پړاو ته یا کوالیفایر لوبه ده نن او له نن څخه وروسته یا نن سیالۍ څخه وروسته یوازې درې لوبې نورې پاتې کیږي ډېر یو مهم او حساس پړاو ته رسېدلي
1: اوس د لوبې هغه حساس جالب ټکي چې تاسو یادونه وکوله کومې لوبډلې چې نن لوبه لري فکر کوي چې ډېر احتمال دی شاده چې ممکن دا لوبه وګټي او راتلونکي پړاو ته نور هم ورنږدې شي
0: دا وړاندوینه خو معمولا په کرکټ کې ډېره سخته وي عمر خیل صاحب او په اسانه
1: په احتمالي ډول باندې چې تاسو څومره کرکټ تعقیبوي
0: بالکل ظاهرا خدا ښکاري چې همدا شیبه د لوبې دریم او روان ده 2.2 ورونه تر سره شوي ولس منډې ویوش منډې البته رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې تر سره کړې دي د دواړو لوبډلو طبقاتو سږ کال دواړو نه نه سیالۍ ګټلې دي یعنې ظاهرا ښکاري چې 50-50 د دواړو لوبډلو چانس دي چې لوبه دې وګټي یو څه کچیر ته هدف پورې اړه لري کچیر ته هدف له 200 څخه پورته زیات تر 2500 رسیږي د دې چانس ډیریږي چې دغه لوبه د رایل چیلنجرز بنګلورو وګټي که هدف له 200 څخه ښکته کیږي تر 180 او 190 یا خپل 200 جوړیږي نو د دې امکان شته چې ګجرات د په دویمه پاڼه کې دغه هدف ته ځان ورسوي نو دې پورې تړاو لري چې هدف چیرته رسیږي او څنګه پایل به ګجرات کوي اوس بنګلور پایل روان کړی ډېر ښه پایل روان کړی نو معلومه به شي چې بالاخره کومه لوبډله دغه سیالۍ ګټي خو وړاندوینه پکې خورا ډېره سخته ده
1: د بنګلور او د ګجرات تر څنګ دوه نورې مهمې ډلې چې د پړاو ته تللې دي کومې لوبډلې دي
0: سبا به د دوی دواړو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي راجستان رایلز لوبډله ده چې 13 ورځې خپل سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړله او بالاخره ځان یې تر پلی آف پړاو راورسو او سن رایزرز حیدرآباد لوبډله ده دوه لوبډلې دي چې په الیمینیټور پړاو کې به د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي هره لوبډله چې ګټي دویم کوالیفایر ته به ځي دویم کوالیفایر کې به د نن ورځې لکه څنګه چې ما وړاندې وویل د نن ورځې له بایلون کې لوبډله سره لوبه ترسره کوي او د سبا لوبې بایلون کې لوبډله له سیالۍ څخه بهر کیږي سبا هم ډېره مهمه ډېره سرنوشتازه او ډېره په زړه پورې لوبه به وي د مینهوالو لپاره په ځانګړي ډول ځکه د شپږیزو د څلوریزو شاهدان به واوسي د سبانۍ سیالۍ کې هم یو ټکی چې د پام وړ ده د نن شپې په سیالۍ کې هغه راده چې خوشبختانه افغان لوبغاړی راشد خان هم د تل په څیر په لوبډله کې شته ده او ورته د ښه ځلېدو هیله کوو
1: د لوبو وروستي پړاو ته په کتو سره کوم تغییرات په لوبه کې رامنځته شوي دي یا کوم نوښتونه رامنځته شوي دي چې لوبډلې هڅه کوي د دې نوښتو په استفادو سره وکولی شي خپل مقابلې ټیم ته یا مقابلو لوبډلو ته ماته ورکړي څو شېبې مخکې چې ما د لوبو جریان کوت بنګلور لوبډلې خورا په شدت سره توپونه پیل کړل که سم یو ویکټ یې له لاسه ورکړله آیا د لوبې شدت د نوو لوبغاړو انتخاب او کنه نور مسایل هم داسې شته چې لوبډلې غواړي په وروستیو پړاو کې ترې ګټه پورته کړي
0: بالکل سږ کال موږ وړاندې په خپرونه کې هم هیوادوالو سره معلوماتي ګرافیکي معلومات شریک کړل عمر خیل صاحب سږ کال تر 2016 کال چې همدا اوس موږ او تاسو خبرې کوو یا همدغه سیالۍ چې روانه ده یو شپې ته ځلې له 200 څخه زیاتې منډې ترسره شوي دا د دې ښکارندویي کوي چې آی پی ایل ډېر تیز شوی ده تیر کال زه فکر کوم چې شپږ څلوېښت ځلې له 200 څخه ډېرې منډې ترسره شوې وې سږ کال یو شپېته ځلې له 200 څخه ډېرې منډې ترسره شوې او شپاړس ځلې بېرته له 200 څخه ډېرې منډو هدف چې شوی ده یا پوره شوی ده
1: غواړم ته وپوښتم چې آیا دا د پیچ د جوړښت موضوع ده یا د ویشتنځای او که نه واقعا لوبغاړي دومره تکړه یا پیاوړي دي یا نوي داسې لوبغاړي راوتلي دي چې هدفونه له 200 نه لوړ بیایي
0: بالکل دا د لوبې هغه تخنیکي اړخ ده چې آی پی ایل یو فرانچایز ده تجارتي لیګ ده د هندستان پرته له شکه د مینهوالو او تجارتي مسایل ډېر په نظر کې پکې نیول کېږي او ویشتنځایونه هم هغه پیچونه چې تاسو یادونه وکړله د دې لپاره ډېری جوړې چې توپوهونکو سره ډېره مرسته وکړي تر څو هغوی ډېرې شپږیزې او څلوریزې ووهي او مینهوال له لوبو څخه خوند واخلي ډېر لیدونکي په لوبو باندې راغونډ شي هم هغه تجارتي اړخ یې په اصطلاح ډېر برخمن شي یا ګټه ورڅخه پورته شي هم مینهوال ترېنه خوند واخلي نو پرته له شکه چې دا ډېر مهم بحث پکې ده چې پیچونه داسې جوړیږي چې منډې د پی او څه ډېرې ترسره شي خو یو څه لوبغاړي هم په آی پی ایل کې معمولا تیزه لوبه کوي موږ که اوس لوبه ګورو تاسو هم وړاندې یادونه وکړله چې لا څلورم اور ته هم نه دي رسېدلي دېرش څخه منډې ډېرې شوي دي یعنې دې ښکارندویي کوي چې هم لوبغاړي یو څه تیزه لوبه کوي هم

0: ځایونه ورسره مرسته کوي، او هم د هندستان د کرکټ بورډ هم دغه د آی پی ایل لیګ او په ټوله کې لوبډلې کلبونه یا فرانچایزونه غواړي چې تیزې منډې ترسره کړي تر څو هغوی د تجارتي اړخ هم راټول کړي، لکه څنګه چې ما وړاندې یادونه وکړله، او تر څنګ یې مینهوالو ته هم یو خوښي وروبخي.
1: تر دې مالا پورې چې د آی پی ایل په پرله پسې لوبو کې کومې سیالۍ ترسره شوي دي، په ګجرات کې لا تر دې مالا پورې راشد خان خپل مزل کوي او په خورا بریالیتوب سره روان ده. په تیرو لوبو کې د افغان لوبغاړو ځلیدا او د راتلونکي آی پی ایل لپاره د افغان لوبډلې له لوبغاړو څخه د بیرته پیرلو چانس څومره
0: مثال تاسو ډېر زیات ده، ډېر زیات ده. عمر خیل صاحب همدا شېبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، راشد خان تر دم ګړی 19 لوبغاړي په روان آی پی ایل کې سوځولي او څلورم مخکښ وکټ اخیستونکی ده. د تر څنګ علامه محمد غزنفر 14-15 لوبغاړي سکل وسوځول، نور احمد لکنوال 10 لوبغاړي وسوځول، عظمت عمر زی هم که څه هم په دوو درېو لوبو کې د لوبېدو چانس ورک، هغه هم ښه کارکردګي له ځانه څخه وښودل. یعنې په ټوله کې څلور واړه افغان لوبغاړو د دې زمینه مساعده کړې دا، یا ځان یې داسې یو موقعیت ته رسولې چې هم یې ثبات په لوبډلو کې پیدا کړی ده، هم یې د نړیوالو جلب توجه کړې ده په اصطلاح، یا د هغوی پام یې ځان ته راړولی ده. نو دغه مسله بیا د دې باعث کېږي چې په راتلونکو کلونو کې د آی پی ایل فرانچایزونه یا همدغه کلبونه په نورو افغان لوبغاړو باندې هم غور وکړي، لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې ممکن په راشد خان په دې لوبه کې هم یو دوه درې حتی تر څلورو لوبغاړو پورې وسوځي چې مخکښ شي نور هم په وکټ اخیستونکو لیست کې. سږکال په ټوله کې د افغان لوبغاړو لپاره ډېر یو ښه پړاو و، ډېر ښه فصل و، ډېر پکې ښه وځلېدل، او هیله مند یو چې نن سیالۍ کې هم راشد خان ښه وځلېږي که چېرته پای لوبې ته هم ځي د دوی لوبډله ګټونکي شي.
1: بلې، د آی پی ایل په څنګ کې وروستي خبرونه د سپورټ له ډګره دا دي چې افغان لوبډله به په هند کې د هند له لوبډلې سره سیالي کوي. په دې اړه ستاسو وروستي معلومات، وروستي پرمختګونه او وروستي خبرې؟
0: ډېره مننه چې دغه پوښتنه مو هم وکړله، چې ما هم غوښتل هیوادوالو ته یادونه وکړم. هغه دا ده چې خوشبختانه آریانا تلویزیون عمر خیل صاحب په هیواد دننه د افغانستان او د هندوستان د لوبډلو ترمنځ کومې لوبډلې شته، تاسو یادونه وکړه چې یوه ټیسټ او 3-5 ورځې سیالۍ پکې شاملې دي. آریانا تلویزیون به په هیواد دننه هیوادوالو ته خبرې کوي. دغه لوبې د جون له شپږمې څخه پیلېږي او د جون تر شلمې پورې به دوام وکړي. یوه ټیسټ چې څلور ورځې به دوام وکړي، یو 3-5 ورځې سیالۍ به پکې وي، او موږ به په هیواد دننه هیوادوالو ته خبرې کوو. او د دې تر څنګ افغان الف لوبډله هم سفر لري هندوستان ته، چې درې اړخیزه لوبلړۍ کې به بیا له هند او سریلانکا سره د سیالۍ ډګر تښکته کېږي او لوبه به کوي. نو افغانستان ملي لوبډله یو په اصطلاح یو ډېر مصروفه تقسیم اوقات یا مهالویش ورته په نظر کې نیول شوی، سږ کال او هیله مند یو چې له لاسته راوړنو څخه یو ډک کال د افغان ملي لوبډلې لپاره اوسي.
1: د هند په کوربتوب بیا له هندي لوبډلې سره د افغان لوبډلې لوبې او د مختلفو فارمټونو کې د لوبغاړو لوبېدل څومره د افغان لوبډلې لپاره یو د تجربې له اړخه یو چانس کېدای شي، او کوم ټکي مهمه دي چې لږ تر لږه آیا نوي لوبغاړو ته د چانس ورکولو زمینه یا فرصت برابرول، او همدا ډول له دغه ډول لوبو نه د افغان لوبغاړو ښه استفاده بحث څومره مهم ده؟
0: بلکل، دا هغه څه دي چې خورا موږ سره تر ډېره آشنا شوي وو. تاسو وړاندې د آی پی ایل په تړاو پوښتنه وکړه، د افغان لوبغاړو په تړاو پوښتنه وکړله. په هر لوبغالي کې د هندوستان افغان لوبغاړي کافي لوبېدلي دي. موږ یوه هلته لوبغالی هم لره چې زموږ کورنۍ لوبغالی ورته ویل کېده په ګریټر نویډا کې. همداسې افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې لوبېږي، سږ کال څلور لوبېدل، تېر کال 9 لوبېدل، او ټیسټ لوبډلې لپاره چې موږ وړاندې هیوادوالو سره نوملړونه هم شریک کړل د تلویزیون له لارې او د ټولنیزو رسنیو له لارې، د آریانا تلویزیون د آریانا سپورت، هغه لوبغاړي په کې لیدل کېږي هم په ټیسټ او هم په 500 ورځې سیالۍ کې چې د آی پی ایل برخه هم دي. یعنی دا معنی چې دوی ډېر آشنایي لري له هندوستاني لوبغاړو سره، له هندوستان له پیچونو وشتنځایونو لوبغاړو سره، او دغه یو ډېره ښه تجربه کېدلی شي د افغانستان لپاره، ځکه موږ له یو ډېرې مودې وروسته د لومړي ځل لپاره ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. ټیسټ د کرکټ ډېر یو مهمه فارمټ ده، او افغان لوبغاړي پکې کم لوبېدلي. هیله ده چې له دغه ټیسټ څخه ډېر څه زده کړي، او د دې تر څنګ 500 ورځې سیالۍ هم چې د موږ لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه موږ د 2008 کال ورلد کپ یا نړیوال جام ته تیاری نیسو تر څو هلته ولوبېږو. او دا ټول تاثیر لري چې موږ ورو ورو ورو دې ته چمتو شو چې په 2008 کال نړیوال جام کې ښه وځلیږو، او ځوان لوبغاړي ما په نوملړ کې ولیدل چې د هغوی لپاره به یو غټ فرصت و، یعنی داسې یو فرصت په لاس ورغلی چې هم تجربه ترلاسه کړي، هم ځان ثابت کړي چې دوی د ملي لوبډلې لایق دي او باید ورته ځای ورکړل شي په دوامداره توګه. یعنی په ټوله کې که دغه سوال پوښتنه ځواب را جمبندي کړو، دا ده چې د یو غټ فرصت ده د ټولو اړخونو لپاره، هم د ټیسټ لوبغاړو لپاره د افغانستان، او هم د یو ورځنیو سیالۍ د لوبډلې لپاره چې له دغه فرصت څخه باید کافي ګټه واخیستل شي.
1: دا چې آی پی ایل تر دې مالا پورې د لیدونکو لپاره د آریانا له لوري خپور شو، او اوس تاسې تازه د هند سره

0: سیالیو د خبرېدو یادونه هم وکوله. په ټوله کې د مینهوالو غبرګون څنګه ارزوي او د دوی وروستي پیغامونه او له تاسو سره هغې خپل نظریاتو د شریکېدلو پر بنسټ به څه مو درکړي دي او بلاخره د راتلونکي لپاره به لا څومره تلاش کوئ؟
1: بې شکه غواړم له د نیوز د برخې د همکار شاکر جان څخه مننه وکړم چې ډېر ریښې پوښتنې هم کله ناکله چمتو کوي. بلکل هیوادوال امرخیل صاحب د هیواد له ګوټ ګوټ څخه پیغامونه راستوي او ما تېره خپرونه کې هم وویل چې پرته له شکه هم له بدخشان څخه هم له فاریاب څخه هم له مشرقي څخه هم له جنوب څخه لویدیځ څخه ختیځ څخه یعنې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه موږ پیغامونه ترلاسه کوو، مثبت پیغامونه. د هیواد د خوښۍ ځای داره چې دغه پیغامونه مثبت بڼه یې ډېره ده. هیوادوال منندوی دي، د آریانا تلویزیون له کیفیت څخه راضي دي، خوشحاله دي دا چې آریانا تلویزیون ته په هیواد دننه آی پی ایل سیالۍ خپرې کړلې. دا د اوس موږ لوبلړۍ د هندوستان ترلاسه کړه د خپرولو حق یې، چې دا د خوشحالۍ ځای ده. او ډېری مینهوال چې په ټولنیزو رسنیو کې هم کله موږ د خبرولو دغه پوسټونه خپره کوو ډېر خوشحاله وي، د آریانا تلویزیون څخه منندوی کوي یا مننه کوي چې دغه سیالۍ ورته په غوره کیفیت باندې خپروي. نو د هیوادوالو هغه په انګلیسي اصطلاحي فیډبک ډېر مثبت ده او خوشحاله یو چې د هیوادوالو په چوپړ کې یو، حداقل کولی شو چې یو څو شیبې په شونډو باندې مسکا راولو.
0: د کرکټ تر څنګ نور داسې نوې برنامې یا نوې موضوعات چې په راتلونکي کې غواړي چې آریانا په لیدونکو سره شریک کړي شته؟
1: بالکل. موږ څو ورځې وړاندې د سنوکر آریانا سنوکر اتلولۍ جام دویم پړاو سیالۍ پای ته ورسولې. د آی پی ایل څخه پای ته رسېدو وروسته به د فوټبال نړیوال جام سیالۍ آریانا تلویزیون په هیواد دننه خپرېږي، چې د ورځې لخوا به موږ هیوادوالو ته کرکټ خپروو، د شپې لخوا به د فوټبال نړیوال جام سیالۍ وي، چې دا ډېر مهمه ایونټ ده د فوټبال په ډګر کې. همداسې د کابل غوره لیګ را روان ده، د کابل غوره لیګ چې په کورنۍ په کور دننه ترسره کېږي او آریانا تلویزیون هر کال د تولید او د خپرولو حق لري له ځانه سره. تر څنګ نور مهم او په زړه پورې خبرونه هم هیوادوالو ته لرو چې د تاییدېدو په صورت کې به پرته له شکه معلومات له هیوادوالو سره شریکوو.
0: ډېره مننه کوو باوري صاحب، کور مو ودان.
1: کور آباد.
0: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: او په دې سره دا یو ساعته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2026 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: ده څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی په سیمه کې د تعاملاتو پراخیدل او د افغانستان او د سیمې ترمن د پیوستون رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې تر ډیره بریده د سیمې لوړ رتبه چارواکي او پرمختللي هیوادونه پر دې موضوعاتو باندې ټینګار لري. په دې وروستۍ لیدنه کې چې امیر خان متقی د قطر له چارواکو سره ترسره کړې ده پکې د سیمې پر پیوستون په سیمه کې د ثبات پر ساتنه او همدا ډول په دې برخه کې د نورو بېلابېلو پرمختګونو او ورته موضوعاتو باندې ټینګار شوی ده. بحث دا ده چې په سیمه کې د پیوستون د اقتصادي چارو د پرمختیا او همدا ډول د ثبات د ساتنې لپاره کوم ګامونه مهم دي. په عین وخت کې د سیمې پرمختللي قدرتونه لکه چین، روسیا، هند او د تورت نور هیوادونه څنګه کولای شي په سیمه کې د لا پیوستون او د کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي. د سهار په ننني بحث کې دا هم نور مسایل له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی هر یو ګلاب خان باز، همدا ډول د سیمه ییزو چارو کارپوه ښاغلی مولوي عبدالجبار ستانکزی. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې بس یې غواړم بحث له دې ځایه پیل کړو چې د سیمې د اتصال موضوع نن سبا د ډیرو هیوادونو له لوري مطرح کیږي. سیمه ییز اتصال څه ده، څنګه کیدای شي دغه اتصال لا پیاوړی شي، او د سیمې د باوري کیدو لپاره کوم ګامونه اخیستل شوي دي، او لا هم کوم مسایل پاتې دي چې سیمه د خپل باور وروستي حد ته ورسیږي؟
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عمر خیل سر تاته میز کرا سره قدرمن ستانکزی ساته او د آریانا تلویزیون محترمو لیدونکو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. که چېرته موږ په لویه کې د سیمې په اتصال باندې بحث کوو، هغه دا ده چې موږ همیش شور باندې بحث کړی ده. هغه داسې ده چې د هغه دپاره تاسو د قطر هغه ته اشاره وکړه، په دې کې د سیمې د دغسې ملکو لکه قطر، لکه ایران، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، لکه ابرقدرتونه که چین ده، که هند ده، که ترکیه ده، د دغو رول مهم ده. او اولین شرط چې په دې اتصال دپاره ده هلته امنیتي مسایل دي. امنیت ډېر مهم ده په سیمه کې. امنیت راوستل تر ټولو مهم ټکی چې کوم ده، چې له قطر سره هم مطرح سوی ده. متکي صاحب چې د قطر له ایحد سره لیدلي دي او کتنه یې ورسره کړې ده. قطر له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان د سیاسي تعامل مرکز ګرځېدلی ده. مختر ډیره حده پوری د موږه اکثره نړۍ سره دي، کله سیمې سره دي، د موږ اکثره لیدنې کتنې، د موږه اکثره مجالس چې دي هغه په قطر کې له قطره کیږي. ځکه چې که تاسو وګورئ په تیر د امارات او د امریکا ترمنځ چې دلته کومې اتلس میاشتې کومې خبرې چې وسوې، د دوهې پروسه چې ترسره سوه او په کامیابي باندې سرته ورسېدله، بلاخره

0: امارت اسلامي سره دغه هغه وسو چې امارت اسلامي به راځي په افغانستان کې به دا حکومت دوی ته ورکول کیږي او دلته به دوی په سیمه کې به هم د اتصال او هم د اقتصاد دپاره هم امنیتي مسایل چې په سیمه کې تر ډیره حده پورې په هغه وخت کې داسې یادېدله چې تر ډیره حده پورې دا د موږ ظالمو همسایګانو دغسې تبلیغوله چې افغانستان ناامن ده د افغانستان له وجې چې اتصال نه جوړېږي د افغانستان له وجې اقتصادي پرمختګونه نسته د افغانستان له وجې سیمه پرمختګ نشي کولی اما د امارت له راتګ سره دا خبره سرچپه شوه ګورئ امارت ثابته کړه امارت هم سیمې ته ثابته کړه هم یې نړۍ ته ثابته کړه چې موږ په افغانستان په ټوله جغرافیه کې یوه لویست خاوره د چا تر کنټرول لاندې نسته دلته سوله راغلې ده دلته امنیت راغلی ده دلته اوس موقع ده اوس دا وخت ده
1: لکه څنګه چې تاسې بلې د قطر یادونه وکوله چې د افغانستان په موضوع کې یو مرکزي رول لوبوي خو د قطر تر څنګ نور پیاوړي هیوادونه چې پخپله د عربي نړۍ یوه مهمه برخه جوړوي لکه سعودي عربستان متحده عربي امارات د دې برخه بحرین عمان یعنی د عربي نړۍ مهم هیوادونه دوی ولې د افغانستان په موضوع کې د قطر په څیر باندې نه لوبیږي لامل یې څه ده
0: راځم دغه چې ته راتلمه نو دلته د سیمې د هغه دپاره امارت اسلامي ټولو ته ثابته کړې ده چې دلته سوله راغلې امنیت راغلی راځي اوس او د امارت اسلامي سیاست چې کوم د تیر څه کم پنځه کاله سیاست چې امارت اسلامي کړی ده په سیمه په افغانستان کې هغه اقتصاد محوره سیاست ده چې په اقتصاد باندې ولاړ ده او دای هم سیمې ته ثابته کړه هم یې نړیوالو ته ثابته کړه و موږ چې نن مشکلات لرو نن چې نړۍ ویني نن چې موږ په میزو کې نیوکه کوو هغه دا ده چې دلته ځینې مغریز هیوادونه دي چې هغوی د ابرقدرتو تر لاس لاندې دي هغوی د ابرقدرتو فرمایشات مخته وړي هغوی د ابرقدرتو پروژې مخته وړي هغوی نه غواړي چې سیمه پرمختګ وکړي هغوی نه غواړي چې د سیمې موږ همیش چې نیوکه کړې ده په میزو کې چې په ملل متحد هم غږ کړی ده چې د سیمې په دغو مغریزو هیوادو باندې تاسو غږ وکړئ چې پرېږدئ سیمه چې نور پرمختګ وکړي پرېږدئ سیمه د سیمې ولسونه چې په ارامښت کې ژوند وکړي پرېږدئ سیمه چې اقتصادي د اتصال پرمختګ ولري دا موږ همیش په دمیزو کې غږ کړی ده سعودي و د ترکیې و د دغو هیوادو چې راځي تر ډېره حده پورې چې په دغو باس کېږي همیش دغو ته منفي فکر ورکړل سوی ده دغو ته منفي نظر ورکول کېږي دغو ته د بل چا له طرفه دغسې تبلیغیږي چې داسې اما مخته او امارت اسلامي دا ثابته کړې ده چې دلته د افغانستان لوري هیڅ چاته مشکل نسته هغه د موږ په هغه کې یوه هغه ده چې خلک یایي چې حیدری ته مولوي صاحب ډیر ښه پوهیږي په دې خبره باندې حیدری ته چې مړی ورځي نو دا مړی وارخطایي چې دا به څرنګه دنیا یي دا به څرنګه ژوند دي اما ځکه دا یایي چې ته راځه که په تا کې مشکل نه وي په ما کې هیڅ مشکل هم نسته امارت اسلامي دا ثابته کړه چې نن په افغانستان کې هیڅ مشکل نسته افغانستان له سیمې سره د سیمې د اتصال لپاره د اتصال پرمختګونه غواړي او په سیمه کې اقتصادي پرمختګونه غواړي او دغه دپاره یې کار کړی ده لکه چې موږ ثابته کړه نن موږ سره د هند ډېرې ښې اړیکې او ښه اقتصادي پرمختګونه نن له موږ سره د چین ښې اړیکې اقتصادي پرمختګونه نن له موږ سره د مرکزی آسیا ښې اړیکې اقتصادي پرمختګونه نن تاسو وګورئ له ایران سره موږ کلنی تجارت تقریبا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي تاسو وګورئ دا هغه څه دي چې دې ته امارت اسلامي ژمن ده او ژمن پاته سوی ده او د دغه دپاره له سیمې سره او په قطر باندې همیش له قطر سره د موږ ډېرې ښې اړیکې ځکه چې قطر په هغو ملکو باندې غږ وکړه چې څوک مغریز هیوادونه چې دلته په سیمه کې هغه نه غواړي سوله او امنیت نه غواړي قطر په هغوی باندې غږ وکړه ترکیې په هغوی باندې غږ وکړه سعودي عربستان په هغوی باندې غږ وکړه حتی چین ورته ګوڅنډره وکړه چې ګورئ کوم څه چې تاسو د بل چا پروژې دلته کاروئ یا د سیمې د ناامني دپاره یا د سیمې اتصال پرمختګ ته نه پرېږدئ اقتصاد پرمختګ ته نه پرېږدئ د دغه دپاره چې تاسو کومه پروژې کاروئ د پروژو دپاره تاسو ته څوک اجازه نه درکوي دې راتیر سئ راووځئ له همسایګانو سره ښه ژوند وکړئ په سوله او امنیت کې
1: ډېره مننه کوروادن استانګزی صاحب ستاسو په نظر باندې سیمه ییز ثبات موضوع څومره د هیوادونو لپاره مهمه ده په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې په افغانستان باندې نظارت لري او یا دلته هم له لویه سره د لویو ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري که چیرې سیمه بې ثباته کېږي
2: بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او ستاسو محترم میلمه

0: ته او محترم هوادوالو ته له هر څه نه مخکې د لوی اختر مبارکي وایو. خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې دا لوی اختر په آرامۍ، په سوکالۍ، په خوشحالۍ افغانان ولمانځي. نن د عرفې اوله ورځ ده او په افغانستان کې او په دنیا کې ټول مؤمنان په عبادت بوختي، او خدای جل جلاله دې د ټولو مؤمنانو دعا خاصتا د افغانانو دعا په دې مورد قبول کړي چې الله جل جلاله دې په افغانستان کې دائما سوکالی، آرامي او خوشحالي ولري. محترمه امارت اسلامي له کومې ورځې نه چې راغلی ده نو د سیمې هیوادو ته یې ډاډ ورکړی ده، او داسې ورته دي چې افغانان نور د تاسو دپاره خطر نه دي. که چیرې تاسو پروژې نه یې اخیستي او بیا په افغانستان کې مشکلات ایجادول نه غواړئ، نو د افغانستان له خوا نه تاسو ته کوم مشکل نشته. متاسفانه چې یو اندازه مشکلات له اوس نه نه له څلوېښتو کلونه را په دې خوا پاکستان افغانانو ته ایجادوي. هر مقاصد څه لري، که هغه مقاصد د دوی برالا دي او که یې پټ دي. دوی یوه ځانګړې شورا لري د میز له شا، او هغه شورا دوی ته غلطې مشورې ورکوي د افغانانو په مورد باندې. دوی داسې فکر کوي که افغانستان کې یو مستقل، مستقر، قوي حکومت راسي نو هغه به د دې سیمې د هیوادو دپاره خطر وي، او حتی د سیمې د هیوادو ته هم داسې سیګنال ورکوي که چیرې افغانان قوي سو نو بیا به د احمد شاه ابدالي حکومتونه په تاسې باندې کېږي، بیا به د میرویس خان نیکه حکومتونه په تاسې کېږي، او بیا به افغانان دلته یو امپراتوري جوړوي. نو له دې وجې نه دغه د سیمې خلک یې ویرولي دي. ډیپلوماسي ډېره ښه شی ده. امارت اسلامي خپله ډیپلوماسي شروع کړې ده او له هیوادو سره ګوري او هغوی ته اطمینان ورکوي، او هغه هیوادونه چې اوس پوه سوي دي چې افغانستان د موږ دپاره د مشکلات نه پیدا کوي، مشکلات نه زیږوي، نو هغوی را وړاندې سوي. تاسې به خبر یاستی چې د ازبکستان پرون څومره وعدې وکولې چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړو، په افغانستان کې د برق په مورد، د ګیس په مورد، د تیلو په مورد باندې دوی اوس غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړه. همدارنګه ترکمنستان رانږدې سوی ده له افغانانو سره، له امارت اسلامي سره اوس په ګډه باندې په ډېرو پروژو کې کار کوي. له هغه وجې نه جملې نه یوه ښه پروژه د ټایپي ده. او همدارنګه تاجکستان هم متقین سوی ده. هغه خلک چې تاجکستان دپاره مشکل پیدا کول په مابین د افغانستان او د پاکستان کې مشکل پیدا کول، هغه ګرفتار سو، ونیول سو او تسلیم سو. نو له دې وجې نه اوس موږ افغانان چې غواړو خپل وطن جوړ کړو، خپل اقتصاد قوي کړو، خپل وطن آرام کړو، او الحمدلله د امارت اسلامي په راتګ دا پنځو کلو کې افغانان د ثبات او د سوکالۍ او د آرامۍ له طرف نه بالکل مطمئن دي. کولای سو چې په ټول افغانستان کې په اخترونو کې، د خوشحالۍ په ورځو کې، د صحت په ورځو کې یو ولایت نه بل ولایت ته ښه سفرونه ولرو. یوه موضوع چې ده چې اقتصادي موضوعات دي او خلکو ته د کار پیدا کولو موضوعات دي، په دې مورد کې امارت اسلامي ښه اقدام کړی ده او کوشش کوي. موږ او تاسو وینو چې ملا برادر اخون یوه ورځ په یوه ولایت کې او بله ورځ په بل ولایت کې او پروژې درګرد افتتاح کوي، او په هره پروژه کې په سوونو خلک په کار باندې مصروف کیږي. له بل طرف نه د وزارت معدن له خوا نه درګرد داسې کارونه شروع دي چې له 15,000 نه زیات شرکتونه اوس په بدخشانو، په تخارو، په قندوسو، په نورو جایو کې درګرده کار کوي، او د هغوی ټول نقدي شی د افغانستان بودیجې، ملي افغانستان بانک او وزارت مالیه ته تسلیمیږي. هغه خورد بورد نه کیږي لکه مخکې به چې خلکو هر چېرته خپل معدن یسته او بیا به یې په جب کې اچو. نو له دې وجې نه افغانانو ته موږ اطمینان ورکوو، او د سیمې هیوادونو ته موږ دا اطمینان ورکوو چې پرېږدی افغانان چې خپل وطن داسې جوړ کا، داسې خوشحاله ژوند وکړي لکه د تاسې په وطن کې چې تاسې هیوادوال لري.
1: ډېره مننه کور مودن. او اوس هم لنډه وقفه.
2: سرپنچ شریاس،
3: دیس از مای ترف،
2: دی بریلیانت شپمن گیل، هارد هیټینګ پانډیا،
4: ریشب پانتی.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins the rain.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
7: راجستان رایلز در مقابل سن رایز

0: از حیدرآباد.
1: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.
5: تو تیم Each team is supposed to have the 11 players.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
6: باسته کراغلی باسب کچری سیمه د ثبات په لور د پیوستون په لور او د لوی پروژو د پلي کولو لپاره یو ځای خوځښت کوي، خو یو باور یې ستونزه دا ده چې په سیمه کې ځینې هیوادونه لکه پاکستان د تحرک په وړاندې باندې یو لوی خنډ جوړ کړی چې د لویو پروژو په وړاندې باندې ستونزې جوړوي. سیمه ییز هیوادونه څومره کولای شي چې دغه هیواد یا په ځانګړې توګه پاکستان دې ته وهڅوي یا په دې باندې فشار راوړي چې د لویو پروژو په خنډ کې بلاخره له هغو څنه لاس واخلي چې د نورو په فرمایش ترسره کوي، یا لږ تر لږه د سیمې د اتصال په مخنیوي کې هغه څه چې د دوی د پالیسۍ یوه برخه ده په دې کې بدلون راولي.
7: مننه کاملا ګوري، که چېرته تاسو د موږ او د پاکستان وروستۍ خبرې چې په اورمچي کې ترسره شوې، چینایانو په زغرده پاکستان ته وویلي چې تاسو که په عربو کې وی هم تاسو ملامت شوي وی، که په ترکیه کې وی، استنبول کې وی، که په سعودي عربستان کې وی، نو اوس پرېږدئ دا سیمه، پرېږدئ چې دا سیمه کې دلته د نورو فرمایشات نه منل کېږي. دلته هغوی دا چې د پاکستان خپل اهداف ورته هلته لمباره ورته فشار هغه کېده، ځکه د ایران باندې جنګ شروع شوی و د امریکا او د اسرائیلو لخوا، چې هغوی غوښت چې دغسې څه ترسره شي په دې سیمه کې، یوه دغسې ګډوډي رامنځته شي چې د سیمې د ځینو ملکو او د خلکو نظر له دغې خبرې چې واوړي د ایران له جګړې، چې نو هغه نظر دوی واړوه او دوی اوس هم دغسې دي. موږ همیش چې دلته نیوکه کړې ده او غږ مو کړی ده، غږ مو پابرکوترتو باندې، د سیمې پابرکوترتو باندې، که هغه چین ده، که هغه هند ده، که هغه ترکیه ده، که دلته نور میدل ایست عرب هیوادونه دي، په هغوی مو غږ کړی ده چې هغوی دي پاکستان ته په زغرده باید وویل سي، پاکستان دې پرېږدي سیمه چې نوره د نورو فرمایشاتو. تاسو وګورئ پاکستان خپل ولسونه په تباهي کې ژوند کوي، خپل ولسونه برباد دي، خپل ولسونه هره ورځ وزل کېږي، نامنی اوج ته رسېدلې ده. ګورئ که تاسو په هغوی په نامنۍ باندې که تاسو باس کوئ په یو ستم کرن کې، اوس په نړۍ کې دومره ناامن هیواد نسته لکه دوی چې دي. اما دوی بیا راولاړېږي د بل چا دپاره. دوی داسې مثال موږ همیش ورکړی ده چې وګورئ اروپایان څرنګه ژوند کوي، څرنګه همسایتوب پالي، څرنګه له ګاونډیانو سره ژوند کوي. نوره نړۍ وګورئ، امریکا وګورئ، یعنی روسیا وګورئ چې پخوا اتحاد جماهیر شوروي و.
6: پوښتنه همدا ده چې پاکستان ولې د ګډ خوځښت سره ملګرتیا نه کوي، یا د سیمې د اتصال له ګډ حرکت سره نه یوځای کېږي؟
7: واضح خبره دا ده چې دوی لا تر اوسه پورې آزاد نه دي، دوی لا تر اوسه آزادي نه ده اخیستې.
6: دوی د نورو په غوښتنه او فرمایش
7: کاملا دوی لا تر اوسه په غلامي کې ژوند کوي. دوی لا تر اوسه هېڅ نه لري، دوی لا تر اوسه د اسلام دپاره څه نه لري، دوی لا تر اوسه د سیمې دپاره څه نه لري، دوی لا تر اوسه د جمهوریت ته ژمن نه دي، دوی لا تر اوسه بشریت ته ژمن نه دي، دوی انسانیت ته ژمن نه دي. تاسو که هغه پېښې وګورئ چې هغه په دوی کې ترسره کېږي، هغه له یو چې دا واضح خبره ده، واضح معلومیږي چې دوی لا تر اوسه پورې هېڅ داسې څه ته ژمن نه دي چې د هغه توقع یا موږ لرو یا یې نړیوال هیوادونه لري. تاسو یو همسایه موږ ته راوښیه چې هغه دې له پاکستان سره ښه وخت ولري، یا دې ښه ژوند تېر کړی. هر همسایه له پاکستانه هغه د دوی هغه هیواد چې چین له دوی سره په دا تېر اتاویا کاله کې له دوی سره په ټوله معنا باندې چینایانو خپل صداقت او دوستي وپالله، اما دوی هغوی ته ژمن پاتې نه شو. دوی غلطم لاس وحنه شروع کړ، دوی غلطم لاس وحنه وکړي، دوی غلطم دی بل چا فرمایشات وکړول. دوی موږ په یو غبر کډرتو باندې غږ کړی دا که امریکا دا که ایم آی سیکس دا که دغه نور هیوادونه دي، هغوی دې دغه خبرې ته متوجه شي. افغان د افغان ملت غوښتنې واضح دي، ښکاره شوي.

0: نور هیوادونه دې ته نه دي ژمن، هغوی ته باید واضح وویلی سي. موږ غږ کړی د امیر چین ته دا یایو، هند ته دا یایو، روسیې ته دا یایو چې د افغانستان تصویر چې تاسو ته سرچپه درکول کیږي دا کته یې دغسې نه ده، کته یې دغسې نه ده. دوی همیش دا په جهان کې نن ثابته خبره ده چې ترهګري چیرته روزل کیږي، چیرته پالل کیږي، چیرته تمویلیږي، چیرته تجهیزیږي. دا نړۍ ته واضح ښکاره خبره ده. په نړۍ کې ثبوتونه پراته دي، ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. اما دلته تصویر د افغانستان سرچپه وړاندې کیږي. موږ دې څوک همیش موږ په دغو میزو کې یو غږ چې کړی ده هغه دا ده چې موږ دې هر څوک له خپلو چشمو وپېژني، د بل چا له چشمو دې موږ نه ګوري. موږ دې افغانان سولې ته ژمن دي، افغانان دا ټول اوس یې ده. موږ داخلي مشکلات لرو، داخلي مشکلات باندې موږ همیش نیوکه کړې ده، په دغو میزو کې کېنستی یو او نیوکه ورباندې کوو. هغه د افغانانو خپل داخلي مشکلات دي. اما په نړیواله او سیمه ییزه سطحه باندې موږ لسی تاسو وګورئ، نن مرکزی آسیا سره موږ په تاریخ کې دومره ښې اړیکې نه لرلې لکه نن چې لرو. موږ په تاریخ کې دومره اقتصادي پرمختګونه له مرکزی آسیا سره تجارت چې دي موږ روان ده، دا موږ په تاریخ کې نه لاره، اوس یې لرو. موږ له ازبکستان سره، له تاجکستان سره، له آذربایجان سره، له قزاقستان سره، له ارمنستان سره، د دغو هیوادو سره موږ ډیر ښې روابط لرو او د موږ ډیر ښه تجارت روان ده، د ترکمنستان سره، د ټولو په شمول باندې. اما دلته په ابرقدرتو باندې بیا تکرارن دا غږ کوو چې په سیمه کې هغه هیوادونه وپېژنئ، څوک چې د سیمې ثبات خرابوي، څوک د سیمې امنیت خرابوي، څوک چې د سیمې پرمختګونه خرابوي، څوک چې د سیمې سیمه نه پرېږدي چې اتصال یې مخته ولاړ سي. همیش موږ دا غږ کړی ده او دا غږ په وار وار باندې په دغو ابرقدرتو او د دوی چې وکوي د دوی په وس دا پره ده، دوی کولی سي، ځکه چې اکثریت په دې خبره باندې دغو ابرقدرتو ته هم دا خبره واضح ښکاره معلومه ده چې په سیمه کې څوک ناامني خپروي او په سیمه کې څوک امنیت ته ژمن دي. دا اوس واضح سوې ده، دا اوس ښکاره خبره ده، په یوې سم کرن کې هېڅ هم نه پټېږي.
1: ډېره مننه کوم باصب کورودان، بېرته تاسو ته راګرځم. ستانکزی صاحب، دلته بحث د سیمې د ثبات ده چې د کنټرول او د سیمې د هیوادونو د مسؤلیت په اساس باندې خبرې وسولې. چین، روسیه، هند په سیمه کې د مقتدرو هیوادونو په توګه یا د داسې مثلث په توګه باندې چې تر ډېره بریده د سیمې د کنټرول په سیمه کې د پرمختګ او ډېری مسایل نظارت په دوی پورې اړه لري او یا له دوی نه دا توقع کیږي. دغه مثلث د سیمې د کنټرول او د هغو تحرکاتو په اړه باندې چې ځینې هیوادونه د نورو د ګټو لپاره په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره ترسره کړي، د دغه مثلث مسؤلیت څه ده او څنګه باید د سیمې د کنټرول باندې داسې نظارت ولري چې سیمه پرې نږدي چې د نورو د لوبو لپاره په یو ډګر بدله سي؟
2: محترمه، اوس د سیمې دا درې هیوادونه چې له هغې جملې نه هندوستان ده، له افغانستان سره ورځ تر بلې پورې د هغوی ډیپلوماتیکې اړیکې په قوي کېدو روانې دي. د چین په زرګونو اتباع نن په افغانستان کې یا په معدنیاتو کې مشغول دي او یا د صحت دپاره راځي او د افغانستان وضعیت یې ټول ارزیابي کړی ده او دې نتیجې ته رسېدلی ده چې افغانستان د سیمې دپاره کوم خطر نه ده. همدارنګه روسان هم تر هغې اندازې پورې چې امارت اسلامي ورسره ډیپلوماسي شروع کړې ده او له هغې ورځې نه چې دوی راشه او دشه شروع شوې ده، چې په تیرو ورځو کې ندیم صاحب تاتارستان ته لاړ، وزیر صاحب د تحصیلات عالی، او نن به تاسو خبر یاستئ ملا محمد یعقوب اخوند هغه کنفرانس ته وربلل شوی ده چې د سیمې په خاطر باندې په هغه ځای کې دایر شوی ده. د وزارت تحصیلات عالی محترم وزیر صاحب د تاتارستان رئیس جمهور سره کتلی دي او هغه ته اطمینان ورکړی او دغه اطمینان حاصل شوی ده او دا وعده یې کړې ده چې راځي افغانستان ته او د افغانستان یوه دوره به وکړي. همدارنګه د روسانو د صدر اعظم له معاون سره کتلی دي او هغه ته د اطمینان ورکړی چې موږ له خوانه تاسو ته کوم مشکل نه ده، هر هغه څوک چې مشکل پیدا کوي هغه هم تاسو پیژنئ او موږ پیژنو. متاسفانه هغه ډیپلوماسي چې د امارت اسلامي له کومو هیوادونو سره قوي ده او له کومو هیوادونو سره نه ده قوي، هغه چې نه ده قوي هغو خلکو په ذهنونو کې د افغانستان دښمنان پیچکاري کوي او داسې نظریات ورکوي که چیرې دلته یو قدرت جوړ سه دا به بیا د موږ او د تاسو دپاره خطر وي او دا د هغوی یو غلط سوچ ده. نن چې هندوستان اتومي قوت لري، نن چې پاکستان اتمی قوت لري، نن چې روسیه اتمی قوت لري، نن چې په سیمه کې چین اتمی قوت

0: قوت لري. آیا افغانستان د دې حق نه لري چې خپل ځان اتومي قوت کاندي؟ بالکل لري. منګه هغو اقتصاد پوهانو ته چې له افغانستانه وتلي دي او هغو سیاست مدارانو ته چې له افغانستانه وتلي دي، منګه دا بلنه ورکو چې په افغانستان کې یو داسې حکومت راغلی چې عمومي عفیه کړې ده. داسې عفیه هیڅ حکومت بل تر اوسه پورې په شپېتو په اویاوو کلو کې نه ده کړې، لکه نن چې سوې ده. که هر هغه حکومت که منتخب هم وي او افغانستان ته راسي، خو داسې عفیه به ونه کوي لکه څنګه چې امارت اسلامي باندې خلک راټول شوي او عمومي عفیه کړې. نن ټول تنظیمونه په افغانستان کې منحل اعلان شوي دي او ټول په یوه شړې راټول شوي دي، او هر هغه کس چې په افغان ده او تعلیم یافته ده کوشش کوي امارت اسلامي چې هغه ته د کار زمینه مساعده کاندي، هغوی خصوصي سکتورونه دلته خلاص کاندي، او هر څوک کولی شي چې دلته صنعت په مخ باندې بوزي، زراعت په مخ باندې بوزي، او په خپل هیواد کې تجارت وکړه، له خارج سره یې وکړه، په داخل کې یې وکړه. هر هغه مهاجر ورونه چې نن د موږ په سیمه کې مهاجر له افغانستانه مهاجر شوي او دغه د سیمې هیوادو ته تللي دي، موږ له هغوی نه دا خواهش لرو افغانان چې تاسو باندې خپل افغانستان حق لري. دا د ستاسو د مور او د پلار وطن ده. تاسو دلته حق لري چې راسئ، خپل کار وکئ، خپل تجارت وکئ، او الحمدلله چې د تاسو زړونه هم واقعا د افغانستان سره نښتي دي. هیڅ مهاجر دا نه وایي چې له افغانستانه وتلی چې زه افغانی نه یم او زه د افغانستان دپاره صادق نه یم، بلکې ټول افغانان صادقان دي. خو داسې صداقت اشکار کوي چې خپلې سرمایه راوړئ، په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکئ چې نن افغانستان د سیمې له هیوادو سره منګه مساوي کو. لکه څنګه چې پاکستان اتومي قوت سوی ده، باید افغانستان هم اتومي قوت سي، باید اقتصادي قوي سي. نن که پاکستان په میلیاردونو ډالر قرضداره ده، خو الحمدلله افغانستان یو میلیون ډالر هم د هیڅ هیواد قرضداره نه ده او نه د چا قرض په سر باندې مني.
1: ډېره مننه کور مودان. او اوس هم لنډه وقفه.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: باسته خراغلی باسه چین په دې وروستیو کې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه چې له افغانستان سره یو ګاونډی او ښه تعامل او ښې اړیکې لري، د نړۍ د سترو قدرتونو مشران په چین باندې ورمات دي او چین د یو محوري رول لوبوي. د ټرمپ او پوتین له سفر وروسته شهباز شریف هم لاړه چین ته، سفر یې درلوده. څه فکر کوئ چې د شهباز شریف له سفر وروسته به د اورومچی د خبرو د بل پړاو لپاره کوم یو نوی داسې څرک لیدل کېدای شي چې د کابل او د اسلام آباد تر منځ د روانې کشالۍ د حل لپاره یو نوی ګام وي، یا چین بلاخره داسې اقدام باید تمه ترې کېږي چې په پاکستان فشار راوړي چې په سیمه کې د اراج مراج مخه ونیسي؟
2: مننه. تر ډېره حده پورې چین دا فشار په هغه وخت کې د اورومچی په ناسته کې هم راوړی و، او چین نه غواړي. چین په ټرمپ چې کله چین ته راغی واضح چینایان ورته وویلي چې موږ په سیمه کې مشکلات نه غواړو، په سیمه کې مشکلات مه جوړوئ. دا موږ وینو چې دا مشکلات چې په سیمه کې څومره جوړیږي، که هغه په میډل ایست کې دي، که هغه دلته تاسو جوړوئ، دا ټول تاسو جوړوئ. هغوی ته واضح ښکاره خبره ده، او تر ډېره حده پورې د ټرمپ سفر دلته که چېرته تاسو دقیق د امریکایي میډیا یا د کانګریس له نظره ورته وګورئ، هغوی واضح وویلې چې د ټرمپ دغه سفر په تاریخ کې یو داسې سفر و چې واضح چینایانو ټرمپ ته ځینې سر خطونه معلوم کړه چې دغه ځای کې دا د موږ سر خطونه دي، او دلته موږ له هیچ چا سره چاته دي لاسوهنې اجازه نه ورکوو. دا د چینایانو واضح خبره وه، او چینایانو د اورومچی په غونډه کې هم پاکستان ته دا خبره کړې وه چې په سیمه کې مشکلات دي، بل چا لپاره موږ خبر یو چې تاسو د بل چا لپاره جوړوئ، په سیمه کې مشکلات مه جوړوئ.
1: آیا چین هغه نفوذ چې پر پاکستان باندې لري، او چین په دې پوهیږي چې پاکستان د امریکا په اشاره لوبیږي، چین څنګه اجازه ورکړي پاکستان ته چې د سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره ولوبیږي، په داسې حال کې چې د چین او پاکستان اړیکې خورا ښې دي؟
2: کاملا. دا خبره ما مخکې هم په خبرو کې وکړه چې ګوریه د چین هغه دوستي ته مفادار پاته نه سو. دا چې دی دوی هغه خپل خاصیت ده، دوی څرنګه خرڅیږي، په څه وخت کې خرڅیږي، په دې باندې نه چینایان اعتبار لري، په دې نه عرب اعتبار لري. تاسو که وګورئ دا اوس سعودي عربستان له دوی چې په قرضه کې هلته اوس ځینې داسې اوازې خپرېږي چې د پاکستان پوځ دا تیاری او دغسې څه مهمات چې کوم دي، دا دوی په نوې قرضه چې کله پاکستان ته ورکوله، په هغه کې دا ځینې وغوښتل چې دا به هلته په سعودي عربستان کې تر هغه وخته پورې چې تاسو دا قرضه نه یاده کړي. دا یعنی په دوی باندې نور باور، په دوی باندې ترکیه نن باور نه شي کولی. که د باور په ځا باندې موږ بحث کوو، نو دی چې له چا پیدا ده هغوی په دوی باندې باور نه شي کولی. دی چې موږ ورته همیش دا ثابته کړې ده چې موږ له اسلامي هیوادو سره اسلامي ورورګلوي سیاست افغانانو په تاریخ کې کړی ده. ګورئ، دا یو تاریخي اسلامي هیواد ده، دا نړۍ ته معلومه ده، دا سیمې ته معلومه ده، دا پنجاب ته تر ټولو ډېره ښه معلومه ده. اما موږ سره یې څه کړي دي؟ په کومه وعده کې دوی له موږ سره په اسلامي اصولو ته ژمن پاتې شوي، یا د همسایتوب اصولو ته ژمن پاتې شوي دي؟ نو دلته موږ چې غږ کړی ده هغه هم په دغو ابر قدرتو کړی ده، که روسیه ده، که چین ده، که هند ده. هغوی ته واضح د امارت اسلامي سیاست عینې لکه مولوي صاحب چې اشاره ورته وکړه، ملا صاحب محمد یعقوب مجاهد باید واضح هغه څه چې په لاس کې لري هغه باید نړۍ ته ښکاره کړي، هغه باید ښکاره شي. ځکه چې پنجاب په هر سټیج باندې درېږي او دی افغان خاوره ترهګر معرفي کوي. ګورئ، افغانان په تاریخ کې افغانان ترهګر نه دي اوسېدلي. هو که چېرته د اشغال مسله راځي، بیا افغانانو په تاریخي لحاظ باندې خپله د استقلال شمله جګه ساتلې ده، هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي چې په افغان خاوره باندې تیری وکړي. داسې خوبونه ډېرو خلکو ولیدل، هغوی له خاورو سره خاورو سو، ګور ته یې هغه خوبونه یوړو، پنجاب هم دا خوب ګور ته یوسي. اما موږ دا غږ کوو په دغو هیوادو او په وزیر د دفاع وزارت خارجه باندې چې موږ همیش غږ کړی ده، په متکي صاحب دوی باندې چې ګوري دا واضح چې څه په لاس کې لري هغه نړۍ سره شریک کوي، هغه نړۍ ته ښکاره کوي.
1: څه فکر کوئ په دغسې موضوعاتو کې سیمه ییز فارمټونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، یا سیمه ییز سازمانونه شانګهای، بریکس، سارک، مسکو فارمټ، همدا ډول کازان په غونډه کې د افغانستان ګډون، دغه فرصت نه څنګه باید استفاده وسی او څنګه نړۍ سره د لا تعامل او غشکونو د لرو کولو لپاره کار وسی چې پاکستان په نړیوال سټیج یادونه کې یا نور تبلیغات
2: کاملا دغه سټیجونه موږ دپاره باید د باور فضا برابره کړي. دلته موږ باید د خلکو باور ترلاسه کړو، دلته موږ باید نورو ته باور ورکړو. موږ همیش چې غږ کړی ده هغه دا ده چې په بهرنۍ ډیپلوماتیکې اړیکو باید دومره قوي واوسي چې موږ یو چا ته دا باور ورکړو چې وروره دا څه چې بل څوک تبلیغوي دا په هغوی کې دي، دا په افغانستان کې نشته. او موږ چې څه لرو په لاس کې دا باید هغوی سره کاملا شریک کړو. دا نن نن نن ګوریا یو څوک هیڅ پلاس کې نه لري، اما د تا په باره کې د سیمي او د ځینو هیوادو نظر بدلولای سي، چینج کولای سي. نو موږ ولې نسو کولای چې هر څه پلاس کې لرو باید له دغه چا ګټه واخلو او دغه سټیجو چا لکه دغه د کازان غونډه چې دا کنور دی که د شنګای د پاره موږ باید دغو خبرو ته دغو ته موږ باید دا باور د سیمې ترلاسه کړو چې په دغسې غونډو کې موږ ته د شرکت زمینه مساعده سي، افغانان پکې شرکت وکړي. موږ چې همیش غږ کړی ده چې ملي متحد کې خو موږ چوکۍ نه لرو، د موږ چوکۍ موږ ته نه سپارله کېږي. نو چې نه سپارله کېږي نو دغو غونډو کې امارت اسلامي باید بهرنۍ ډیپلوماتیکې اړیکې باید ډېرې توندې ډېرې تیزي، ځکه چې موږ په دغسې سټیجو کې د ناستې حق باید ځان ته پیدا کړو او هلته د دغې سیمې د دغو هیوادو نظر باید د ځان په ګټه راوڅرخوو لکه دغه هیوادونه چې په سرچپه راڅرخوي.
1: ډېره مننه کوروادان باصب. ستانیزای صاحب، د سیمې د هیوادونو د اتصال تر څنګ یوه مهمه برخه د مرکزي آسیا موضوع ده چې تر ډېره بریده د لویو پروژو یو ډول کوربتوب کوي چې د افغانستان له لارې به له سیمې سره وصلېږي. کاسای کزار، افغان ټرانس، ټاپي او د ته ورته نورو پروژې، د دغو پروژو په عملي کولو کې د سیمې غښتلي هیوادونه باید دې برخې ته څنګه توجه وکړي او څنګه مثلا د افغان ټرانس د پروژې د عملي اقدام لپاره د روسیې په اړه باندې وخت ناوخت مثبتې څرګندونې کېږي. خو دغه هیوادونه د لویو پانګونو که چین ده که روسیه ده د لویو پانګونو لپاره څنګه عملي ډګر ته راتلی سي؟
3: لکه څنګه چې د ټایپي پروژه په ډیر کامیابۍ سره را روانه ده او نن سبا کې به له خیره هرات ته راورسیږي او سالانه یې 1500 میلیونه ډالر عاید افغانانو ته رسیږي، همدارنګه د معدنونو استخراج په ډیر شفاف ډول باندې الحمدلله مخ په وړاندې روان ده. وزیر صاحبانو، معین صاحبانو، امارت اسلامي په دې کې ډیر جستجو کوي چې یوه روپۍ هم د دې ضایع نه سي او دا د ټولو افغانانو جیب ته راسي. همدارنګه صنعتي فابریکې ورځ په ورځ، تاسې به خبرېږئ چې په غزني کې نن سبا د صنعتي او فار جوړېږي او تاسې چې افغانستان کابل ته لاړ شئ په هر ګوټ د کابل کې صنعتي فابریکې جوړې شوې دي او په ډېرې کامیابۍ سره روانې دي. همدارنګه تاسو به خبر یاستئ چې یخچالونه شروع شوي دي، د موږ افغانستان کې هغه سټورونه شروع شوي دي چې مخکې به د موږ میوې تلې د سیمې په هیوادو کې به هلته ساتل کېدې، بیا به بیرته په موږ باندې خرڅېدې. اوس افغانانو دا انګیزه پیدا کړې ده الحمدلله چې په غزني کې، په شمالي کې، په میدان وردګو کې، په کابل کې داسې یخچالونه شروع شوي دي چې موږ به له دغه مشکلاتو نه هم نور خلاصو. همدارنګه د تعلیم په بحث کې ډېرې هلې ځلې وزیر صاحب د معارف او د تحصیلات عالي روانې کړې دي. تاسو چې پوښتنه وکړئ، مخکې په ټولو حکومتو کې له 15 له 4 میلیاردو نه پورته بودیجه یې تعلیم بخش کې نه وه منظور شوې. سږ کال 1 میلیارد او 8 میلیارده بودیجه د دې تعلیم په خاطر باندې منظور شوې ده او تر اوسه پورې په افغانستان کې د دکتوري سیستم نه و. نن الحمدلله په افغانستان کې دکتوره هم کېږي. همدارنګه د ریل ګاډي پټلۍ درګرده شروع دي او له یوه ولایت نه بل ته تیریږي او دغه ده چې له ایرانه به انشاءالله له چین سره هم وصل سي. همدارنګه په افغانستان، کابل او نورو ولایتو کې څومره بلند منزل شروع شوي، څومره اسانتیاوې شروع شوي راغلي دي او تاسو به خبر یاستئ چې د یوه بلند منزل امر به په جمهوریت کې اخیستل کېده نو په 100,000 ډالر به په هغه باندې رشوت ورکول کېده، په میاشتو به د هغه کار نه خلاصېده. نن کولی سي چې یو کس په یوه هفته کې د خپل بلند منزل امر واخلي او په ډېر شفاف ډول باندې کارونه روان کړي. همدارنګه د 240 هیوادونو دلته نمایندګان او سفیران وجود لري او هغه له امارت اسلامي سره ډېر ښه ارتباط غواړي. نو له دې وجې نه اوس هغه ابرقدرتونه چې کوشش کوي روسیه په افغانستان کې په د بحث په بخش کې سرمایه ګذاري وکاندي، ترکمنستان د تیلو په بخش کې سرمایه ګذاري وکړه، ازبکستان د صنعت په بخش کې موږ سره سرمایه گذاری وکړه او چین په تجارتي لحاظ باندې موږ سره سرمایه گذاری وکړه او راستر تر بلې د واخان سرک را روان ده بدخشان ته، د بدخشان سرک روان ده پنشیر ته، له بدخشان سرک روان ده نورستان ته، له نورستان سرک روان ده ننګرهار ته، او له ننګرهار دویم سرک روان ده کابل ته، له کابل نه دویم سرک روان ده غزنی ته، او همدارنګه له غزنی نه به دویم سرک انشاءالله پراتونکو کلونو کې قندهار ته افتتاح سي. همدارنګه له بادغیس نه سرک روان ده هرات ته، او همدارنګه له نورو ټولو ولایتو کې سرکونه درګرده، پلونه درګرده، او د زراعت په بخش کې یعنی داسې کارونه شروع سوي دي چې مخکې له دې نه د هغوی هېڅ ساری موږ نه ده لیدلی. نو افغانان دې هم متوجه وي او انشاءالله مطمئن دي، او د سیمې هیوادونه دې هم مطمئن وي.
1: او اوس هم لنډه وقفه.
4: Control of the ball.
5: It's like this, like this.
6: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: باسته کرغلی باس د باس په وروستۍ برخه کې دی لپاره چې باس نتیجه واخلو. ډیر تمرکز په دې وسه چې د سیمه هوادونه یا سیمه د باوري کېدو په حال کې ده یا باوري سویدان.

0: لوی قدرتمن هیوادونه چې په سیمه کې ستر زبرځواک دی، یا له اقتصادي پلوه، یا د قدرت له پلوه، یا د پراخ نفوذ له پلوه، له افغانستان سره بیلابیلې اړیکې لري. خو بحث دا ده چې څنګه له دې فرصتونو نه افغانستان استفاده وکوي، څنګه افغانستان کولی سي چې له دې هیوادونو سره داسې راشه درشه او اړیکې جوړ کړي چې افغانستان د پراخې پانګونې په مرکز بدل شي، او وکولی سي افغانستان د خپل ثبات د ساتنې لپاره نوي بابونه او نوي فصلونه پرانیزي.
1: مننه. تر ډیره حده پورې ګورئ، که چیرې تاسو په سیمه کې اوسنی وضعیت وڅېړئ، هغه داسې ده، ګورئ په قطر کې هره ډیپلوماتیکه ناسته د نړیوال حضور د پیاوړتیا معنی لري. موږ چې په قطر کې هره ناسته کوو، دا تر ډیره حده پورې اوس نړیوال په دې باندې واضح هغوی دي. موږ هر څه له قطر چې تر ډیره حده پورې اوس، ځکه چې په افغانستان کې خو هغه سفارتونه چې کوم دلته موجود دي، یا موږ خو چا په رسمیت نه یو پیژندلي پرته له روسیې، چې یو روسیې موږ په رسمیت پیژندلي یو، نو له هغوی سره دي. موږ تر ډیره حده پورې دا د قطر ټولې اړیکې هغه د قطر لخوا اداره کېږي. یو دوم، نن افغانستان د تقابل په ځای باندې د تعامل سیاست تعقیبوي، او د قطر په څیر هیوادونه د دې تعامل مهمه دروازه بلل کېږي. ګوري دا قطر چې به موږ همیش چې غږ کړی ده، چې ګوري که په مللي متحد کې د موږ غږ نه راپورته کېږي، له قطر چې باید موږ غږ ډیر واضح ښکاره او تند راپورته سي. موږ باید نړیوالو سره، نړیوال باید تر ډیره حده پورې، موږ باید نور دلته په قطر کې چې کوم سفارتونه موجود دي ابر قدرتو، دغو ته موږ دا باور ورکړو چې موږ ته د مللي متحد کې د موږ چوکۍ وسپارله سي، ځکه چې هلته به موږ همیش په دغو میزو کې یوه خبره چې موږ کړې ده، هغه دا ده چې په هره غونډه کې چې د امارت اسلامي ایحات هلته موجود وي، موږ ته به هغه ناستې به د موږ هم په ګټه وي، هغه به د سیمې هم په ګټه وي، هغه به د نړیوالو هم په ګټه وي. که چېرته امارت اسلامي ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي، نو نه د موږ مشکلات هغوی ته رسېدلی سي، او نه د هغوی مشکلات موږ اورېدلی سو. په هغه صورت کې به ښه اورېدل کېږي چې د موږ ایحات ته بلنه ورکړل سي، او په ټولو ناستو کې ګډون وکړي، او دغه ګډون به هم د دوی غږ امارت اسلامي ته ورسیږي، هم به د امارت اسلامي غږ دنیا ته ورسیږي.
0: بلې، په دې برخه کې د نړۍ تر څنګ سیمه ییز فارمټونه لکه شانګهای او د تورته نور سازمانونه چې افغانستان یې غړیتوب هم لري، د سیمې هیوادونه څنګه کېدای سي چې په دې برخه کې داسې متفق سي چې افغانستان ته په داسې سازمانونو کې چې مهم سازمانونه دي لکه شانګهای، د څارونکي په توګه یا د دایمي غړي په توګه د ګډون زمینه برابره کړي؟
1: کاملاً موږ همیش په دا 15 کاله کې موږ دا غوښتنه کړې ده. موږ دا غوښتي دي چې ګورئ دغه د سیمې کوم فارمټونه په سیمه کې چې کومې ناستې جوړېږي، تر ډېره حده پورې اوس د افغانستان هغه ته دا چې په متاسفانه شنګهای په غونډه کې افغانستان ته اجازه ورنه کړل سوه، افغانستان پکې ګډون نه لاره، ځکه هغه د موږ دپاره نتیجه هم تر ډېره حده پورې ښه نه وه. دغسې لکه دا اوس ناسته چې په هغه کې ترسره کېږي، دغه ته چې مجاهد صاحب محمد یعقوب مجاهد تللی ده، ګوري هغه ناستې دغسې ناستې چې د افغانستان ایحات پکې ګډون وکړي، دا ناستې هم د سیمې په ګټه دي، هم زموږ په ګټه دي، هم به موږ یو څه نړیوالو ته رسولي. موږ ګورئ اروپا چې غوښتنه کړې وه د امارت اسلامي یو هیئت دپاره، موږ د په هغه هم هرکلی کړی ده. موږ همیش دا ویلي دي چې اروپایانو ته باید غږ ورسیږي، اروپایان باید د موږ له حقیقت څخه خبر سي، نه دا چې لکه موږ چې دا یایو چې د موږ تصویر سرچپه وړاندې کېږي دنیا ته، په هر سټیج باندې چې پنجاب درېږي هلته د موږ تصویر سرچپه وړاندې کوي، هلته دا هر څه سرچپه تبلیغیږي. هغوی ته دا چې اوس د اروپا یو ایحات راغی کابل ته، هغوی تغیر له دغه سره وکړه چې کابل ته راغله، هر څه چې په خپلو سترګو ولیدل هغوی ته معلومه شوه چې نه، دا څه چې تبلیغیږي داسې هېڅ هم نشته. تاسو که نن وګورئ، تاسو نن اروپا په دې باندې باورې سوې ده تر ډېره حده پورې چې په افغانستان کې هغه څه چې نغارې وهل کېږي هغه څه نشته. د امریکا کانګریس په دې باندې باورې سوی، د اکثریت چې دا چې ټرمپ هغه خپل سرټمبګۍ پالي، هغه د ټرمپ سیاست په دغه رقم باندې جوړ سوی ده، مګر د امریکا کانګریس تر ډېره حده پورې یایي دا په واضح یایي چې افغانستان کې اوس هغه څه چې موږ فکر کاوه یا تبلیغېدل هغه هېڅ هم نشته. نو موږ دلته غږ کړی ده د هند روابط له افغانستان سره تر ډېره حده جوړ شوي دي، موږ باید له دې چې ګټه واخلو. د ایران روابط له موږ

0: ډیر کو دی ورورګل وی روابطی له دې شه باید موږ ګټه واخلو. مرکزی آسیا چې موږ ته ډیره او په هر سټیج باندې دی مرکزی آسیا هیوادونه کاغه ازبکستان ده که کازاکستان ده که ترکمنستان ده دا چې په هر سټیج باندې کې نست دی دوی دی امارت اسلامی نمایندګی په ډیره ښه طریقه باندې کړې ده دا چې ابر قدرتونه لا تر اوسه پورې دې خبرې ته نه دي متوجه. دانو دی موږ په ځیرکتیا او دی موږ په تیزوالی باندې باید دا هغه وکړي چې موږ باید چین ته باور ورکړو. ما چې همېش غږ کړی ده موږ باید روسیه ته باور ورکړو چې روسیه ولې په یو سټیج باندې ودرېږي چې دا ویایي چې په افغانستان کې ناامني ده. ځکه داسې هېڅ نهشته. دا خبره خو واضح ده چې یو چا سرچپه وړاندې کړې ده په افغانستان کې. خو موږ یې وینو د څلور دېرشو ولایاتو کې په افغانستان کې هېڅ ناامني نهشته، هېڅ داسې خبره نهشته. نو دلته دا دا دا په موږ پورې دا به د موږ هغه داخلي مشکلات چې دنیا راته ځینې بباو جوړ کړی له دغو به راتیریږو او له دغو ملکو ته به دا باور ورکوو په ټوله معنا باندې چې دا ملکونه به موږ باندې باوري سي او دا ملکونه تعامل ته راوړاندې سي. او نو الاول روسیې هم چین په رسمیت وپېژني، هند هم په رسمیت وپېژني، ترکیه هم په رسمیت وپېژني، سعودي عربستان هم په رسمیت وپېژني. سعودي عربستان سره موږ همیش په تاریخي لحاظ باندې سعودي عربستان سره موږ ښې اړیکې لرلې دي او ښې اړیکې غواړو له سعودي عربستان سره. اما دا چې دوی اوس د چالو چشمو چې موږ پېژني دا متاسفانه دا خبره ته موږ هم حیران یو چې دوی مو ولې د هغه چالو چشمو پېژني چې هغوی هېڅ څه شي ته ژمن نه دي پاتې سوي په تاریخي لحاظ باندې.
1: ډېره مننه کوبه صاحب کور مو ودان. ستانکزی صاحب ستاسې په نظر باندې کوم ګامونه دي چې باید واخیستل سي، کوم موضوعات دي چې د پراخ تعامل لپاره زمینه برابرولی شي، او کوم باور ده چې لا هم د سیمې هیوادونه د داسې باور فضا ته راوستلی شي چې د افغانستان سره په خلاص لاس پانګونه، اړیکې او نور مسایل مخته شي؟
2: له ټولو نه لومړی د تماس کمیسون چې کومې هلې ځلې شروع کړي دي او هغه هیوادوال چې له افغانستانه بیرون تللي دي د هغوی بیرته راتک او په افغانستان کې د هغوی میشتېدل. دوهم د ټولو افغان مهاجرینو جای په جای کول او د هغوی راتک ته ښه راغلاست ویل. دریم له سازمان ملل متحد ته قناعت ورکول او سازمان ملل متحد چې هغه څه غواړي هغه په افغانستان کې نه افغانان هغه په ځان باندې منلی سي، نه اسلام منلی سي، نه د موږ دین او کلتور منلی سي. د مثال په توګه
1: څنګه ورکول کیږي؟
2: موږ دوی وایي چې قصاص به نه کوي، خو موږ ته اسلام وایي چې تاسو به قصاص کوئ، قصاص فرض ده. ملل متحد وایي چې تاسو له یو واده نه زیات ودونو ته ضرورت نه لرئ. موږ ته اسلام وایي چې تر څلورو پورې الله جل جلاله جواز ورکړی ده. ملل متحد وایي چې تاسو نفوس کم راوړئ، خو موږ ته الله جل جلاله وایي چې روزي رسان د تاسو ځایمه او تاسو کولی سئ چې هر څونه اولاد او نفوس راوړئ. ملل متحد وایي چې ښځه او نر باید په یوه میز باندې تعلیم وکاني، خو اسلام د دې مخالفت کوي. اسلام په دې کې دې موضوع سره مخالف ده، بلکې ستر او عار او وقار دا د افغانانو ملي او اسلامي کلتور ده، دا له لاسه نه شي ورکولی.
1: ملل جلا باید وي،
2: باید جلا جلا خپل تعلیمونه د اسلام مطابق، د شریعت مطابق دا باید وي. همدارنګه ملل متحد غواړي چې د هغوی ټول منشور چې هغه له اسلام سره مخالف دم تاسو به منئ، خو افغانان دا نشي کولی. که دا منلی نو دا دونه په میلیونو شهیدان موږ څنګه ورکول؟ له روسانو سره موږ ولې جهاد کوو په دغو په مقابل کې؟ بیا د له امریکې سره موږ ولې دونه جهاد وکاو چې هغوی هغه خپل اهداف په موږ باندې منل؟ موږ افغانان بلکې هیڅ هیواد نشي کولی چې د بل هیواد هغه غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر اصولي منشور په ځان باندې ومني. نو همدارنګه موږ ټول افغانان دې ته ژمن یو چې موږ خپل کلتور وساتو، خپل تعلیم په مخ باندې بوزو، خپل اقتصاد قوي کړو. د موږ هغه اقتصاد پوهان او سیاستمداران چې هغوی له افغانستان سره مینه محبت لري، هغوی باید افغانستان ته په خپله راسي، په افغانستان کې سوکاله ژوند وکاندي، د وزیر صاحبانو درازو ته ورسي، له هغوی ته ښې ښې مشورې ورکاندي، له هغوی سره همکاري وکاندي. د یو چا که په څه باندې سر نه خلاصیږي، د میز په سر لکه موږ چې اوس تر یوې اندازې چې هر څومره موږ کولی سو توان او طاقت لرو یوه مشوره کوو، کیدای سي د موږ په سلو مشورو کې دوه دانې ښې مشورې هغه باندې امارت اسلامي، د افغانستان اسلامي نظام عمل وکاندي، د ټولو دپاره به د خوشحالۍ سبب ګرځي. همدارنګه هر هغه څوک چې غواړي چې په افغانستان

0: افغانستان کې دوی خدمت وکاندي، نن دی راودانګي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکا، صنعت او سکتور خصوصی ته دی خدمت وکاندي ترڅو د منګه افغانان او د منګه خلک په کار سي او د فقر او غربت نه منګه ووزو، او همدارنګه د منګه مخکې همیلي او اوس هم وایو چې د افغانستان د فقیرانو د پاره باید داسې یوه پروسه په کار واچول سي، او انشاءالله امارت اسلامي په کار اچولې لکه څنګه چې په افغانستان کې پوډریان ورکړه ختم یې کړه، همداسې انشاءالله د فقر په مقابل کې منګه داسې مقابله وکړو چې په افغانستان کې د منګه هیڅ هیوادوال بیا نه لاړ سي د ایران په چاو کې ودرېږي مزدوري وکړه، او نه د پاکستان او نه د دوبۍ په چاو کې، بلکې له ننه څلوېښت کاله مخکې هم د منګه سپینګیري نه چې ته پوښتنه وکړې د منګ د مشایخو نه پوښتنه وکړې، هغوی به تله په هغه وخت کې چې په افغانستان کې آرامي وه، سوکالي وه، څلوېښت کاله په افغانستان کې ظاهرشاه یو دم پاچاهي کړې ده، په هغه وخت کې هم د منګه خلک و، د منګ ځوانان به تله په هیوادونو کې به یې مزدوري کولې، له دغه مزدورۍ نه باید موږ خلکو ته نجات ورکو او خپل هیواد سوکاله کړو او خلکو ته د کارو زمینې مساعدې کړو، او په دې کې انشاءالله امارت اسلامي مټې راپورته کړي.
1: ډېره مننه کور مودان د سیمه ییزو چارو کارپوه ښاغلی عبدالجبار ستانکزای، هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ګلاب خان باز، له تاسې دواړو مننه کوو چې د سار په ننني بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو دا بحث هم دومره و، تر بیا ښه وخت.

0: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
1: الله اکبر، الله اکبر.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: آریانا نړیوال ټلویزیون د هېواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو و پختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو و پختل که کار ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 22.